Nazmın abıda mındaq bir gəp ba? Şaptul bərsə bir aula nəşbüt ana bərgülük. Müngüz çıxsa qozğa ondun neri yürgülük. Yosunnama kündülük yosullada mındaq da bizliğən. Kişilik alaqıda başqıla şapqıtınızgı cavab qaytırmısa ədəbsizlik qılğan boludu. Başqılanın şapqıtıgı cavab qaytırmısanız, oxşaşla ədəbsizlik qılğan bolusuz. Yaqın qıyladın buyan minnətdarlıq degen bu söz köprətliğe ilinuvatıdu. Nurgun məktəblə hər xil şəkillərdə minnətdarlıq tərbiyəsi elib yerbatıdu. Bu, cəmiyyət tərəqiyyatının ifadəsi. Şundaqla kişilərinin adam buluşda yaxşılıqı cavab qaytırışını biliş gerekliğini, umumiyyüzlük tunub yetkərliğinin ifadəsi. Başlanğıç məktəbinin til ədəbiyyat dərsliqi də su işkəndə quduq qazğucunu unutmaslıq gerek deyən bir tekst bab olub, bunun da Maujuşinin Canşıda inqilabqa rəhbərlik qılıbatqan məzgildə Rüyjin şəhərinin sırtıdiki Şacoba deyən kənd turğanlıqı, kənd ahalılarının su içişdi qiyilinuvatqanlıqını bayqab, kəndikilərini yığıb bir quduq kolaş doğrusuda məsləhətləşkənliki sözləngən. Köpçilik birlikdə su mənbəsini təkşürüb quduq oranını bekitudu. Quduqning o'rni bekitilgandan keyin Maujuşi ko'pchilikni boshlab 10 necha kun jabaliq ishlagandan keyin quduqni o'ngishli qezib chiqib, Shajoba xalqi suzuk tatli quduq suvini ichaladigan bo'ldi. Ammo hayajonlangan holda biz azaldan bundoq tatli suv ichib baxmagan, Maujuşi haqiqatan bizning shafqatchimiz deydi. Keyin Shajoba xalqi quduqning yiniga bir tosh obidi tiklab ustiga suv ichganda quduq qazg'uchini unutib qolmaymiz, Maujuşini har vaqt aslaymiz deb yozdi. Bu tekstini ögünüş arqılıq mən bir tərəfdən Maujuşinin başdan axır xalq amısının mənfəətini könlüyü püküb, xalq amısının əmli qeyinciliğini hal qılışıqı yardan beriştək xalqçıl yesiyatını çoğunqır yes qıldım. Yəni bir tərəfdən bir qıtımlıq canlıq minnətdarlıq tərbiyesi qobıl qıldım. Fəqat biz xalq amısı üçün əmli iş qılıb, ulağı yardan bərsəklə köpçülüknün çoxum unutup qalmaydı qallıqını düşəndim. Halbuki real turmuşda bazı kişiler başkalarının yardımı erişimi kılcı minnettar buluşunu oylamaydı. Məsələn, ammavi avtobusda ağ köngül yolucular yardımga muhtaç kişilerge orun bergende, bazı yardımga erişgücüler bir eğiz mürahmet etmaydı. Teximi yaman bolğuni, minnettarlıq bildirişini bilmeyli kalmastın, belki vapağı çapakılıdı. 2008 yılı məlum bir danlıq kino televiziya artısı bir namurat balının çapalıq oxu şikayesini körüb qilib, na aytımı təsirləngən. Keyin köp tərəbdən sürüşdürüş arqılıq bu balı bilən alaqılaşqan, həm də onunğa mənivi və maddi cəhətdən yardan bərgən. 10 yılda o bu balının bağırlıq oxuş pulunu üstüge alğan, yəni onunğa hər ayda 500 yuan turmuş pulu bərgən. Bu bala Ali Mehtəb götkəndin keyin bu kino televiziya artısı o balını bunundin keyin asası yaşaş iqtidarıqı egi boldu edab qarab, iyanı qılışını toxtatqan. Amma oylumuğa yardın, bu bala maqal yazıp bu artısını tıllab, dehqan bilən yılanın hikayesini əmeliyyat görsətkən. Gerçi bu pəqat bir alayda əhval bolsumu, lekin həqiqətən adamın könlünü yerim qılıdı.

Başqalarga yardım berişni xoşalıqda bilidigan kişilər gerçə güzel bir qalıbga ege bolsumu, lekin ulam adatki adamlarga oxşaş bolup, ulanın mı öz turmuşi, öz qiyinçiligi boludu. Şoğan yaxşı niyetli kişilərga ziyade yuqori əxlaq tələbi həm ümit bağlı olmasılıq gerek. Səygin tanda mundaq bir abzas söz ba? Bir adam yaman iş qıb qoyub, başqalarının bilib qilishidən qorxsa, bu onun da yanılı numus duyğusunun varlığını, onun xatalıqını tüzütüb, yaxşılıqı intilidigan adam işkəlligini bildirudu. Əgər bir adam yaxşılıq qılıb, onu başqalarına bildirişkə aldırsa, bu onun gerçə yaxşı iş qılğan bolsumu, yaman niyetinin varlığını bildirudu. Bu sözün mənisi boyunca, yaxşı iş qılğanda cavab və minnətdarlıq tələb qılmayla qalmasdan, bəlkə ən yaxşısı başqalarına bildirilmektedir.

Bəzilər kişilər arasındakı ümidsizlənmiş və könülsüzlüklərinin bəziləri "Mən nəmişə rəhmət etməyimiz və nəmişə sizə rəhmət etməndən gəlgəndəydi." Şəfqətçi minnətdarlığını küssə, şəfqətçinin şəfqətinə erişgücü minnətdarlığını unutub qalıdı. Şoğ biz yanıla minnətdarlığını təşəbbüs qilishimiz kerak. Başqalar bizə yaxşılıq qılanda həssiləb cavab qaytara almasaq mı, heç bolmaganda minnətdarlıq duyğumuz bolışı. Bir iğiz rəhmət sözümüz bolışı kerak. Nurgun kişilər yaxşı iş qılanda cavab kütməydi, cavab kütməgini qarşı tərəfinin rəhmət etişi, maddi yoki başqa cəhətlərdən cavab qaytarışığı muhtac əməsligini göstərdi. Amma bu hər qızmı ruhi cəhətdən cavab qaytarışığı muhtac əməsliklikdən deyərək bəlməydi. Şundaqla onunğa bir iğiz rəhmət etişinizdən mu hacət yox deyəlik əməz. Kişilər həmişə özü qılğan işinin başqalarının müayənləşdirişigə həm maqtışığı erişini ümid qılıdı. Kişilər başqalarının müayənləşdirişigə və maqtışığı erişkəndə xoşal bolub, könül yorublu qalmasdın, bəlkə kiyimu davamlıq muşundaq yaxşı işlərini qılışdı xalaydı. Bizdən minnətdarlıqını təşəbbüs qılışımızdiki səbəb, yaxşı kişiləni xoşal xoram halda yaxşı iş qılış, yaxşı iş qılışdı çın turuş imkaniyyətigə egə qılış. Şundaqla, texhimo köp kişiləri təsir görüstüb, həm yitəkləb, ularını yaxşı iş qılış hərəkətigə qatnaşdırış üçündür. Başqalar bizə qızğın yardım qılğanda biz rəhmət demisək normal əhvalda qarşı tərəf çoxun bir aram bulud. Onun üstüge bəzdə başqalara yardım veriş üçün belgili xətərgə təvəkkül qılışqı doğur gelidu. Məsələn, amavi avtobusda oğrunun sizin nərsinizin oğurlavatqallıqını körüb, başqala sizgi beşarət berdu ya ki yuxur avazda əskər tudu. Bu xil əhvalda əgər siz yanılı pərva qılmay, səmimilik bilə rəhmət etmişsiniz,

Maslow'nun ihtiyaç katlımı nazariyesiga asaslanğanda yaşaş, bexatarlık ihtiyacı kapaletke ege boğandın kiyin, kişilerin ihtiyacı köbrek mənivi cahatke yütkülüp, kişilik qadır kımmet cahatta hürmetleniş ihtiyacı peyda boludu. Zorluq bulmuğan alaqaya diyen kitapta tıl cahatke ayıbləş, məsxir qılış, inkar qılış, səbsata, şunonda gepne xalıqancı bölüb etiş, cevap qaytırmaslıq, aldırap baha biriş ve xulası çıxırışlarının bizge elib kilidiğen yesiyat ve ruhi cahatdiki zahmisi bizni cismani cahatdiki zahmidin bekerek azablaydı deyilgen. Cismani zahim bir mahal azablab toxtaydı. Yesiyat ve ruhi cahatdiki zahim bilib bilmeyle abad yıldızıga aylanıdı. Nurgun kişiler mundaq keçirmişlerini baştan keçirgen, bazıla gəp kılığanda ağızını koyu etib başkalarının yesiyatıga kılç pərva kılmaydı. Meselən, Muşu səviyyən bilən iştin boşdulmağınının özü çoğun iş. 30 yaş qıqırdın, əmdə toyqılmısan seni alıdığan adam çıxmaydı cümü, deyəndə gəplə. Bu gəplə qarmaqı mundaqlı edilğanda qılsımı, əmliyyətdə sizgə iğir zərbi boludu. Qarış tərəbinin ağızım iştik bolğunu bilən könlüm yumşaq deyişləri sizini teximi qəzəbləndürüb nemi qılarınızı biləmək qalısız. Əgər açıqlansınız, qarış tərəb yenik bolğanda sizini səzgörlükünüz eşib ketibdi, deydi. Eğir bolğanda sizni iş görmegen, könlü köksi tar deydi. Hatta bazı kişilerge etib, sizni məsxir kılışı mümkün. Tılcayetiki zahim mahiyyatta başkalarını hürmetleş eğinin kəmçelikidin boludu. Yaxşı kişilik münasifatının asası özara hürmet kılış. Hürmet bolmasa, inak kişilik münasifat şekillenmeydi. Çünkü kişilik qadır qımmet cahitiki hürmet bolmasa, kişiler arası da ravan fikir almaştırışdan söz aşkılı bulmaydı. Heç kim başqalarının hürmetdiki sazavar bolalmıqan, ya ki özünü hürmetlemeydiğen adamın sözünü əsli aydıl anlamaydı. Bəzilər, mən əzəldən ağız içdi, könlü yumuşaq digərləri işlənməyim mən deydi. Söz yürəknin sadası, siz qandaq adam bolsunuz, şundaq gəp qılısız. Zəhər də gəp qılıdığan adamın dilimi zəhər boludu. Bu söz, gerçi biraz mutlaqlaşdırıb edilgandak bolsumu, ligin ağız içdi, könlü yumuşaq buluş, başqalarını osal qılış, hətta azablaş asasıqı qurulmaslıqı kerek. Köpünce hallada, özünü gibim tüzdav alğan adamlə başqalarının hissiyatını oylaşına xalımaydı. Əməliyyətə enç kiliplən küzətsiniz, bəzi kişilərinin ər qandaq adamga gəpni tüz qılmaydı qalıqını bayqaysız. Tərbiyinin ən yuqır pəlisi, kişiləgi huzur biyğışlaş. Tərbiyinin ən bevasitə ifadəsi başqalarını onaysızlandırmaslıq. Yusun namıda isil zadılar ehtiyat bilən sözləsə, pəs adamlar ağızıqı kəygəndə sözləydi o deydiğən gəp ba? Gəp sözü cayıda, qarış tərəbinin hissiyatını oylaşıdığan adamlar köpçülüknün yaxşı görüşü və hörümüdüqə teximi asan erişələydi. Yəni, yaxşı söz taşını yarar, yaman söz başını deydiğən gəp ba? Ağızı içdik, könlü yumuşaq adamlar Körünüşdə, mücəzi tüzdə, körünsümü, mahiyyətdə, tərbiyyilinişi yetərlik bolmağan adamlardır. Yaxşı gəp qılış, başqalarını hörmətləş üçün kitab oxuşunu, uyğunuşunu küçə etiş, şəxsi tərbiyyilinişini özlüksiz özdürüş, orun almaşdırıb təbəkkür qılış adətini yetildürüş, özlük rava görməgən işlərini başqalığı tanımaslıqını işqaşdırış gərək. Gəp qılğanda tılsən etiqə əhmiyyət verib, gəp sözdə başqalığı azar berişdən saxlanış, Gepni oylanıp kılış, bir minut turu verip andan kılış, aldırmayı sözləş gerek. Xist, Xizmet ve Vaqiyet deyen kitabı da bundaq tab yazğa idi. İnsanların en kımmetlik baylıqı ehtiyat bilen sözləydiğen tili. En zor xoşallıqı bu tilini ölçemlik işildiştir. Eğer siz birer yaman gep kılsanız, uzun uqalmay özünüz doğrusudu ki, teximi çoğun yaman geplerini anlaysız.

Başqılağı barabar muamili qilish başqılanı hürmətləşdən aldınqı şartlardan biri. Əgər yuşurun anda kişiləni yuqırı tövən dəb ayırıb, hər bir adəmgə barabar muamili qılalmasaq, ya ki özümüzni başqıladın üstün tutu alsaq, o halda başqılanı hürmətləşdən söz aşqılıb olmaydı. Barabarlik nurğun cəhətlərdə gəudilinudu. Çoğun cəhətdən etqanda, məsələn, ər ayalla barabarliki, dövlətlə otursudiki barabarlik, kündülük turmuş noxtusudun etqanda, məsələn, oxutqıcılarının oxuqıcılığa barabar muamili qilishi, atanlarının ballağa barabar muamili qilishi, xocayının xizmətçilərgə barabar muamili qilishi qatarlıqla. Həmmə adəm barabarlikini arzu qılıdı. Ləkin barabarlik işqaşuruş ən təsb olğan qımmət indilişi. Kişilə həmişə özünü bəzi cəhətlərdə barabar muamiligə erişəlməgəndə gez qılıdı. Dərbəqə, barabarlik nesbi boludu. Hər qandaq dövlət, hər qandaq cəmiyyət, Hər qandaq cay, hər qandaq tarixi dəvirdə mutlaq barabarlikini işqa aşuruş mümkün əməz. Çünki bir tərəbnin barabarliki köp allada yəni bir tərəbnin barabarsızlikini kəldürüb çıxırıdı. Şəxski nisbətən etqanda, həmmə adəmgə köngüldə barabar muamil qiliş, şərkitədə barabar muamil qiliş gerək. Özünü baylıq və mərtəvəgə qarab muamil qılıdıqan adəm dəb etirab qılıdıqanla naitumaz. Ləkin əmniyyətdə nurğun kişilə, oxşaş bulmağan adəm və işləğı muamili qılışda, köpalada oxşaş bulmağan pozisiyada boludu. Mənin daim ala qılışıb durduğan yıqın bir dostum ba, o duruz, ax gönül bolsumu, ləkin bir yaman adadı ba. Mən onunğa veyşinda, telefonda, QQ-da söz qaldırsam, asasən cavab qaydırmaydı. Körüşkəndə o bəzədə yolluğan uçur onu gördüm, amma cavab qaydıralmadım deydi. Mən daim heç qıs yox dəb qoymən, ləkin əmliyyətdə rastalı heç qıs yoxmu? Hər xil səhəblə tüpəylədən, bizdən oxşaş bulmağan kişilərinin yolluğan uçuruğa əhmiyyət veriş dərəcimiz oxşaş bulmaydı. Bəzdə, əyin çağda xizmət aldaraş bolğaşqa vaxtıda cavab qaytırmay, keyin cavab qaytırışını unutub qalımız. Amma əks çıxılıb etqanda, biz hər bir adəmin uçuruğa cavab qaytırmayımızmı, ya ki vaxtıda cavab qaytırmayımızmı? Məsələn, Balının sınıb məsuli, şirkətinin xocayini, yuqır dərəcilik rəhbər qatarlıqla. Əmliyyətə oran almaşdırıb oylab baxsaq, bu məsələ naidi inıq boludu. Əgər başqıla uçurunuzğa cavab qaytırmışsa xapı bulmamsız, bu məsələni bir tərəb qılış usulü naidimi addi. Yəni, ədəb qaydı cəhətdə həmmə adəmgə amal və oxşaş muamil qılış gərək. Bunda qılışdan eş qandaq ziyini yox, ləkin bunda qılmığanda çoxum sizgi təsiri boludu. Şuna başqılanın uçuruğa imkan qədər vaxtıda cavab qaytırış gerək. Xizmət aldıraşlıqı səbəbədən uçurunu keçikib görgən təqdirdumu, yanılı cavab qaytırış gerək. Kəcürün, uçurunuzda əmdi gördüyüm dəb yazsanız boludu. Keçikib cavab qaytırış, cavab qaytırmağandan yaxşı. Qarış tərəb çoxum toğru düşünüdüm, çünki həmmə adəm hər vaxt yanfonunu çıxırıb qarab aldırmaydı. Bu abzasını yazıb etdib, yerim yıl ilgiri Ali Məktəbdiki bir savaqdaşımın veyşində avazlıq sözləşiş usulu arqılıq mən bilə alaqılaşqəlliki isimi qeyb qaldı. Şu çağda mən telefonumun veyşin qonqıraq avazını tanışmayan bu qaşqa anlamabdı mən. Xeyli uzun vaxt ötkəndin kiyin andın uçurunu gördüm. Turubla bu işini əsləb qalı mən, ləkin ızcıl onun cavab qaytırmağa idim. Şulanı oylab, dərhal qələmini qoyub, telefonunu elib onun telefon qıldım. Adam buluş, iş qılışda Oqurumuzni tövərək qılıb, sılıq sözləşimiz gərək. Cahanın çəki yox, adəmlə biri-biridən qaldız. Eynişdən mündaq deyən, həmmə adəmgə oxşaş muamildə bolğınınızda muvabqiyyətgə çəksiz yıqıllaşqan bolısız. Heç kim közünüzgə sığmıqandı bolsa, məqlubiyyət köz aldığınızdalı boludu. Oqurunuzni bək üstün qılıb alsanız, başqılanın nəzirdən çüşüb qalısız. Özünüzü bək qaldısı çağılıb alsanız, başqılanın nəzirdiki ərziməs adəmgə aylanıb qalısız. Əgər kişilə könlüdə hər bir adəmgə barabar muamil qılsa, təbii halda hər bir adəmgə hürmət qılıdı. Hər bir adəmgə dostana muamil qılıdı. Onun hökumət əməldari, başlanğış məktəb oxutqıcısı, ya ki, muhit tazlığı işçisi, tamaq yetgüzgüç işgəlliyini oylaşmaydı. Mənim bir ayal xizmətdişim var, o, həmmə adəmgə bək təkəllüb qılıdı. Muamilədə biravlağa rəhbər bolğanlığı üçün qızğın bolub, biravlağa adətki xizmətçi bolğanlığı üçün sörün bolub amaydı. O daim bizdən qəvətinin tazlıqığı məsul 40 neçə yaşlıq ayalğa nait qızğınlıq bilən muamilə qılıdı, həm onun bilən daim qızğın salamlaşıdı. Bu ayal tazlıq qılğanda bu xizmətdişim təşəbbüskarlıq bilən orunduq toksimlərini yütküşüb berdi.
Bir qitim ayol xizmetdişim işxana binasının sırtıda qolida bir xalta nəşbütni kötürüb sırtqa qarab ketib atqan moy tazliq işçisini uçurtıp qelib, adatikige oqşaşla onun bilan qızğın salamlaşqanda, o ayol onun unumığınığı qarmay işkital nəşbüt anlap turib aladı. Onun gözlerde əks etib turğan səmimilikdən xizmetdişim nəhayət təsirlangan idi. Xizmetdişim mundaq deydi: "Hamma adam hörmətli sazavar bolishni arzu qiladi. Siz onu hörmətləsəniz, o təbii halda köğlüdə saxlaydı. Sizge yaxşı muamili qiladi. Şunu mən, məyli kəsibinin qandaq bolishidan qat'i nazar, hörmətləşge ərzidigan hər bir adamni hörmətləyəm."

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qıtımlıq Tan Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

0: ulaştırdı.
1: Psixiki sağlamlığına köngül böleydi.
2: Qadimdin hazırgıça jongoluqla ən qadirleydiğan pəzilət ali janaplıq.
3: Ali janaplıq turmuşqa sınıp ketken hərkət mizani.
2: Ali janapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə ali janapladır.
3: Ali janapla yaxşı niyetli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyet bilən muamalı qıldığalla ali janapladır.
2: Ali janapla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla ali janapladır.
3: Ali janaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yiraqını körələydiqalla ali janapladır.
2: Ali janapla ətrafımızdiki ülgü bolalaydıqan adətki kişilədir. Ali janapla qatarda turuş, ali janaplağı toğırlınış, kəmtər ali janapladın buluş, Jongoluqlarının royi intilişidir.
4: Mən bir tamçı su.
5: Mən mə bir tamçı su.
4: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
5: Mən pakı su ambırdın kəldim.
4: Güllükdə gülləni soğuramən.
5: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, Bipayan itizlanı suğardım.
5: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib ketken qapqarı siyah qoxşab qaldım.
1: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetli radio dinleyiciler, emdi Cungoğu Nazar programımızını anlatınız. Ben Şirin Gül Toxtay. Aldı bilen, bugünkü programımızdan kısıkça məzmunlarına kulaq sağayızla. Yanıtdiki energiya sistemisi kuruluşu tezildilib, energiya bexatarligi asası müstehkemlendi. Cungoğu Partisi Merkezi Komiteti Bengongtini, Goyan Bengongtini, Güzel Cungoğu kuruluşunun netice önümünü bahalaş çağrısını tarqatdı. Birinci pəsildə dövlətimizin əqli istimal üskünləri yasımıcılığı görünərlik açdı. Maliyyə Ministerliği oxuş işığı toşmağalama arıbını umumlaşdırışını ilgir sürüş üçün 45 milyard 800 milyon yuan məbləğ düşürdü. Çoğun dövlət hönərvəni Liu Keminin hayat müsabisi. Yaşlarda sağlam bulmağan qandaq turmuş adətləri məvcud. Bu hərəkət arqılıq miyinin qeyrişini keçikdirib, əsdə tutuveliş qabiliyyətini aşırıqılıb oludu. Tövəndə deyək tığla, bugünkü proqramımızdan təbsəli məzmunlar da bolsun.

zor bo'lgan o'tira sharqiy qism rayonlarga yetkazdi. 15-5 yil mazgilda davlatimizning elektr to'ri selimisi 14-5 yil mazgildagidan 40% atrofida oshdi. Bu darajadan tashqari elektr to'ri davlatimizning bir yilda 10 trillion kilovat soatdan ortiq tok ishlatish ehtiyojini zo'r darajada qondira oladi. Bu yil kirgandan buyon davlatimiz energiya saqlash turi qurilishini tezlatdi. Hozir mamlakat bo'yicha tasdiqlangan suv tartib energiya saqlash ko'lami 200 million kilovatdan eshib, dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Yangi energiya saqlash texnikasida yakki nuqtada biz shoshilib qilishdan ko'p nuqtada taraqqiy qildirish ishga oshirildi. Litiylik batareya orqali energiya saqlash, chingdalgan havoda energiya saqlash qatorliq ko'p xil yangi energiya saqlash texnikasi dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turib, yangi energiya iste'molini ilgari surishda muhim rol o'ynadi. Dövlətimiz yana yeşil toxni bevasitə ulaşını zor küş bilan tərəqqi qıldırıb, şamal, yoruqluq, volt qatarlıq yeni energiyadan öz cayda yaqın ətrafda yuqur ünümlük paylanışını ilgiri sürdü. Hazır Sağlıq Məlumat Mərkəzinin 80% tok işiltiş ehtiyacını yeşil tox arqılıq bevasitə təminli gelib oludu. 15-5 yıllık yerik plan programısı da yeniçi energiya ul əsləhəllərini küçəb qurub, 2035 yılıqıcə dövlətimizin Taş qatmısız energiya bilan ta'minlash ko'limini hozirgi asosda birasi oshirish kerak deb o'tirg'i qo'yildi. Sijil ishlayotgan yangi energiya bilan ta'minlash iqtidori jungochi zamonaviylashtirishga puxta energiya asosi soladi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungu Kumpartisi Merkezi Komiteti Bengongtini, Kouyan Bengongtini, Güzel Cungu Kuruşunun netice ünümünü bahalaş çağrısını tarqatdi. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Cungu Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti Bengongtini, Kouyan Bengongtini yakında Güzel Cungu Kuruluşunun ünümünü bahalaş çağrısını besip tarqatdi. Həm uxturuş düşürüp, rayonlar tarmaqlarının əstaydıl icra kılışını tələb qıldı. Güzel Cungo quruluşunun nəticə ünümünü bahalaş çağrısının toluq teksti tövəndikcə. 2026-cı ili 3-cü ayının 19-cu günü Cungo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınıda qarab çıxılıb təsdiqlanğan 2026-cı ili 4-cü ayının 25-ci günü Cungo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Bengongtini Kouyan Bengongtini elan qıldı. 1-ci madda. Bu çara Güzel Cungo quruluşunu umumyüzlük ilgir sürüş, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatqa törtkü buluş, ekologiyelik muhit süpütünün umumyüzlük yaxşılınışı, tüptün yaxşılınışını işqa aşırış, ekologiyelik muhitini asıraş səviyyəsini sosialistik zamanivilaşdırış nişanını asasi cəhətdən işqa aşırış bilən uyğunlaşdırış məqsidi də Cungo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Kouyanın Güzel Cungo quruluşunu umumyüzlük ilgir sürüş toğrusudaki fikri və əlaqədar bəlgilimlərə əsasən çıxırıldı. 2-ci maddə. Bu çarə hər qaysı ölkə, abdunum rayon, bivaslı qaraşlıq şəhərlərinin partiya komiteti və hökumətinin Güzel Cungo quruş nəticə ünümünü bahalışıqa tədbiqlənudu. 3-ci maddə. Partiya Mərkəzi Komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərliki də bahalaş xizmətini mərkəz ekologiyelik muhitini asıraşını nazarət qılış xizməti rəhbərlik qrupsi baş bulub təşkilləydi. Mərkəz ekologiyelik muhitini asıraşını nazarət qılış xizməti rəhbərlik qrupsi işxanısı, Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümü alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə qanat yaydırıdı. 4-ci madda. Bahalaş xizməti də əməli nəticəgə əhmiyyət veriş. Məsuliyyətini zimisiga ilişqa rıqbətləndirişdə çıng turub, toğra nəticə qarışı turğuzuş və əməliyyətdə körsütüşkə törtkü bulub, Partiya Mərkəzi Komitetinin ekologiya mədəniyiliki quruluşuqa dair tədbir, orunlaşdırmalarını icra qılış gücünü aşırış kerek. Nişan yönelişi, məsələ yönelişi də çıng turub, xəliq amısının inkası küçük bolğan gəvdilik ekologiyelik muhit məsələsini közdə tutub, Bulğunışının aldını iliş, tüzəş cengini davamlıq çonqur yaxşı qılıb, Güzel Cungo quruluşunun nişan vəzifisini çördəb, aşqışlıq, yetəkçi xarakterlik bahalaş körsətkici təsis qılıb, nuxtuluq sahə və aşqışlıq halqılarını çın tutuş. Qaydı qanun boyunca iş görüş, amma itiraf qılışda çın turub, partiya işçidiki alaqadar qanun nizam, Ekologiyelik muhit kanun dəsturi qatarlıq kanunlardaki tələblərgə qatdıq əməl qılıb, bahalaş usulü və tərtibini qılıblaşdırıb, toğra ilmi, obyektiv adil buluşunu işqa aşırıb, asasi qatlamının yükünü inikletişki əhmiyyət verib, cəmiyyətinin nazarət qılış rolunu toluq cari qıldırış. İmtihan bilən işletişini birləşdiriş, imtihan arqılıq işləşini ilgir sürüşdə çıntırıb, Bahalaş nəticəsinin paydalanışını küçəyitib, bahalaş arqılıq ekologiyelik muhit süpütini yaxşılaş və alaqadar xizmətlərini əməliyyiləşdirişini ilgir sürüb, ekologiyelik muhitini asıraş məsuliyyidini çıngıtış kərək. 5-ci madda. Ölkə Abdunum rayon bivaslı qaraşlıq şəhərlərinin partiya komiteti və hökumətinin Güzel Cungo quruluşu nəticə ünümünü bahalaş asaslıqı tövəndikilərini öz işçik alıdı. 1-ci. Güzel Cungo quruluşu məsuliyyətinin əməliyyiləşiş əhvali. Ölkə Abdunum rayon bivaslı qaraşlıq şəhərlərdəki partiya komiteti və hökumətinin partiya, hökumət tən məsul buluş, bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş, Güzel Cungo quruluşu və ekologiyelik muhitini asıraş xizmətini tədqiq qılıb, orunlaşdırış və əməliyyiləşdirişkə həydəkçilik qılış. Ekologiyelik muhitini asıraş məsuliyyətini çıngıtış. Mərkəzinin ekologiyelik muhitini asıraşını nazarət qılış, tüzəş qatarlıq əhvallarını ilgir sürüş kərək. 2-ci. Güzel Cungo quruluşunun yıllıq asaslıq nişanının orundiliş əhvali. Atmosfera muhiti, su və deniz okyan ekologiyelik muhiti, tüpraq ekologiyelik muhiti, qatlıq taşlandıqının bulğunışının aldını iliş tüzəş və ekologiya süpüti əhvali. Şunundak yıllıq nişanını orundaş əhvalını bahalaydı. 3-ci. güzel Cungo kuruluşunun yıllık nuhtuluk vazifelerinin orundalış ehvali. Taraqiyat şəklinin yeşil, tövən karbonluq tipini özgərtiş, bulğun işini tüzəş, ekologiya sistemisinin köpxilliqi, muqimliqi, sicilliqini aşırış, ekologiyelik muhit bixatarliki yıllıq nuqtuluq vazifelerinin orundiliş əhvalini bahalaş kerek. 4. Məbləq işlitiş ünumi əhvali. Mərkəz və yerliknin ekologiyelik muhitini asıraş, maliyyə məbləğini işlitiş ünumini bahalaş kerek. 5. Ammının razı buluş dərəcisi. Amının öz rayonunun güzel cungo kuruluşu və ekologiyelik muhit süpütünü yaxşılaşdın razı buluş dərəcisini bahalaş kerek. 6. Madda. Bahalaşda 100 numur tüzümü boyunca numur koyuludu. Numur kuş berildiğin türler və numur kemaytildiğin türler muvaffaq təsis kılınudu. Numur koyuş əhvalıq asasən bahalaş nəticisi münəvvər, yaxşı, layaqətlik, layaqətsiz dəb 4 dərəcəyə ayrılıdı. Mərkəz ekologiyelik muhitini asıraşını nazarat qılış xizmətiyə rəhbərlik qılış qrupisi işxanısı. Mərkəzi komitet təşkilat bölümü alaqadar tarmaqlar bilən birlikdə bahalaş körsətküçü və numur qoyuş təbsili qaydısını tüzüb çıxıdı. Bunun işçi də tərəqqiyyat şəklinin yeşil, tövən karbonluq tipini özgərtişkə alaqadar bahalaş, karbon çoxqa, karbon neutrallıqı və universal bahalaş bilən cipsilaşdırılışı kerek. Ölkə Abdunum rayon bivasta qaraşlıq şəhərlərdə pəvqulada zor muhit bulğaş vəqəsi, ya ki pəvqulada zor ekologiyaya buzğunçılıq qılış vəqəsi yüzbərgəndə yıllıq bahalaş nəticisini yaxşı və onundan yuxarı edə bekitişki bulmaydı. 7. Madda. Bahalaş xizməti yılda bir qatım qanat yaydırılıdı. Prinsip cəhətdə kiyinki yili 6. ayının axırdın burun tamamlanıdı. Bunun işçidə universal bahalaş xizməti keyinki yili 3-cü ayının axırdan burun asasi cəhətdən tamamlanıdı. 8-ci madda. Bahalaşda tövəndiki qədəm basquşlar qolunuludu. 1-ci. Öz-özünü bahalaş xulasisi. Hər qaysi ölkə, abdunum rayon, bivasta qaraşlıq şəhərlər güzəl cungo quruluşunun ilgirləş əhvali və qolğu kəltürgən nəticə ünümlərini xulasılab, bahalaş körsətküçüyə seliştirib, öz-özünü bahalab, öz-özünü bahalaş xulası dokulatını şəkilləndirib, Mərkəz ekologiyelik muhitini asıraşını nazarat qılış xizməti rəhbərlik qrupisi işxanısıqı yollaydı. Statistikalıq küzüdüş sallıq məlumatı və amının bahalaş təsiratı qatarlıq alaqadar tarmaqlar ilgiligən sallıq məlumatlarqa qarda öz-özünü bahalaşını qanat yaydırması mı boludu? 2. Təşürüb dəlilləş. Mərkəz ekologiyelik muhitini asıraşını

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Sanaat ve uçurlaştırış ministerliğinden ilginleşçe, bu yıl kirgenden bu yan istimal boyumlarının konusunu yenisi almıştırış siyasının dairesini kiyen aytış. AI teknikisi bilen istimal meselatlarının çoğunkur yoğuruşunun koş törtkisi de, dövdümüzün əqli istimal üskülleri yasımcılıkının tərəqiyyat vəziyeti yaxşılangan. Sağlık məlumatı körüsülüşçe, birinci pəsildə dövdümüzün əqli yan telefon işləb çıxırış miqdari 298 milyon bulub, oxşaş məzgildikidən 6.10.9% aşqın. Mülazimət maşini adımı işləb çıxırış miqdari 4 milyon 400 mindən eşib, oxşaş məzgildikidən 2.10.6% aşqın. Bir bütün üskününün sitilişimi baş halkıdaki elektronluq zapcaslarının məsulat miqdarının eşiği törtkü boldi. Toplaştırılgan Tokyo'li yadroluk yürüşləşkən detal buluş süpte bilen, məsulat miqtari 127 milyard 200 milyon yuan bulup, oxşaş məzgildegidin 24.13% eşib, əqli istimal məsulatlarını işləb çıxırışını puxta tərəki eyi qaldı. Eksport ifadəsi körnərlik boldi. Birinci pəsildə köləmləşkən kompüter, xəbərləşiş və başqa elektroluq üskünlərini yasaş kəsbədə eksportu tapşırılgan mal qımmeti oxşaş məzgildəkidən 4.12% aşdı. Bunun

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə müxbirimiz Polad Aman Nuri çox dövlət hünərvəni Liu Keminin həyat müsabisini tanışdırdı.
1: 2025-ci il 1 may xalqara əmgəkçilər bayramı yetib gəlir şərpsidə məmləkətlik əmgək namunçiləri və ilğar xidmətçilər tizimliki elan qılınğandı. Xanju Şaoşan Polad qurulma çəkliş şirkətinin ali texniki kəpşərləş boyunca tərbiyələgüçü Liu Kemin tizimlikdən orn aldı. O kəpşərləş ordunda 30 il cəpalıq işləb, kəsb cəhətdə pişib yetilib, kamalət getkən maartı bilən qatıq polat tömörünü çıraylıq kəştilib, yezi qızdın çoğun dövlət hünər vənigə aylini səyibsini pütüb çıxdı. Müstəkkəm iradə bilən kəpşərləşini qətir qınıb ögünüş. Liu Kemin Cansu ölkəsi Siyan nayəsidiki bir yezdə tolğan. 1994-cü ili o toluqsız otur məktəbini pütküzgəndən kiyin sırtqı çıxıb sırçılıq işi bilən şuğullanmaqçı bolğan. Onun üçün bu hünərini ögənsə həm özünü baqalaydı, həm ata-anısının iqtisadi yükünü nikiltəliydi. Dəsləbdə sırçılıq kəsbidiki ustazı və başqa kəsbdaşları onu uzun işləyəlməydi dəb qarğandı. Lekin radisi küşlük Liu Kemin ərlə qılalıqan işini özünün mü oxşaşlı yaxşı qılalaydıqanlıqıqa qətdi işin ətdi. O ər günü ustazıqa işib sır tuni, çotka digəndək əsoblarını götürüb, təvrünüb cim turmaydıqan adəm xeti şəkkilik şotudu turub sırçılıq qılğanda, iki pütünün titirəb, kiyimlərinin höl bulub getişi normal əhval idi. Bir il cəpalıq işləgəndən kən Liu Kemin sırlaşqı qoyulduğun texniki tələbinin tüvən maaşının mı azlığını es qıldı. O bir ayda toluq qeyrət ki kilib qatıq işlisi mi aran 200 yen tapalaydı. Amma kəpşərləş işçisi bir ayda az digəndə 700 yen tapaddı. Eyni çağda bir yurt dişi onundan canyin kemsazlıq zaotuq berib kəpşərləşini ögünüşünü xalaydıqan, xalamaydıqalıqını sorğanda o qılç işkiləməsdən maqul boldı. Şunundan etibaren 16 yaşlıq Liu Kemin her günü kəpşərli güçünü qolu da çiğin tutup, kəpşərləş önürgə başçılap kirişik etdi. Bu cəriyanda o, kəpşərləş cəriyanda uçup çıxıvatqan elektr uşqullarına pisent mu qılmaydı. Hatta bəzdə közleri qızırıp işip kəsi mu, terisinin uçuk qalgan qısmı kəpşərləşdən çıxıvatqan nurunun təsirde qızırıp, qapırıp kəsi mu, öz işini davam qıladdı. Oxşuş bir türkümlü zaatı kırıp kəpşərləşini ögengen 10 neç qızının əmnisi arqı mı arqa xizmət almaşdırdı. Bəzləri məmuri vəzifə bilən şüğlansa, bəzləri tikküçü boldı. Yəni bəzləri aylı tazlıqı işləri bilən şüğullandı. Bıraq Liu Kemilla bu yoldun qətti qaytmıdı. O türlü qeynçiqlarını yığıb 3 il içi də kəpşərləb çıxan bir iskiletini körgən bir ər xizmət dişi onunla qarab baş barmığını çıxardı. Hünərvən royi bilən qatlıq polat tömürünü çıraylıq kəştiləb çıxış. 1998-ci ili Liu Kemin yurti Siyan nayəsidin Xanjunun Şaoşəngə kilib bir toqumçılıq zaotu dişildi. Əsildə kəpşəli güçünü tutuşqa adətləngən quli əmdilikdə yipək yip ilişqa anç könəlmidi. Şunola o başqalar tərəfindən qızlarıq layıq dəb qaralğan bu xizmətdən istifa berib, qaytıdan kəpşərləş işçisi bolmaqçı boldi. Amma kəpşərlik işini qaytadan qolğa iləş uncə asan emas idi. Ocaqlarda ayal kəpşərləş işçisinin texniki sığışındıqanlar nayt az idi. Kəpşərləş işçisi bolğan eri Xanju Şaoşan Polat qurulma çəkliş şirkətində işləyirdi. Həm də qalç sifatısı bilən rəhbərləri və xidmətdaşlarının etiraf qılışığa erişgəndi. Uzaq ötməy o rəhbərigə xotununmu bu yerə kirib işləşini tavsiya qıldı. Rəhbərlik Liu Keminğa bir qetimliq ülgi görsətiş fürsəti verişkə təstə maqul boldu. Liu Kemin bu yerdəki əlaqədar rəhbərlərə kəpşərləş texnikasını bir qetim öz əməliyyəti ilə göstərdikdən kən onun texnikası toluq müayinləşdirildi. Kəpşərləş xidmətini qızğın söyüdğan Liu Kemin yana bir qetim bu sahəyə puxta qadam bilən girdi. Hər günü işdən düşkəndən kən Liu Kemin sexta yarım saat artıq durub kəpşərləş texnikasını cəpalıq məşq qıldı. Müşü tərəqidə bir məzgil tırış arqılıq, onun kəpşərləş texnikası şirkətki mutlaq köp qısım kişilərininkidən eşib getdi. Lekin o yanıla bir önərini bir il ögünüş arqılıq pəqət dəsləbki çüşənçigə igi bolğıl buludu. Ögünüşnin çəki bolmaydı. Кепшерләшке қойылған тәләп вә оның материалдары үзіксіз тәрәқи қылып тұрды. Шуңа бір тәрәптің ішілгеш, яны бір тәрәптің өгінішім керек деп қарыды. Люкаминның тұрышчанлықы заудыки нұрғын пеш қадамларының қайлықын қозғыды. Люкамин шеркетке келген 5-лі Шаушен райындыки іш қызметчілерінің марет көртіш мұсабықсыда 2-лік керішті. 1998-лі Ханжу Шаушен Полат Құрылынчек шеркеті Бейшен Тунлен құрылышыны үстіг алды. Бұл бүтінлей кепшерліндіған әгімі шеккелік Полат Құрылмылық көрік болып, сап чат арлықы 193 метр, сап игізліки 40 бүтін 18 метр келетті. У оқшаш түрде Асия бойынша әң чоң көрік болып, кепшерләш техникасыға қойылған тәләп интайын юқыры еді. Şirket bir türküm texnikada qatıq sınaqlarga bərdaşlıq verə biləcəyən xadimlərini tanlayıb bu quruluşa qatnaşdırdı. Liu Kemin şularının qatarından orn alğandı. Bir ildən keyin 5500-dən artıq polad xadidən tərkib tapqan, 1100 tonadan artıq polad material bilan terap quyulğan, çox qismiga Şaoşanni dünya yüzləndiriş degan xat yazılğan belgi xarakterli quruluş rəsmi bitdi. Bu Polat Dömür Giganit Adem'nin astıda turgan Luka Minnan Çıraydın pəxirliniş duyğusu jilirlendi. Kepşerleş bir xil texnikilik iş bulup, pəqat ünər sənədki qoyulduğan texnik ölçümü və tələbdinlə yüzdün

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaşlarda sağlam bulmağın kandak turmuş adetleri mevcut. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Keşte baldır uxlamay, ət sətdiyəndə orundan turalmaslıq, yerim keçidə tamaq yeyiş, çıraqını ücürvetib mu yan telefon oynaşını bəzi yaşla özlük adet qılıb aldı. Bilib bilmək, bəzi yaşla azraqla hərəkət qılsıla peyi tartışıb, sonuki sunub getirgan boldı. Ondaqda yaşlarda kandak sağlam bulmağın turmuş usulü mevcut. 1333 nəfər yaş üstüri ilib berilgan bir türlük təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olduruş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlanıvatqan 3 çoğun naçar turmuş adet işgən. 93.14% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimə setib alğan. Tənərkət çiniqiş əsvaplarını setib aldıqan yaşla nisbətən köp bolğan. 95-ci ildən keyin tuğulğan Jang Ayning 3-ci səptiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini yaxşıraq uxlab baxmağılı xil vaqt bolğanlıqını etdi. Tetik buluş üçün o kündə ətdiyəndə bir stakan qəhvə içirdi. Uyqısqanmısa, vaxtca orundan turdu. Bunun bilən ətdiyəlik tamaqını yeyişqi ülgürməydi. Bəzdə azraq bol kiyapla qorsaq toyğuzdu. Daim tünəş, uşaq çürək yeməklərini yeyişini yaxşı görüş, tamaq sakas qiliş, hərkət qilişini yaxşı görməzlik. 2000-ci ildən keyin tuğulğan ali məktəb oquqıçısı Joshin özünün hər xil sağlam bolmağan turmuş adetini misal keltirdi. Ali məktəbdə dərslərinin orunlaşdırılışı otur məktəbdikigə oxşaş zic emas. Öz aldığa idarə qıldığan vaqt intayin köp, şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qılış gücünü alayıdı sınaydı. Onun üstüge, mənim turmuş tərtibim bəlkə qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldır uxlasam, ətisi keşrək uxlayman. Tünaydığan vaqtla köp. Yemək işmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır astı xarakterlik aşqazan yalluqıqı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay ultralayman. Hərkət kəmlikdən qorsaqımı yağjığılıb kətdi. Hərkətim az, yegən tamaqlarının əmisi bədəndiki yaqqa ilinib kətdi. Beijingda xizmət qılıvatqan 90-cı illərdə tuğulğan Jo Ching mındaqdır. Bu 2 ildə səmirib getdim. Körüş qovutum səl tövəlləb, boyun omurtqan biyaram bulduğan boldi. Əmdi hərəkət qılmasam bolmaydı. İlgiri boyum egiz, bədən qiyapıtım mu ölçəmlək idi. İlgiri daim başqılar məni kəsbi usulçu mu siz dəb qılatdı. Lekin hazır heç kim bundaq deməydi. Yaşlarının turmuşida sağlamlıqqa paydasız qandaq hadisələr umumiyyüzlük mövcud. Təkşürüşdə görsətilişcə, uzaq müddət olduruş 56.9% igiləgən bulub birinci orunda turğan. Daim tünəş 54.1%, hərəkət kəmçil buluş 53.9% bulub ayrım-ayrım alda ikinci, üçüncü orunda turğan. Bulardan başqa yana elektronluq məhsulatlarını işiltiş vaxtı uzun buluş, bu 41.8%. Turmuş

ادتی قانونیتلیک بولماسلیق 36.3%. Daim sırtın tamak yiyiş 35.5%. Royi ciddilik 30.9%. Yemek işmek muvaffak bulmaslık 29.7%. İcmai alakını yaktırmaslık 23.3%. İlgiliyen. Ozuqluq bilimi mutaxassisi sağlamlıq meselesine öz meyliği koyu itişki bulmaydı, dedi. Jungo Tibbi Pelle Akademiyası Ösme Keserlikleri Doktor Hansi, Shenzhen Doktor Hansi Ozuqluq biliminin müderi Liu Jinying mındaktırı. Eğer hazır turmuşunuzu sağlam kılmışsınız, yaş çoğaygan seri salametlik tekimi naçarlaşıp gidiyordu. Meyli kaysı yaşlı bolsun, fakat çene kışını başlasıla keçikken hesaplanmaydı. Salametlik için yakşı asas eliş gerek. Aptapkı köp kaklınış, yugürüp çene kış, ozuqlık ahmiyet beriş gerek. Bundak bulganda andın beden sapası bir kadar yakşı buludu. Sağlamlık meselesine öz meyliği koyu vetken de asalla çeçilangoluk gelip çıkıdı. Şuna bunda kılışkı bulmaydı. Men derhal hareket kilişim gerek. Joçan yakından bu yan torda oruqlaş sağlamlık gimnastikisi oynaş bilen aldıraş bulup getdi. Nurgun beden çeniktiriş blog ilgilerinin yazımları ve tordaşlarının kaldırgan sözlerini gördü. Bazı mühim noktalarını hatırladı. Bir parça hepdilik tenerket dersi cedvelini tüzüp çıktı. Jangayning Jungo tibabidini ügünüşki başıldı. O sağlamlıkının kımeti yakşı adet yetildirişte deb karaydı. O, uyqığı paydalıq bolğan putçılaş doğrularına seti valdi. O, mındaq dedi. Mən Ali Mektep'de okuatkan vaxtımda sınıptiki bəzi savaqdaşlarının uyqısı yaxşemes idi. Onlar putçılaş doğrularının önümünü kördi. Bıraq, yanla özünün beden əhvalıq asasa işiltiş gerek. Joşin bir kısım məhsatlarını seti vilip, mikro elementlarını toluqlap, bedenin immunit küçünü aşırmaqçı boldi. Joşin hazır, dersi bolmasıla təşəbbüskarlıq bilen paytop ve basketbol oynaydı. O mındaqdırı. Sağlamlıq buyumlardan başqa yana tənərkət əsablarını misetiv aldım. Təkşürüştü görstilişcə 93.4% ziyaretini qıbıl qılgan yaş sağlamlıq üçün məsulat ya ki mülazmət setiv alğan. Fakat 6.6% ziyaret qılınqıcı bu cəhətdə pulxaşla baxmağan. Köpçilik qandaq məsulat və mülazimətlərini setiv elib baxan. 43.7% ziyaretini qıbıl qılgan yaş tənərkət çeniqiş üskünlərini setiv alğan. 42.15% ziyaretini qıbıl qılgan yaş ozuqluq toluqlaş türdeki tavarlarını setiv alğan. 38.15% ziyaretini qıbıl qılgan yaş uyqığı paydalıq məhsulatlarını setiv alğan. Onun da başqa yana doğru bilən davalıqalla 33.18% ni ösün güzelləşdiriş kütüniş məhsulatları setiv alğanla 29.17% ni sağlamlıq başqırış türdeki qolunış məzmunuğa haqt ölügəllə 28.15% ni torda və tor sırtıda psixik bilimlerden məslə sorğalla 16.6% bolğan. Bu qetimqi tekşürüşki qatnaşqan ziyaretini qobıl qılgan yaşla işçilə 2000-ci yıldın kiyin toğılğalla 26.1% ni ilgiliyən. 95-ci yıldın kiyin toğılğalla 26.4% ni 90-ci yıllarda toğılğalla 29.6% ni 85-ci yıldın kiyin toğılğalla 17.9% ni ilgiliyən. Ali mektəbdə oquvatqa oquqıcıla 25% ni ilgiliyən. Xizmətçilə 71% ni ilgiliyən. Birinci səbtik şəhərlədikilə 33.5% ni ilgiliyən. İkinci səbtik şəhərdikilə 38.9% ni, 3-ci, 4-ci septik şəhərlərdikilə 20.8% ni ilgiliyən. Şəhər bazar ya ki nayiyə bazardikilə 5.8% ni, yezkəndikilə 1.1% ni ilgiliyən.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu hərəkət arqılıq meyinin qeyrişini keçikdürüb, əsdə tutub eləş qabiliyyətini aşırıqılı boludu. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxtə xəbər berədi.
1: Sizdə müşünün qoşuş tuyğu bu baqqamı? Yaşının çoğun işiqə əgişib, əsdə tutuş qabiliyyəti barğan sıra nacarlaşıb, daim bir nərsini közünü cümüb aşqıca qayərgə qoyğalıqını unutub qalıdı. Yeni bilim ügünüş, yeni uçurunu əsdə tutuşmu barğan sıra qiyirləşidi. Beliş iqtidarı bir adam üçün intayın mühim. Lekin biliş iqtidarı mu yaşının çoğunluğuna ergişib çekinişdən saxlanğılı olmaydı. 7-ci qitimlik məmləkət boyunca nüfusun ümumiyyətlik təkşürüş nəticəsindən məlum bolışçə, elimizdə yaşanğanların köpüyüş dərəcəsi yenimi eğirləşqan. Onun üstüqə 15.5% adamda yenik dərəcədiki biliş iqtidarı tosalğığı uçuraş, 6% yaşanğan kişidə divanlık kesili bağ bulub, biliş iqtidarının tövəlişi, ya ki tosqulluğu uçuruşi, ailənin iqtisadi yüki, Pərviş ehtiyacını aşırıplı kalmay, yana pütkül ailinin yaşa süptini tövəllədi veydudu. Ondaqda, beliş iqtidarının çekinişini keçikdirdiğən birer usul bağımı? Alımlanın qeyriş və kesəlik jurnalı elan qılğan bir türlük tətqiqatıdan məlum buluşcə, yuqru sicillikdiki arılab məşqiliş arqılıq sağlam yaşanğanlarının beliş iqtidarını yuqru kötürgeli və uzaq müddət aldını ağılı buludigən. Hətta 5 il içində yanılı ünümü buludigən. Bu tədqiqatqa 65 yaşdan 85 yaş kişi boğan biliş kəmtüklükü boğmağan 194 sağlam yaşanğan kişi qatnaşdırılğan. Qatnaşqıçıla ərkiti oxşaş bolmağan 6 aylıq 3 xil qorpuğu bölüngən. Yəni, tövən sicillikdiki hərkət LIT, otur sicillikdiki hərkət MIT və yuqru sicillikdiki arlap məşqiliş HIIT. Hər bir qrupudaki qatnaşqıçıla 6 ay içində 72 qitim nazarət astıdaki hərəkət dərsi qatnaşqan. Bunun içində cəmi 151 nəfər qatnaşqıçı 6 aylıq hərəkətə arılışını tamamlaqan. Bu türdeki tədqiqatda tüvən sicillikdiki məşq mundaq boğan. Qatnaşqıçıla 30 minut hərəkət qalıdı. Bu 5 minutdan 8 minutqçə pəy sozuş, tamponlaşdırış, hərəkət dairisi və ərkin qoyuvitiş vəzibisini öz içi qalıdı. Yürək ritmi 45%-dən 55% kiçi boğan ən yuqarı qiymətini saxlab, yürək qan tumurlarının metabolizm ünümünü nəzərdən saxt qılışqı buludu. 30 dərəcəlik məşq mundaq bolğan. Qatnaşqıçılar jügürüş maşinistə oda 30 minut minib yürək ritmini 60%-dən 75% keçə çox qiymətdə saxlaydı. Yuqarı sicillikdəki arlap məşq qılış mundaq bolğan. Qatnaşqıçıların hər qitimlik hərəkət dərsi cəmi 25 minut bulub, 4 qitimlik 4 minutluq xizmət dövrünü öz içə alıdı. Yürək ritmi 85%-dən 95% keçə çox qiymətdə, şundaqla 3 minutluq aktiv əsliyə keçiş vaxtı. Yürək ritmi 60%-dən 70% keçə bolğan çox qiymətli buludu. Qatnaşqıçılar hər bir aralıqın aldınqı 2 minut içində yürək ritminə yetişi, həm də 4 minut aralığında axırlaşdırışı kerak. Barlıq qrupla 10 minutluq bədən qızdırış və 5 minutluq soyuşunu tamamlaqan. LIT, MIT və HIIT qruplarının tənərkət dərsinin umumi vaxtı ayrım-ayrım 45 minut, 45 minut və 40 minut. Barlıq məşq dərsləri layaqətlik hərəkət fiziologlarının nazar tastıda elib verilgən. Xasılıqı iqə yürək ritmiqə yetişkə və onu saxlaşqa kapalətlik qılınqan. 6 aylıq tövən sicillikdiki, otturhal sicillikdiki və yuqır sicillikdiki arlap məşq qılışının 65 yaşdan 85 yaş qıçı boğan kişilərinin çoğun minə sağlamlıqı boğan təsirini seliştiriş arqılıq, Faqat yuqori sijillikdagi arlab mashq qilish HIIT guruhi 6 oylik harakatni davomlashtirgandan keyin saqanqur gavdasining beqinish xarakterlik bilish iqtidorining ko'rinarlik yaxshilanganligini namoyon qilgan. Bundan boshqa yuqori sijillikdagi arlab mashq qilish guruhidagi saqanqur gavdasining beqinish xarakterlik bilish iqtidorini yaxshilash 6 oylik harakatni davomlashtirish oxirlashgandan keyin davomlik mavjud bo'lib qolmasdan, balki oz deganda 5 yil davomlashgan. Tədqiqatda yuqarı sicillikdəki arılab məşq qılış qrupusu yana çoğun minə qurulmasının özgürüşünü namayan qılğan. Yuqarı sicillikdəki qrupa 6 ay və 12 aylıq MRI təsvir köçürüş jarayanında Saqanqur gavdisi və başqa bir qança postlaq rayonunun həcminin azayıb tətür aylanğanlığını, tövən sicillikdəki yəni LIT və otur sicillikdəki MIT qrupusuda bolsa yaş bilən münasibətlik həcminin azayğanlığını namayan qılğan. Alimlarning bu tadqiqotidan boshqa, bunodan ilgari yana bir qism tadqiqotlarda HIIT qon oqim miqdorini ko'paytirish, nerv yallug'ini pasaytirish, nerv ozuqlik oqsilini tanglash qatorliq mexanizmlar orqali yashanganlarning bilish iqtidorini yaxshilab, diqqatini pasaytirish va yaxshilash, ya'ni sijil hoshyorlik, inkas qaytarish va uchurni tez bartaraf qilish iqtidori va as saqlash, ya'ni uchurni vaqtliq saqlash va pishiqlab ishlash jarayoni hamda ijro qilish iqtidori, ya'ni nishonni yetaklash harakatini qo'zg'atish va nazorat qilish qatorliq jarayonlar deganga o'xshash bilish iqtidorlarining chekinish ahvoli yaxshilangan. Yuqori sijilliqdagi aralab mashq qilish degan nima? Yuqori sijilliqdagi aralab mashq qilish qisqa vaqt sijil yuqori sijilliqdagi harakat bilan qisqa vaqt tinch turish yoki tuvan sijilliqdagi harakatning olmishidan tarkib topgan bir xil tantarbiya chinqish usulini ko'rsatdi. Bir qadar ko'p tadqiqotlar HIIT oksigensiz harakat iqtidorini oshirib qolmay, yana oksigenlik va sungak muskullarining metabolizmini yuqori ko'tardiganligini isbotladi. Buning ichida munosabatlik umumiy bayon yuqori sijilliqdagi aralab mashq qilishning yashanganlarning jismoniy iqtidori va sog'lomligiga munosabatlik parametrlarga bo'lgan ta'siri. Sistemalik aslash va yig'ib tahlil qilishda harakat qilmaslik yoki boshqa harakat, masalan, o'tir darajadagi mashq qatorliklar bilan solishtirganda HIIT yashanganlarning tinish holatidagi yurak ritmi, ya'ni HR qisqirish besimi, yurak qon tomirlarining chidamchanligi, ya'ni CRF, badandagi may prosenti, ya'ni BF, muskul kuchi, muskulning chidamchanligi va tamponligi qatorliq munosabatlik badan iqtidori va sog'lomlik parametrini yaxshilaydi. Bunodan boshqa HIIT tanarkat vaqti zo'r darajada azayg'ashqa, harakatning iqtisodiy va amaliy qo'llanishchanligi eng zo'r darajada oshirg'ili bo'ladi. O'tir yosh va yashanganlar HIIT harakati qilishda ilmiyligi va bexatarligi eng muhim. Garchi nurg'un tadqiqotlar HIIT yashanganlarning yurak, o'pka va bilish iqtidorini ko'rinarlik yuqori ko'tardiganligini o'tirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, lekin yashanganlarning harakat xatirini oshirib yetadigan yoki oshirib yetmaydigan

0: Sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talındaki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situ alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisput bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdan təkrar paydını alayımız.
0: Denizlərini içib, hava almaşdırıb tursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkengen məlimizdən moiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımız muhtaç.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020 ilin 8 ayının 20 günü Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən tərəqiyatını puxta olğı sılcıtış söhbət yığındı qılğan Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən yuqarı süpətlik tərəqiyatını puxta olğı sılcıtış kerek namlıq sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

0: davolash, sağlık saqlash maddi əşyalarını, zapas saqlashını yanımı küçəytiş kerek. Birlik kelgen asasi davalını suğurtisi siyasetini yolu koyuşunu alğı sılcıtıp, doğrumun dəritisi, diagnoz koyuş davalash türleri, davalash mulazimet əsləhəleri mundəritisini plallıq alda tədirci birlik keltürüş kerek. İctimai kapalet kartısını vast kılıp, ahale mulazimeti əmmibab kartısını yolu koyuş üstüde izdinip, katnaş, səpər, seyli sayahat, mədəniyet təsirat qatarlıq cəhətlərdə bir şəhər muamilisidin bəkriman qilişini oldun işqa aşırış kerek. Şunun bilen birge şəhər yezlada asasi qatlam idarı qilişdiki kəm tülkünü toluqlaş. Təbii apətin müdafiyiniş iqtidarını östürüş cəhətdə küsərib qilişi. Əməli ünüm hasıl qilişi kerek. Partiyanın gölünüşünü igiləş, umumiyyətini planlaş, siyaset bəlgiləş, İslahatını ilgiri sürüş iqtidari və iradisini küçəytib, Çangcan deryası deyildisini bir gəvdiləşdirib, tərəqi qıldırışını küşlük siyasi kapalətki iyi qılış gerek. Bir gəvdiləşdirib, tərəqi qıldırış strategiyasını yolu qoyuş davamıda ixtisaslarını bayqaş, ixtisaslarını yetiştiriş, ixtisaslarını işiltiş gerek. Siyasi ölçəmini birinci ölçəm qılışdı çıngdırıb, Kadırla koşonunun siyasi cahette şengili, tayangılı buluşu. Kişini hatırcam kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Kadırla tüzümü silahatını çonkurlaştırıp, ıhtıdarlıkla çıkıdıgan, elala mukapatlındıgan, ıhtıdarsızla düşüdüğan, naçarla şallınıdıgan doğru yönünüşünü şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Çangcan deryası deltisini bir gevdiləşdirib tərəqi qıldırışqı maskeledigən kadr almaşdırış mexanizmini orunduş üstüdə izdiniş gerek. Karxana partiya təşkilatını qeliplaşdırış kuruluşunu küçəytib, partiya təşkilatının karxanılarının tədbir bəlgilişi, bazar içişi, texnika yenilişi, ünümlü östürüşügə mülazimət qılış qatarlıq cəhətlədiki rolunu cari qıldırıb, partiyanın siyasi əvzəliki, Təşkili əvzəlikini karxanının tərəqiyyat əvzəlikigi aylandırış gerek. Umumi mülükçülükdün başqa igilikdiki təşkilatlarda partiyaya əza qobul qılışıq əhmiyyət berib, partiya əzalarını tərbiyyələş, başquruş xizmətini yaxşı işləb, ulanı avangardlıq, nəmunlik rolunu cari qıldırışıq yetəkləş gerek. Çangcan deryası dildisini bir gəvdiləşdürüb tərəqi qıldırış, Bir günlük əcir biləli vücud çıxmaydı. Bizdə həm tarixi səvirçallıq buluşu, həm minut sekundunu qoldun bərməydiğən təxirsizlik tuyğusu buluşu, həm uzaq kəlgüsünü pılalışımız, həm köz aldımızdaki işini yaxşı qılışımız gerek. Rəhbərlik qurpsi çoğun yöliniş, çoğun prinsip ötkülünü yaxşı igiləb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbiri uğurlaşdırmasının cayda əməlişigə həqiqi kapalat qılış gerek. Üç ölkə, bir şəhər və alaqadar tarmaqla Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbiri uğurlaşdırması boyuca məsuliyyətini dadıl zimsigə ilib, təşəbbüskarlıq bilən nəticə artıb, dadıl bözüş hasıl qılış gerek. 14-ci 5 yıl məzgilidiki Çangcan deryası dildisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırış, yirik planının yolu qoyuş layihəsini, əmliyyətini çıxış qılğan halda tüzüb, texim umul nəticələrini üzlüksüz qolğa kəltürüş gerek.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünlüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 8-ci ayının 20-ci günü Çangcan deryası deltisinin bir gəvdiləşkən tərəqiyatını puhtu alğı sılcıtış söhbət yığında qılğan, Çangcan deryası deltisinin bir gəvdiləşkən yuqır süpətlik tərəqiyatını puhtu alğı sılcıtış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlattıq.

Salam dostlar, Konu Dostumlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlar yetib keldik. Programmasini avalqıda yaqtırıp anlaydıqanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostumlar Şerin Gültoxtay. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaştırılgandı. Bulaq qızıqsağla, deyik tığla, davamlıq bizde bulsun.

Göçni toğlatqudan elip qoyup, səvizni qalam çıxıp toğrudum. Bu köngülsiz turmuş, minimumuş səvizdək uşaq toğru vətdi. Turmuşnun toqallarda qazanğı tüşkən göç bilən səvizdək toqtausız qorulup halımdan kettim. Göç bilən səvizə obdan qorulsuğu polu uxşaydı. Amma mənçü. Əlbəttə, bunun qımı kəptəyə. Bunu taulmış, pişpitli iştəp atıb aldıq. Gepçiraylıq boğunu bilən bu jaryandaki azablıq yiz tuyğularını tatqan adam özü bilidu. Bəxtlik ayalının pişpitlişinin hacet yok deyişi digən. Qandaq ərlənin ayalır pişpitlimisi mi, qaysar bulmusu mu boladığandı? Yadigar muallimnin ayalı pişpitli yəmmüdü. Bəlkim, o bişiq işke baxmağın ayaldı. Kecəcə yadigar muallimni tüşəb çıxıbdı mən. Otur məktəbdiki vaxtımızda gidək mən. Amma işkilimiz hazırqı haldımızda kəmiz. O, dostqı xatiyy zvatqı dək. Beğişidiki mən paqırab durğı dək. Qolunuzdiki mən qartıqı, dəb sorabdı mən əcəbini. Oxşeş mənini köygəndə, muşundaq paqıraydı o, deyü dək. Məndi bundaq mən yox, dəb qolumğı qarsam, beğişimdə yadıqar muallimninki oxşeş bir mən paqırab durğı dək. Beşinni kötürüp onunla karısam, mürüste bir cüb zər qanatlıq turnu turgu dek. Şundaq kolumlu uz düşümğa dıngıdı çöçüp uyğunup kettim. Eldar toğırsıq yeti optu. Putu kusuğum deken. Bu bala pekatli cim yetip uxlamaydı. Yepip koygan ədiyalgu hiç kaçan onun üstü durmaydı. Kopup, eldarını onşap yatkızıp ədiyalını yaptım. Derizden çüşken sus çırak nuru da öy içi quva yorup durattı. Uyqum qaşqan idi. Telefonu ilib qaradım. Tən keçib olğan idi. Ündidarını açdım. Müşcağdımı uxlamağan nurğun adam bakın. Çəmbərək arlaş xoş yaxmıdı. Bayqı çüşüm isimgə kilib, məktəbnin ündidar topunu içib, yadıqar modernin ündidarını ködüm. Biz dəxi ayrım qoşmağan idiq. Baş sürəti həyvətlik taq ikən. Kəyni bətki çıqağını mı oxşaşlı taq ikən. O, xotun balısıqa tağda gülək bolu atqan mekin. Əgər hazır keci bomığını da onunqı qoş iltiması əvətkən bolatdım. Ətül onunqı tonuşluq bir əycu. O, hər halda məndək aktib oquqçısını unutup qamıqandı. Gərcə, ardın nurğun yel ülkən bolsumu, tunca qeydim onun bərdə dəri söz deyən vaqtları onun esi de badu. Həy esin, vaqt kəyniyə qaytqan bolsa, hə? Heç bulmasa, kız vaqtlarımı qaytalısamı bək yaxşı boladdi. Bəlkəm şu çağda ballarımın məsuliyyətcən yaxşı bir tadısı bolar idi. Ətigən əldərini yəsləyə əkirib qoyub yanğınımda, bekət tərəbdən kilovatqan qayırıqı uçuruşub həyran qaldım. Mən onu öydə uxlavatıdı da belətdim. O qaçaladı çıxıb getkən kim? Öydə məsmiddiniz, nə qadınız? Dəb sordum mən. Nəzirinizdir mən bulmasam, nədiyimini biləmdiniz? Sualımğa soğuqını sual bilən cavab qaytırdı o. Qara dexi, məndin oğırın işlərini qanda qılay. Ərdək ər bolsa, mən onun közü qara idim. Gəp qılay desəm, ət digəndə, həmməsi işqımanqanda başqılaq uyum qoyub bəmək dedim və özümünü aldırab durğaşqa başqa gəp qamay ketiyibədim. İşki qədəm elibla, aldımda ketibatqan kişinin yadıqar modir ikəlikin tonu aldım. Dərhal qayırılıb, keynimgi qaradım. Qayyur, Çüşkün qədəmləri bilən kırıp gedib atatdı. Qədəmimi çüşkün bolamdı bilmək mən. Mən yazğıcı əməz. Şair buluş istikim aşçaqlı yox qalğan. Menincə çüşkünləşkən, ruhi ölgən adamın qədəmili əməz həmmə nərsi çüşkün boludu. Kim bilidu? Onun xotunu boğunum üçün başqıla menimi çüşkünləşib kətti dəb oylamdı o texi. Aldımdaki yadıqar modir qəddini tik tutub salma qədəmlə bilən gedib atatdı. O, Qayyur bilən paranlaşqınımı çoxum ködü. Bəlkim, yeni məsələ ötüb getkəndi. Erimnin qandaqlığını o bildi. Məsuliyyətsiz ərnin cəfakəş ayalını görüb, içi də nimiləni oylağandı. Mağın iç ağırtqan mıdı? Mışında qaldım da onun o tonuşluq verib qandaq qalatdım. Vay buldula. Bərdilla, keçi oylağan ətil onun o tonuşluq verimən deyən xiyalımdan vazgeçtim. Araq keşnin, cəba keş xotunnin vay digirək nərə bax.

Bəzdə maqtaş, mədiləşlə bar. Anlamaqqa maqtavatqandək qığını bilən hər cümlüsdə lıqqıdı kəmsdiş yuşurunqan. Oyey, şarabət, siz həmini özünüz qıb yetişərəkdikən siz cümü? Sizgi bəklə qayıl bulumə. Erim, ətdiyini məndim boldur turudu. O, naşlıq təyarlaşqa bək usta. Sizdək həmini qısam, hər giz yoxlumaq ülgürənməyimə. Sizdək yaxşı xotunun qədərini bilmədiyə qayır. Eyni çağda onunla təkmiyən bulsunuz mu, hə? Muşunduq kəplərini anlasam, xəb, sağını bir gün gilə. Sən bu toya, sən taza, dəb oylayım mən. Andan dərhalla, Şarafət, sən ya kin oladı ki, səlbi personaj bulmuşsan. Ondaq rəzliqi yalanı qılma. Bir adam bulsumu, yaxşı gün görsün dəb, öz-özümünü basım. Muşunduq kəplə, bara-bara məni, heç kim gedət dökməkdiğən, həmini içim geçirdiğən, hətta başqalarının aldı da xəyördün numus qıldığın qıb qoyğan ilim. Şunda qılıb, yadıqar modirğa, hayatıdaki tuncu saatlik dərisini anlıqan oquqıçısının mən ikəllikimini deyişdən vazgeçdim. Əmma, içimini bir nəsə tatlab bir yaram qılıb, xəyördün texni bizar buluşqa başıldım. Qızım bu, ötkəndli acır şirketin apa deyən idi bu mızda. Fəqət, oğlum kiçik boğaşqa, şununqa təsirqin müsün dəblə çişimini çişləb gelib atı mən. Qanda qısam olakin? Bir şəmbə günü öy tazlavatqınımda sınılım telefon qıptım. Onun bilən birdən paranlaşıb, telefonunu qoyub, ön didarğı uçur kəyəlikini bildim. Başlanğış və otdur məktəbdiki savaqdaşım Sübinur, əla qız kəptu, ət üçdü körşəyli deyişkən tuq. Kəşdi desək, ballaba, kolaysız, uçurunu köyəndə cavab qaytırvət adaşdəb uçur qaldırıb. Bu uçur qarab oldurub qaldım. Üçümüz, kiçikimizdə bir qorudu oynab çoğun boğan yaxşı dostlarını idim. Kiyin, turmuş bizni hər tərəb keçicib etdi. Sübinur hazır bankıda işləydi. Əla qız bolsa, sayahat kooperatifi qurub, cay-caylada oynab şürüdüm. Turmuşum xatırcam çağlada, Sübinur bilən pat-pat körşələyiddim. Əla qız kəsə, çoxuncam bulundum. Kiyin, bir soruqçılıq dattım. Mağa qızlar bilən cəm buluşmu ançı dedim az buldu. Sübinurun apısı ağırıb qelib, onu ıldıra şok getdi. Əla qızımı bara-bara, kəsimi bizni izləməz bolğan idi. Üçümüz buldur Sübinurun apısı tüyəb getkəndə cəm bolğan çikəmiz. Əlki çoğun bolğan Sübinurğa apısının ayrılış bəkli iğir kəgəndi. Bundaq ayrılışının dədini və mutatıb haqqınım üçün kiyin Sübinur bilən ayda bir əqidim bolsumu körüşüb durvatatdım. Hazırqı əhvalımni fəqət Sübinurlu bilətdi. Əmma yadıqar müəllimnin məktubimizki ilmi mudur bub kəyəligini onun qımı deməyən idim. Toğrısı, qandaq deyişini bilməgən. Xata düşünüb qilişdən əzirgən idim. Demisimi, o eyni vaqtda praktikə kəyən oxutqıçılani bir əqiqətimi talğı ilib baxmağan idi. Hey, iş ondan kəmmisə, sırqı çıxışımı xoşaqmaydikən desə. Bıraq, bağmaymən desəm qamlaşmaydım. Basam, ön didarımdaki ahırqı nəcə yüz qoy yox boludum. Bir çağlada Sübinur işkimiz ət deyəndə çıxı basaq, üçdü bir çayxanda, keçdi yeni bir çayxanda tamaq yəb, azgən birə mən qoyunu xəcləb edib mu, xiyalımızda yox jürətdim. Şü çağlada bək ısırapxorluq qalibətginimdən dədin tatu atamdım kin. Gəb qılmaysan qo, mən mihman qalimən cümü? Sübinurun yeni bir uçur gəldi. Mən yalan düşünün, çıxımdın qoxub cin bulu bağını bilib ap sənə? Öz-özümünü məsxir qığandək, gülüb durub cavab qaytırdım. Hey adışım, kimdən dədi yox deysən? Pəqə şü biz bilməyimiz.

Şunda qılıb, o, yadigar müdirga hayatıdaki tuncu saatlik dərsini anlığan oquğucunun dəl öz işkəlikini deyişdən vazgeçdi. Amma içini qandaqdır bir nəs tatlap bir yaram qılıb, xəyurdun texin bizar buluşqa başıldı. Qızıqı onun ötkəndilə, acırışıb ketən apa boldi deyən idi. Amma oğlu tex kiçik boğaşqa, o, oğluğa təsir yetib qilişdən ənsirib, çişini çişləb kilib atatdı. Bugün dostu əla qızın acırışıb ketkəlik və əmdi bolsumu özüm üçün yaşab baqay deyən gəpi onunqa təsir qılıb atatdı. Ondaqda onun keyin küllər qandaq bola. Bu bir ailə kişiləri burunqa haldik qaytalamı? Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq ədiki radio jorunu proqramımızga urlaşdırılgan Raziya Qadırının Qağaz Turna namlıq povustının davamıdır bulsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan açqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Rajida o oğlaşını yaxşı görətdi. Mənmə onun bilən köprək billə buluş üçün həmişə onun əgişib oğu çıxatdım. Adətdə oğçula özügə ayallarının əgişi vilişini yaman gördü. Bolubmu, ayalla ay köygəndə əgişi varsa, bəxtsizlik yüz birdi o, dəb qaraydı. Ləkən Rajidanın bunun bilən karı yox idi. Barqaqın ətrafı da o qılıdığan çağladı o, başqaladın ətə ayrılıb qelib, mini elə alatdı. Bəz billə, yavu buğa, qunduz, molullanı oğlab kilətdik. Eyiqqi yoluq saqma, çəkılmaydıq. Köpdəyən kişilə tülkinə ormandakı ən hiligər hayvan deyişidir. Ləkin minin bilişimcə ən hiligər hayvan molun. Yəni, Süleysün idi. Süleysünün taşqı qiyabıdı müşkü bək oxşısıma, ləkin müşkütün çoğun. Bədini sağış darçın rəngdi. Çıpar rənglik çəkitlərimə ba. Onun bədini quyruq qısqa, putları inçkə, qulaqlarının üstüdə inçkə, işkital, uzun moyu ba. Süleysün dərək qiyamış şıqı mahir. Közünü yumub aşqıca bir tüp çoğun dərəknin uçuqıca çıxıb oludu. O, yavu toşqan, tiyin, qırqavul və ilik tutub yeşini yaxşı gördü. Süleysün ulağı hocum qığanda həmişə dərəkni mərkəz qılıb hocum qılıdı. O, dərək qiyamışıb durub, ayvalla dərəknin astıdın ötü vatqanda ulağı taşlanıdı. Ulanın gelidin buğub, aldı bilən qeynini şoraydı. Andın tırnıqı bilən terisini titib, göşüdün asta-asta bozurlanıdı. Onun qan şorğandı kərkide nait rəhimsiz. Şuna mən onun üç idim. O nait şəbqəsiz. Yəni nait hiligər. O, iyiqnin yaki yavu tunguzunun təhditi uçurganda uşqan dək berib dərək çıxıb alıdı. İyiq yaki yavu tunguz, quyruq besib dərək astığı kegəndə o, şu zaman siyib ulanın bədənini ölq bulğu vitib keçib getidi. Şuna, minin nəzirimdə Süleysünün ovçuğu oxşaş oqı bağı idi. O oq onun süydüki idi. Süleysün qış vaxtıda yəp bulanmıqan oğlarını o oğlayanmıqan deyiş üçün köməb qoyub, özügə imkan qaldırışını bilətdi. Rajida Süleysün oğluğanda mıltıq bilən oqnı naayda az işiltətdi. Onun işiltidığını oq yaydı. Rajida yoşurunub turub, Süleysün dərək qiyamışı vatqanda onunı qartıb oq üzətdi. Oq, udul berib Süleysinin geliği sancılatdı da, o dərəxtin mollaq etib düşətdi. Bir qetin biz, bir Süleysinin dərəxtlikdə bir qırq avulunu qoğlavatqalıqını körüb qaldıq. Rajida çəbdəslik bilən yanın kreçini tatdı. Nəticədə, bir çamıda işkipaqdək soqqandək iş boldı. Yanın oqı birli vaqtda Süleysün bilən qırqavulğa tənli sancılğan idi. Amıldar bolub, tuncu balam vekitini tuğuşum qunduz bilən münasifətlik idi. Şuna dinkin, qunduz oğlaşını tərk etdim. Qunduz diginimiz qama. O, sudun beliq tutub yeyişini yaxşı gördü. Şundaq boğaşqıma, onun uğusu soğu tutaş. İqin bayələdə kiçik kamarlarını bayqısınız, onun yenidə çeçilib yatqan beliq sünəkləri bolsa, bu kamar 90% qunduzna boludu. Qunduz naati bepərva hayvan. O, kündüzləri dərya iqilladı üzüb yürüb, beliq tutub yeysə, kəşləri uğusuğa kirib yatatdı.

Radioloji dostlar, can, eyniki programımız yenislər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün can eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sipaqaylıq. Bugün aldı bilən ən kiçik tağ, köl, dinizlağı barımız. Nemişqa hazır ayal satraşla köp uçurmaydıqan bulub qaldı. Bugün bu axtımı alayımız. Kitlanın nemiş üçün su pürküydüqalıqını biləmsiz? Xoş qadirik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizi başlayıdandıq. Qadirlik dostlar, atlapda ötkülü bulduğun tağ və dərya, Kocada kənglikdiki deniz boğuzi, pəqət 10 nəc adam sığdığın köl, nəc yüz qədəm mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq, bir kiçik kemigi oltırıb ötkülü bulduğun deniz. Ula, taşçilik, eriqçilik, qum dövizçilik çoğunluqdu bulsumu nemigi asasən tağ, dərya, köl dəb atalğan. Atlapda ötkülü bulduğun tağ. Dördümüzün Şəndon ölkəsi Şuğan nayısının qərbi cənubqa qarab 8 kilometr manğanda bir paça ot çöplük arasında Cinşən teği dəb atıldığan bir kiçik tağ var. Onun ən igiz yeri yer yüzdü 0.6 metr igizlikdə bulub, atlapda ötkülü bulubu. Gərcə, taş boğan tağdırdı mı, çoğun hesablanmaydı. Ondaqda, nem üçün kişilə onu yenə tağ dəb ataydı? Tağ mı, ya tağ əməs mi? Tağının asası çoxqısının igizliki az digəndi 150 metr buluş digən xalqara ölçən boyu çökim qılğanda, Cinşən teğini tağ dəb ataş ançı toğra əməz. Lekin, bəzi mütəxəssislər Cinşən teğinin yüzüdə cənub-şimal yönülüşüdəki tötdal su yolu bulub, o yer postunun yuqru örlügən qısmını dərya iqıllarının yalışdın şəkirləngən bolğaşqa tipik tağ alaydılgi iyə dəb qarğan. Onun üstüge yer yüzüge çıxıb qalğan qısmı pəqət həqiqi əhvalının bir qısmını şipadiləb berələydi. Cinşən teği ilgiri nəçik etim qızılğan bolsumu, amma haqiqi teği gecik kolanmağan. Hazırgıcı pəqət 48 metr çoğunqurluqdılı kolanğan. Hazır qoğdaş məqsidə, Şuğan Nayilik Mədəniyyət İdarisi Cinşən teğinin qızışını çəklədi. Şuna Cinşən teğinin zadı tağımı, ya ki əməsdiki göküm qılış, səl təs bulub qalğan. Pəqət 10 nəçə adam sığıdığan köl. Dövlətimizin Leonin ölkəsi Binşi şəhərdəki Binşi kölünün külümü aran 51 kvadrat metr bulub, dünyadaki ən kiçik kölü hesablandı. Adətdəki vanının sığımçalıqı 1 kvadrat metr ətrafıda buludu. Muşu bu hesablaganda Binşi kölüge pəqat 15 adam birli vaqtı çilinib yuyun alaydı. Köl mü, ya kölçək mü? Binşi kölü kölçəkin ayı toxşaydı. O nemiş üçün, yəni köl dəb atalğan. Köllə köpincə təbii şəkilləngən, quruqluq bilən qorşalğan təbii su rayonunu görüstüdü. Kölçəklər köpincə adam küçü arqılıq şəkilləndi. Köllər, dərya suyu atmosfera höl yığını, qarmızlarının erigən suyu və yer astı suyu qatarlıq təbii sular arqılıq toluqlundu. Kölçəklər köpincə adam küçü arqılıq toluqlundu. Köllərin suyu ərkətlinib durdu. Su miqtari, su temperaturisi bir qədər yuqur boludu. Binşi kölünün keç gündüzlük su iqim miqtari 20 min tonluğu yetidu. Şunan bilən bir vaqtda su ornumu pəsilinin özgürşigə əgişib örləydu, ya ki tövəlləydu. Şu səbəblik kişilərinin kölgü boğan təbirgə uyğun kilidu. Kölçəkdik su adətdə toxtam suyu hesablandı. Bostallıq bilən qatma-qat qorşalğan qumluq. Bizdən nəzirimizdə qumluq köz yetküsüz, payansız. Amma Kanadada mundaq bir qumluq ba. İgilgən yer külümü aran çıxıb tün ondan 6 kvadrat kilometr bulub, 20 saatli çıxıb kətkeli boludu. Töt ətrapının əmili yerdi köl, yeşil ormanla ba bulub, bostallıqı caylaşqan deyişki boludu. Bu yer ən dəstəbdə bir dərya idi. Bıraq keyin su ornu tüvəlləb, yer şəkli igizləb, dərya qini içilib qilib, dərya suyu aptabdı qurub getib, bu kiçik köləmdəki qumluq şəkilləngən. Ondaqdı bu qumluq mu, ya ki sahil mu? Başqa qumluq bilən sələşdirğanda, Kakros qumluqı naidi kiçik hesablandı. Uni qumluq dəbatıqlı bulamdı. Adətdə qumluq təbii şəkilləndiğən bulub, yepinç ösümliklər bilən qapılınış külümü, yer yüzü külümünün 15%-dən işib getməydi. Yıllık oturçu öl yığın miqtari 260 mm'ğı yetmeydi. Kakros kumluqının təbii şəkilinişini hesabqa alğandın başqa, qalğan cihətlərdə ölçəmgə toşmaydı. Şunu onu çoğun kum azgili dəpataş,

0: Қадірлік достым, кітланың неміш үшін су пүркейдіға алықыны білемсіз. Бипаян деңіз океаларда чақынған құяш көп-көк деңіз жүзіні еуртқанда декат қысыңызла көмешірен су төрікчелерінің бошлыққа фонтансыман бұжғылап өрлеу атқалықыны көрәлейсіз. Bu kitlar nəfəslənəndə burun töşüyüdən pürküb çıxarğan qazın su ilə birləşib edilib çıxışdan şəkillənən mənzərdir. Bundaq burun töşüyü su pürküyəlaydığan burun töşüyü deyə matalıdı. Ondaqda kitlar nimşqa su pürküb çıxıra alaydı. Əslində kitlar biliklərğa təvə emas, əksicə süd əmgücilərə təvə. Kitlar gərçi dənizdə yaşsımı, yanıla öpküsü ilə nəfəslənib havadakı oksigeni sümürüşə muhtac boludu. Kitlarının öpküsünün elastikliyi nəyidi yaxşı. Məsələn, kök kitinin öpküsünün ağırlığı təxminən 1500 kilogram kilidir. Sığdıra alaydığan hava bolsa 15000 litr. Yəni tinidə oksigeni zapas saxlaydığan alaydı tüzülüşümü var bulub, qədəmdə bir su yüzüyə çıxıb havanı sümürməsimi boludu. Biraq suğuş unğuş vaxtı bək uzaqı barmaydı. Adətdə o 10 neçə minutdan keyin bir qitim su yüzüyə çıxıb nəfəsləndi. Kitinin burun töşüyü başqa süt əmgicilərininki bilan oxşaşmaydı. Onun burun qalqanı yox. Burun töşüyü beşinin çoqqısındakı içki gözünün arlıqıda bulub, ətrafında kilapallıq pərdələr var. Suğa kirgəndə yepilidi. Bəzilərinin bəkmi yaxın durdu. Bəzilərinin birləşib ketidi. Hava almashtırğanda aval öpkidiki köp miqdarlıq qaldıq qazını çıxırıb ketidi. Besmi nayti yuqur bolğanlıqdan havanı pürkigəndə çıxarğan avazmı bək yuqur. Bəzdə anlamaqqa paravuzdun güldürilgən avazdek anlındı. Burun tüşki su yüzge çıxışdan burulla hava çıxışqı başlaydı. Küçlük hava iqimi burundan itilib çıxanda deniz suyunumu boşluğu ilib çıxıdı. Deniz yüzde şəkillənən həm biz görgən fontan ən şundaq payda boludu. Kitlar deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava qatlı qısılıdı. Qısılğan havanın küçü ətraf qıtar qılıb, fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Kışta soğuk deniz yüzdiki hava, kitlanın öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşqa, nəpəsdən çıxarğan hava boşluqda qeçişib su tamçılardan qurulğan tuman törükçilərini şəkillendirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügən su tamçılarının igizliki, şəkli və çonkiçikliki oxşaşmaydı. Məsələn, kök kit pürkügən su törükçisinin igizliki 9 metrdən 12 metr qıç kilidu. Şuna yıraqdın, su törükçilərgə asasılınıb kitlanı bayqılı bulubla qalmasdın, yenə kitlanın türü çonkiçikliki gəmü hüküm qıqılı buludu. Ondaqda, hazır mövcud boğan ən çon hayvanı biləmsiz. Kök kit, hazırki dünyada mövcud boğan ən çon, ən iğir hayvandır. O, deniz okyanlarda yaşaydı. İnsanlar tutkan ən çon kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonu bulup, 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tənkeludu. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıç keludu. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Qeyninin umumi iğirliği 9000 kilogram keludu. Onun aşqazınığa 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalıqı 5 çon. Kızıl kan hüceyresinin oksigi bilen bir küçük bulup, deniznin 500 metr çonqurluğu da 1 saatin uzaq turalaydı. Kök kit hava almashtırğanda pürkigen fontanın igizliki 10 metrdan aşıdı. Kök kitinin küçü bək zor. Xəbərlərgə qarğanda burun bir kök kit 27 metr uzunluqdaki kit tutqıcı katerini 85 saat sürgen. Oturçı saatlik sürəti 9000 metr bolğan. Aynı çağda o kater kitinin tartış yönülüşünün qarış tərəfəgə bütün küçü bilən tartqan bolsumu kit tərəfəgə 74 kilometr sürülüb ketken.
1: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, fırcuttum su istiyelənə.
5: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş kişilərə ehtiram.
2: Ana, cəpa çəkdiniz.
6: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
7: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
8: Minancı açarçılık, yerse...

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli çıtalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikit gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızın əsasi məzmunları tövəndikcə. Mihman xanının əynək işki çıxılıb sayahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdir. Kırım pərqi bəhli çombolsa, balını kim baxıdır? 6000-dən artıq mamildarlar uçurunu aşqarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Unvan bahalaşda mühim tənşəş ilib verildi. Hayvanat bahçesindeki hayvan yarlansa davalaş doğru pulunu kim töləydi? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar da olsun.

Kirim farqi bəkli çox bolsa, balını kim baxıdı? Xotən şəhərdən Quxanı mundaq məsləhət sorudu. Acəm bilən eri acıraşmaqçı boldu. Onların oğlu bu yıl 10 yaşqı kırgən bulub, dadısı bilən belə turmuş keçirişini xalaydıkən. Lekin Acəm bilən erinin Kirim farqi çox bolğaşqa, Acəm oğlunu özünün beqişini ümit qılıdı. Bu xil əhvalda sot məhkəmisi balının arzusu boyca beqiş hüququnu bekitəmdi. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstordiki alaqadar qanun bəlgili milirgi asaslanğanda, 8 yaşqı toşqan pərzəntlərini beqiş hüququnu bekitkəndə, onun həqiqi arzusuğa hörmət qiliş kerek. Sot məhkəmisi quramığa yetməyən pərzəntlərinin qaşılığı uçurmağan əhvalda pikir bayan qilişiga kapalatı qilib, onun arzusunun obyektiv həqiqi bolışıqa kapalatlıq qılıdı. Quramığa yetməyən pərzəntlərdən pikir alğanda, Sodiya quramığa yetməyənlərinin yeşi və əxli iqtidarının yetiliş əhvalıq asasən onlar düşünələydiğən usulunu tallaydı. Quramığa yetməyən pərzəntlərinin həqiqi arzusu işgəlikini bekitiş aldınqı şərti astıda, prinsip cəhətdə onlarının həqiqi arzusuğa hörmət qılıdı. Bu qanundaki iniq bəlgilimi bolublu qalmay, quramığa yetməyən pərzəntlərinin üsb yetilişigə ən paydılıq buluş prinsipinin mühim məzmuni. Şundaqla, quramığa yetməyən pərzəntlərinin adimilik, izzət hörmətiyə hörmət qılışının müqərər təlibi. Quramığa yetməyən pərzəntlər

6000-dan artıq müamilədarlar uçurunu aşkarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Yıqında Ürümçi şəhri Şimigor rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi puxralarının şəxsi uçuruğa çıxılışqa aid bir dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ən familik, məlum uçur texnika məsləhət veriş mülazimət çəklik şirkətinin şəriki həm payçısı bulub, bu şirkət əsaslıqı bankı qərzi toğırsıda məsləhət veriş həm vakalıdan beciriş mülazimiti bilən təminləyiddi. Van familik Şincandiki məlum bankada vəzibi ötəyiddi. O, şəxslər qarız pul kəsbəgi məsul bulub, müamilədarlarının uçur bilən uçurşalaydı. Şikayələn dostunun tonuşturuşu bilən tonuşqan idi. 2023-cü ili 9-cu ayda kəsbini kinayetiş üçün ən familik, Van familikə müamilədarlarının sallıq məlumatı bilən təminləş təlifini oturğu qoydu. Van familik bununla qoşuldu. Arqadın Van familik vəzibidiki qolaylıqdan paydalanıb, öz beşimçilik bilən Şincandiki məlum bankının müamilədarlarını başquruş sistemisi hesabatıqı kırıb, qanunda bəlgilənən vəkilinin isim familisi, kimlik nomori, alaqılışış telefonu qatarlıqlarını öz işçik alğan 6000-dan artıq müamilədar uçurunu çıxardı, həm bunu ən familikə yollab bərdi. 2024-cü ili 8-ci ayda Qunan orqını ən familikə diloğa hazır buluşunu uxturdu. Şu yili 9-cu ayda Van familik torğu çüşdü. Keyin bu dilo təptiş orqanının əyiblişigə ötküzüb berildi. 2025-ci yili 11-ci ayda Şimigor rayonluq sot məhkəmisi bu diloni oçuq sot qıldı. Sotda Van familik, ən familik əyiblənən paket, cinayet nami, həm caza ölçəş təklifigə başqıcı pikirdib olmay, adi tərtibini qollanışqa birdək qoşuldu. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Van familik, ən familiknin qılmışıdın puxralarının şəxsi uçurğa çəkiliş cinayeti şəkillənidu. Bunun işçidə ən familik telefon arqılıq çağırtılğan dinkiyin cinayi qılmışını əynən ıxrar qılğan. Bu, özünü məlum qılışqa qırıdu. Onun öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qobul qılış əhvalıqı birləşdürüb, qanun boyca yenik ya ki yeniklitib caza verilisi boludu. Van familik diloğa hazır bolğandan keyin cinayet paketini aynen ixrar qılğan. Həm öz ixtiyarlığı bilən cinayi cəzanı qəbul qılğan. Şuna qanun boyunca yenik cəza verilisi boludu. Alaqadar qanunlardakı bəlgilimlərə əsasən sot məhkəməsi Van familikə müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçiktiriş, qoşumca 5000 yuan iştiraf qoyuş, ən familikə müddətlik 2 illik qamaq cəzası verib 3 il keçiktiriş, qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuş toğrusunda hökm qıldı. Puxraların şəxsi uçuru qanun tərəfindən qovduldu. Hər qanaq təşkilat və şəxsinin puxralarının şəxsi uçuruğa qanunsuz erişigə, onu təminləşigə yol qoyulmaydı. Bulubmu pul müamili aparatlarının xizmətçi xadimləri kəsbi əxlaqqa texnomu qatıxrayı qilişi, adəmgərçilik, şəxsi mənbətini dəb qanunun qızıl sızıqıqa çəkilməsliqi kərək. Ondaq bolmaydıkən müqərər qanunun cəzasıqı uçuraydı.

Unvan bahalaşda mühim tənşəş elib verildi. Partiya Mərkəzi Komiteti Qovuyanın ixtisaslıqlar tərəqiyyatı tüzülmə mexanizmi islahatını çonqurlaşdırış doğrusudaki tədbir, orullaşdırmalarını çonqur izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, Unvan tüzümü islahatını yenimo çonqurlaşdırış üçün Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqi tədqiq qılıb tüzüb çıxan Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqinin unvan bahalaşını başquruş vaqtlıq bəlgilimisiyə tüzdüş kürgüzüş toğırsıdiki qararıqa cəmiyyətdən aşkar fikir eləndi. Fikir qaytırış vaxtı 2026-cı ili 4-cü ayının 20-ci günü geçi buludu. Bu qıtımqı tüzdüş kürgüzüşdə bahalaş, nazarət qılıb başquruşunu küçəyitiş, inavət başquruşunu küçəyitiş, bahalaş təlifini mükəmməlləşdiriş qatarlıq noxtılıq məsələlərgə mərkəzləşdi. Fikir eləş nusqısı da monolar oturuğa qoyuldu. Qaysı kişilər unvan bahalaşqa qatnışını iltimas qılsı bulmaydı. 13-cü maddana 2-ci tarmıqı mundaq tüzdildi. İltimas qılğıcı şu orunda işləvatqan kəsbi texnika ixtisaslıqları buluşu kerek. Dəmilişqa pensiyaya çıqqallar unvan bahalaşqı qatnışını iltimas qılsa, unvan alsa bulmaydı. 3-cü tarmıqı mundaq tüzdildi. İltimas qılğıcı dövlət xizmətçisi bulub, hökumət işləri boyunca çağrı körülgənlər, hökumət işləri boyunca çağrı körüş məzgilidə Unvan bahalaşqa qatnışqa iltimas qılsa bulmaydı. Başqa xadimlardan çağrı körülgənləri çağrı körülgən məzgildə unvan bahalaşqa qatnışını iltimas qılsa bulmaydı deyə bəlgiləngən. Ümumi mülkçilikdə bulmağan sahələrdəki ixtisaslıqlar və ərkin kəsbdikilər unvan iltimas qılışqa qatnaşsa bulamdı. 17-ci maddə mundaq tüzüldü. Ümumi mülkçilikdə bulmağan iqtisadi təşkilatlardakı kəsbi texniki ixtisaslıqları və ərkin kəsbdikilər unvan bahalaşqa iltimas qılsa, onların qanunluq hüquq mənfəəti oxşaş qoğdulurdu. Oxşaş məcburiyyətini ada qılıdı. İltimas qılış, təşürüş, elan qılış, körsütüş qatarlıq tərtiblərini, onlar işləydiğən uğurun, ya ki kadrlar işlərini vakalıdan beceriş aparatı ada qılsı buludu. Konkret tələbini şücaydiki Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Məmuri Tarmıqı bəlgiləydi. Qanda qılğanda bahalaşdın ötkən hesablanıdı. 20-ci maddının 1-ci tarmıqı mondaq tüzdildi. Unvan bahalaş həyidi bahalaş arqılıq, asallıq, köp sallıqqa boysunuş prinsipini qollanıb, yoşurun avaz beriş arqılıq avazı qoydu. Qoşulğan avaz sani bahalaş yığınıqa qatnaşqan bahalıqçı mütəxəssislər umumi sanının 3-dən 2 qismidin aşqan, həm də unvan bahala şəhidi umumi sanının 2-dən 1 qismidin aşqan bolsa bahalaşdan ötkən boludu. Unvan bahalaş fəaliyyətində qaysı əhvallar ləvzdə turmasdıq qılmışıqı qırıdı. Bir madda qoşulğandın keyinki 40-cı maddada mundaq deyildi. Unvan fəaliyyətində tövəndik əhvallar körülsə ləvzdə turmasdıq qılmışıqı da bekitiş gerek. 1-ci. Məlum qılğıcıda vədisi əməliyyətkə uyğun əməz. Məlum qılğan bahalaş materialı da saxtılıq qılış, natoğru vasitələr arqılıq unvan iliş qatarlıq əhvallar bolsa. 2-ci. Bahalıqıcı mütəxəssislərdə natoğru vasitələr bilən bahalıqıcı mütəxəssis salayıdıq erişiş, bahalaş, numur qoyuş, belət taşlaş qatarlıq halqılarda roşan adil bulmasılıq. Unvan xizmətidə məxbiyyətini saxlaş, özünü çətki iliş qatarlıq bəlgilimlərə riayə qılmasılıq. Bahalıqıcı mütəxəssis salayıdıdın paydınlıb bəlgilimiyə xilapalda başqalarına ya ki alaqadar vasitçi qatarlıq ictimai aparatlarına qolaylıq yartıb veriş, namuvaqq mənpəətkə erişiş qatarlıq əhvallar mövcud. 3-ci. Unvan bahalaş xadımlarda təşviriş məsuliyyidini bəlgilimi boyunca ada qılmasıq. Unvan xizmətidə məxbiyyətini saxlaş, ətləb turuş qatarlıq bəlgilimlərə rəay qılmasıq, vəzibsidiki qolaylıqdan paydınlıb başqalarına ya ki alaqadar vasitçi qatarlıq ictimai aparatlarına qolaylıq yartıb veriş, namuvaqq mənpəət eliş qatarlıq əhvallar bolsa. 4-ci. Ləvzdə turmasıq bəlgilimiyə xilaplıq qılışdək başqa əhvallar.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gestidin iləndi.

0: ئەقلىي ياسىمىچىلىق، ئالەم قاتنىشى قاتارلىق 7 تىرىليون يۈەن دەرىجىلىك كەسىپ توپىنى شەكىللەندۈردى. تيەنجىن ئارىلىق تۈگۈن ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇردى. خېبېي كەسىپنىڭ كۆتۈرۈش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇردى. بېيجىڭ، تيەنجىن، خېبېيدىن ئىبارەت 3 جاي رايونلارنىڭ ماس تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەدە مۇلازىمەت قىلماقتا. چاڭجياڭ دېلتىسى رايونى يېڭىلىق يارىتىش، ئۆزلەشتۈرۈش تۈگۈنى بولۇش سۈپىتى بىلەن دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىشتىن كەسىپتى قوللىنىشقا قاراپ يۈزلەندى. بۇ يەرنىڭ ياسىمىچىلىق ئاساسى كۈچلۈك، كەسىپلەشتۈرۈش زەنجىرى مۇكەممەل، ھەمدە شاڭخەي خەلقئارا پۇل مۇئامىلە مەركىزى ئارقىلىق قۇۋۋەت ئاتا قىلغان بولۇپ، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، بىيو تىببىي دورا، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق ساھەلەردە نۇرغۇن دۇنياۋى كەسىپلەر توپىنى شەكىللەندۈردى. گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونى زور پەن تېخنىكا ئۇل ئەسلىھەلىرى زىچ بولۇش، كارخانا ئاساسىي گەۋدىسى جانلىق بولۇش، ئىختىساسلىقلارنىڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرۇش ۋە كەسىپلەرنىڭ يۈرۈشلەشتۈرۈلۈشى مۇكەممەل بولۇش قاتارلىق ئەۋزەللىكلىرىگە تايىنىپ 10 تىرىليون يۈەن دەرىجىلىك كەسىپ توپىنى شەكىللەندۈردى. شەنجۈن، شاڭگاڭ، گۇاڭجۇ توپى 2025 يىلى تۇنجى قېتىم دۇنيادىكى 100 كۈچلۈك يېڭىلىق يارىتىش توپى ئىچىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى. ئۈچ چوڭ مەركەز ئالدىنقى تەتقىقات ۋە كەلگۈسى كەسىپ ئورۇنلاشتۇرمىسى بويىچە پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكىنى ئىگىلەۋاتىدۇ. بېيجىڭ يىجۇاڭ مارافونچى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى ئادەمسىمان ماشىنا ئادەمنىڭ يۈگۈرۈشى ئۈچۈن بەرپا قىلىنغان ئەڭ يۇقىرى چەكتىكى سىناق مۇسابىقە يولىدىن، شاڭخەي دۇنيا بويىچە تۇنجى چۆكمە شەكىلدىكى مېڭە ئۈسكۈنە ئۇلاش داۋالاش ئۈسكۈنىلىرىنى بازارغا سېلىشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈشكىچە، ئاندىن گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىدىكى جۇڭگو تارقاق نېيترون مەنبەسى، كۈچلۈك ئېقىملىق ئېغىر ئىئونلۇق تېزلەتكۈچ قاتارلىق چوڭ ئىلىم پەن قۇرۇلمىسى توپىنى يېڭىلىق يارىتىش تەتقىقات سۇپىسى بىلەن تەمىنلەشكىچە، خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى كەلگۈسى كەسىپ ۋە ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسىنى تېز ئورۇنلاشتۇرۇپ دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرماقتا. 15-نچى بەش يىلنىڭ يېڭى باشلانمىسىدا ئۈچ چوڭ خەلقئارا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى پەن تېخنىكا ئېگىزلىكىدىن دۇنياۋى رىقابەت كۈچىگە ئىگە تېخىمۇ كۆپ يېڭىلىق يارىتىش ئېگىزلىكىگە تەسىر كۆرسىتىپ ۋە تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېتەكچىلىك قىلىشنى كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ بىلەن تەمىنلىمەكتە.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: سىچۈەن، يۈننەن ئۆلكىلىرى يېقىندا 15-نچى بەش يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش مەخسۇس ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنى ئايرىم-ئايرىم ئېچىپ، شۇ جايلارنىڭ 15-نچى بەش يىللىق پىلان پروگراممىسىنى چۆرىدەپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ ئاساسلىق نىشانى ۋە نۇقتىلىق تەدبىرلىرى قاتارلىقلارنى ئومۇميۈزلۈك تونۇشتۇردى. 15-نچى بەش يىل مەزگىلى سىچۈەننىڭ تەرەققىيات يېڭى قۇۋۋىتىنى يارىتىش، رىقابەت يېڭى ئەۋزەللىكىنى شەكىللەندۈرۈشتىكى مۇھىم كۆزنەك مەزگىلى. سىچۈەن ئىقتىسادىي تەرەققىيات، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتى، يېشىل تۆۋەن كاربون، خەۋپسىزلىك كاپالىتى قاتارلىق بەش چوڭ ساھەنى چۆرىدەپ 23 تۈرلۈك ئاساسلىق نىشان كۆرسەتكۈچنى بېكىتتى ھەم 16 جەھەتتىكى زور ۋەزىپە تەدبىرنى ئورۇنلاشتۇردى. كەلگۈسى بەش يىلدا سىچۈەن يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، تەشكىللىك پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، 15 قوشۇلغان ئىن نۇقتىلىق كەسىپ چەمبىرىكە قۇرۇش زەنجىرىنى كۈچەيتىشنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، ئېلېكتىرونلۇق ئۇچۇر، ئېنېرگىيە خىمىيە سانائىتى، يېمەكلىك، يېنىك سانائەت، توقۇمىچىلىق قاتارلىق 6 تىرىليون يۈەن دەرىجىلىك كەسىپنى تېزدىن بەرپا قىلىپ، ئاۋىئاتسىيە، ئالەم قاتنىشى، بىيو تىببىي دورىگەرلىك قاتارلىق دۆلەتنىڭ 5 ئىلغار ياسىمىچىلىق توپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، يېڭى دەۋردە غەربىي رايوننى كەڭ كۆلەمدە ئېچىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ مۇھىم ماتورىنى تىرىشىپ كۈچەيتىدۇ. ئىستراتېگىيىلىك كەسىپ بازىسى، ئەشيا زاپاس ساقلاش بازىسى ۋە ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۆلەت ئىستراتېگىيىلىك مەركىزىي رايونىنىڭ تىرەكلىك ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىدۇ. ئۆزئارا قۇۋۋەت قوشۇش، ئۆزئارا تەرەققىي قىلىشنى كۈچەيتىپ، چىڭدۇ چۇڭچىڭ رايونى قوش شەھەر ئىقتىساد چەمبىرىكىنىڭ تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ، مەملىكەت بويىچە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشنىڭ مۇھىم ئېشىش قۇتۇبى ۋە يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ مەنبەسىنى بەرپا قىلىدۇ. 15-ci bəşil məzgılı da Yunnan məvqəni mol yeşil energiya və tür baylıqıqı qarıtıb, yeşil tövən karbonluq aylanma tərəqiyyat ixtisad sistemisini bərpa qılıdı və mükəmməlləşdirdi. Cungu Laos tömür yolunu asasi oq qılıb, ətraptiki taş yol, su, hava birləşmə transport torunu bir tutaş pilallab ilgiri sürüb, istiroluq torunu ziş toqub, kəsib əlbığını küçəydidu. Çıqra iğızlarının ixtidarını östürüş, çıqra iğızı ixtisadını tərəqi qıldırış, çıqra iğızı şəhəri quruluşunu bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, liniya boyudiki ilğar cabduq yasımcılıqı. Az uçuraydıqan qımmətlik metallarını pişiqləb işləş qatarlıq əvzəl kəsiblə topını küşünü mərkəzləşdirib bərpa qılıb, yoxur süpətlik tərəqiyyatqa küçəb törtgöb oludu. Kəlgüsü 5 yılda yünlən baylıq tipidiki kəsiblərini küçəydib, sərxillaşdırıb və zoraydıb, yeşil tok qoşulğan ilğar yasımıcılıq yeni əvzəllikini zoraydıdı. İgizlik özgücə yez egiliki, mədiniyət sayahat kəsbi qatarlıq əvzəl kəsiblərini çın tutub, mədiniyət sayahat küşlük ölküsü qorub çıxıdı. Canlıqlarının köpxillikini qoğdaş cəhətdiki zor quruluşlarını çonqur yolğu qoyub, dövültümüz ғərbi cənubunun ekologiya bexətərlik tosqını mustəhkəmləydi. Xalq turmuşunu kapalətləndiriş, cəmiyyət idarə qilish, ammavi bexətərlik qatarlıq sahələrdə bir yürüş yeni tədbirlərini yolğu qoyub, Çıqra rayon mustəhkəm, tinç bolğan, xalq xatırjam tirikçilik qılıdığan, cəmiyyət inaq, muqim bolğan yaxşı vəziyyətini saxlaydı.
0: Stansımız xəbəri. Şucay vaqtı 5-ci ayının 13-cü günü Cungo Amerik İqtisad Sodusunun Cungo tərəf başlamcısı, Gouyan'nın Mavun Zunlisi Xilifin bilən Amerika tərəf başlamcısı, Amerikanın Maliyyə Ministri Besnet Koreyada iqtisad sodi kengişi ötküzdi. İki tərəf, iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu yitək çıxılıb, öz ara hürmətləş, tınış billi turuş, əmkarlışıb tən paydı eliş prinsipidi çın turub, öz ara köngül bölüdüğən iqtisad sodi məsələlərini həl qılış və əmili həmkarlıqını yenimi kengayetiş toğırsı da səmimi, çonqur, icabi pikir almaşdırdı.
1: Stansımız xəbəri. Bazar nazarət qılış başqoruş baş idarəsi 5-ci ayın 13-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, bu yılın birinci pəsildə, məmləkət boyunca yenidən təsdiq qılınğan ticarət subyekti 5 milyon 98 manğı yetkən. Kəsib qurulması davamlıq sərxillaşqan. Birinci, ikinci, üçüncü kəsiblərdə yenidən təsdiq qılınğan ticarət subyekti ayrım-ayrım 229 man, 396 man, 4 milyon 473 man bolğan. Üçüncü ayının axırıqca məmləkət boyunca royxətki ilinğən 4 yeni ixtisad karxanısı 26 milyon 848 manğı yetib, oxşaş məzgildikidin 6.8% aşqan. Yasımıcılıqı alaqadar karxanılarının dərəcəsi östürüldü. Birinci pəsildə yuqarı texniki yasımıcılıqı tez aşdı. Toplaşdırılğan tok yolu yasımıcılıqı, əxli adəmsiz uşqu yasımıcılıqı boyunca yenidən təsdiq qılınğan ticarət subyekti oxşaş məzgildikidən ayrım-ayrım 31% və 15.7% aşdı. Mülazimətçilikdə iqtidar və süpət östürülüb, təkşürüş ölçəş mülazimiti, pəntexniki nəticələrini özləşdürüş mülazimiti cəhətdə yenidən təsdiq qılınğan ticarət subyektlərinin həmmisi muqim işini saxlab, kəsib dərəcəsini östürüş və yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildirişkə küş qoşdi.
0: Stansımız xəbri. Bu il kirgəndim bu yan, dövlətimizin eçiviç dairəsini davamlıq kengayetişigə əgişib, taşqi məbləğ qarxanılarının mülazimət sahasigə məbləğ seliş qədimi tezlişib, Cungo yasımıçılıqının dərəcəsini östürüşkə türtki bolubla qalmay, yəni mülazimətçilikdən yeni yolunumu açdı. Bu yıldan bu yan nurgun taşqi məbləğ part setiş karxanıları Cungoda yeni dukan açdı. Taşqi məbləğ aksiya sodigarları məbləğni davamlıq köpəytib, mülük başquruş, məbləğ seliş bankisi kəsbini üzlüksüz kengaytdi. Şunun bilən bir vaqtta, teximi köp otura kiçik tiptiki taşqi məbləğ karxanıları əqli həydəş, yeşil, tövən karbonluq buluş qatarlıq sahələgi kirdi. Birinci pəsildə məmləkət boyunca yenidən qurulğan çət əl sodigərləri məbləğ salğan karxana 13 mindən eşib, oxşaş məzgildikidən 11% aşdı. Tədqiq qılıb yaratış, layihələş vəkillikidiki yuqarı texnikilik mülazimətçilikdə əməli işiltilgən taşqi məbləğ окшаш мезгилдикидин 127.8% ашты. Бу жылдын буян техими көп ташкы мәблэг карханалары тадқиқ кылып, яратыш нуктасын жунгого каратып, жунгода яңылык яратыш бүтүн дүйнөдө ишилдишин ишке ашырды. Бу жыл 3-нчи айынын акыргыча Бейжиңда ташкы мәблэг тадқиқат мәркездин 332-си тәсис кылынган болуп, бу жыл 55 көпөйдү. Шанхайда ташкы мәблэг тадқиқат мәркездин 647-си тәсис кылынган болуп, бу жыл 15 көпөйдү. Ташкы мәблэгнин жунгодогу тадқиқат мәркези миктар менен сүпөтүн тең өстүрүш, сүрөтүн тезилтиш мезгилиге кирди. Соду министрлиги мунуланы билдирди. Мулазиматчиликнин мамлекет боюнча амалий ишилтилген ташкы мәблэг умумий суммасыды ийгилген нисбити 70%ден ашты. Кийинки кадамда мулазиматчиликни мухим нукта кылып, базар ижазити ва эчевич саасыны кеңейтип, ташкы мәблэгни жалып кылыш яңы авзелликини күчөп яратамыз.
1: Станциябыз хабары. Бу жыл киргенден буян дөлтүбүздүн суу электр пакыз энергия базасы курулушу умумийүзлүк тезлетилип, бир түркүм зор суу электр курулушлары ишке кириштирилип, өнүм асыл кылынып, энергия бейхатарлыгыга капалатлык кылыш. Yeşil tövən karbonluq buluş tərəqiyyatını ilgiri sürüş puxta tərəqqi eyi qılındı. Daduxı dəryası Cinchuan su elektrik istansının umumi generatorla sığımçallıqı 860 000 kW bolub, yəki generatorla sığımçallıqı 215 000 kW-lıq 4 arlaşma eqimliq su turbinliq generatorla qürpisi ornıtılğan. Bu qetim işq kirishtirilgini tunji generatorla qürpisi. Hazırgıca Daduxı Daryası Vadısı'da mərkəzlik işqi kırıştırılgən su elektrik generatorla qorupsi 20 milyon kilovatın eşib, döltümüzdən muayim pakız energiya işləb çıxırış bazılarının birigə aylandı. Daduxı Daryası dili əməz, bu yıl Cinshajang Daryası, Yalongjang Daryası, Lansangjang Daryası'dan ibarət 3 çoğun vadının su elektrik türk kuruluşumu umumiyüzlük tezletildi. Lansangjang Daryası vadisidagi 14 chong tipdagi suv elektr stansiyasining umumiy generatorlar sig'imchanligi taxminan 24 million 300 ming kilovat bo'lib, pishib yetilgan palampaysimon echish andezasi shakllandi. Jinshajang Daryasining yuqori yaqinida Shulong, Yibatan qatorliq dunyo darajalik suv elektr stansiyasi qurilishi nuqtalik ilgari surilyapti. Pakiz energiya bazasining umumiy plandagi ko'lami 57 million kilovatga yetadi. Yalongjang Daryası vadisi su, şamal, yoruqluq elektri və hidrogen saxlaşını bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışını gözləb, 2035-ci yili toluq amıllıq pagız energiya bazısı qurub çıxışını mölçərlədi. 2026-cı yili birinci pəsilgəcə, məmləkət boyca su elektri generatorla sığımçallıqı 450 milyon kilovatqı yetdi.
0: Stansımız xəvri. Мухбернин 5-нчи айнын 13-нчи күнү Дөөлөтлүк Төмүр жол Гуройдун ийгилишче, бу жыл 1-нчи айдын 4-нчи айгыча мамлекет боюнча төмүр жол муким мүлк селинмеси 200 миллиард 800 миллион юань жетип, окшош мезгилдикидин 3.2% ашкан. Бу жылдын буян Дөөлөтлүк Төмүр жол Гуройу диккатны

0: yeni kuvvet koşuldu.
1: Stansımız haberi. Muhbirinin 5-nji 13-nji günü Tabii Baylıq Ministerliğinden egilişçe 2025-nji yılı memleket boyunca nefit gazdan başka geologiyelik çarılaşqa selinğan mablağ 25 milyard 250 milyon yuanga yetip, oxşaş mezgildikiden 10% aşqan. Yeniden 200 çoğun otara tiptiki qezilme baylıq orni bayqalğan. Tabii Baylıq Ministerliği munulanı bildirdi. 2025 yılı dövletimizden nefit gazdan başka çarlaş işlerde o da 5 yıl musbet eşiş işe aşırıldı. Memleket boyunca yeniden baykalgan altın, tömür, kömür, leti qatarlıq kontrolleri boyunca çoğun otur tiptiki kan rayonu 200'ge yetip, qezilme baylıq asası yanımı puxtalandı. Şunun bilen bir vaqtta mangan, nikel, qalay qatarlıq strategiyelik güllenme kontrollerini qıdırıp tekşürü selinmesi zor derecede eşip, Dövlətin aşqışlıq qezilme baylıqlarga müstəqil kapalatlı qılış iqtidarını tez östürüşdək strategiyelik yönelişini əks etdirdi. Məbləq selinmesi qurulmasıdın qarğanda 2025-ci yili dövlətimizin geologiyelik çarlaş sahası da köp mənbəlik tərəqiyyat əndezisi şəkilləndi. Maliyyə məbləği bilən ictimai kapitalının törtküsü də ammuvi paravallı xarakterdiki geologiyelik təkşürüş bilən soğudu xarakterlik çarlaş bir tutaş pilallab ilgiri sürülüb, Hökumət yetəkləydiğən, bazar yetəkçilik qılıdığən, köp tərəb qatnışıdığən kan izdəş yeni əndizisi şəkilləndirildi.
0: Stansımız xəbri. Muxbirinin Suçilik Ministerliğinin ilgilişçə, hazır məmlikət boyuca ətiyazlıq suğuruş umumüzlük başlanıb, yezgilik işləb çıxırışı da su işlitiş kapalətki iqib olğan. Suçilik Ministerliğinin en yeni orullaştırışıdı körüstülüşçe, növette memleket boyunca suğuruş su mənbəsi nispeten yeterlik bulup, 9677 noktuluk su ambarının su saklaş miktarı 273 milyar 900 milyon kub metre yetip, adetki yılların okşaş mezgildikidin 10% aşkan. Şimaldaki erkayıs ülkelerde körnerlik aşkan. Şərq-şimal rayonu suğuruş yuqarı pəllisini küçüb alğan. Xeylongjang ölkəsindəki kölümə ən çox suğuruş rayonu Çinlongshan suğuruş rayonunda məmləkət boyunca yek pomp punktunun iqim miqdarı ən çox su pompsi punktı bab olub, dərya suyunu 10 min gektar munbət etizğa toxtuma yetküzüb berdi. Şunun bilən bir vaqtda suğuruş rayonunun aqıl suğuruş sistemisi Östəngnin su çeni, iqim miqdari və tüpraqnın nəmliki, avarayı qatarlıq əhvallani dərqəmdə sezib, Östəng 5-dən etizgıçı bolğan bütün zəncir inçik suğuruşni işqaşurdi. Bu yıl dövlətimiz 9 orunda çoğ tüptiki suğuruş rayonu kuruluşu və 104 orunda çoğ otur tüptiki suğuruş rayonunu zamanı vilaşdırıp özgərtişini davamlıq ilgiri sürüp, Yukarı ölçemlik etiz erik östen sistemisi bilen suğuruş rayonu gol kuruluşunu cepsalaştırışını küçeytip, pütken türlerinin etiyazlık suğuruşta önümünü cari kıldırışıga hakiki kapaletlik kalıdı.
1: Stansımız haberi. Bir qatar ictimai muhit, barğansırı kolaylışı vatkan çıgırdın kırış çıqı siyasti, hem de caylanın mədiniyet sayağı təminatını davamlıq əlalaşdırışı, xalqaralaşı səviyyəsini östürüşünün törütküsü de texımı küp çətəllik sayahatçilə cöngoğa gelip bu yerinin özgücü təbii mənzirisi, adımiyet mənzirisi və dəvr özgürüşünü hes qıldı. Şənşinin şiyandiki Tanlı Sarıda, Tan Sulalısı dəvirdiki naxşı usul, Həqiqi məziri oyunu və mədəniyyətini hiss qilish türü çıqırdan kirgan sayahatçılarının qızıq tanlışığa aylandı. Jiangsu'nun Zhoujuangda nurgun dövlətlərdən kelgan çoğ sayahat öməkləri arqa-arqadan ziyarətkə kilib, qədimi bazarda qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, Changjiang daryasının cənubidəki salyutla və ming yıllıq mədəniyyətini hiss qıldı. Sichuandiki nurgun mənziri rayonları köp tillik mülazimət bilən xalqara çıxımını yürüşləşdirişini əlalaşdırdı. Birinci pəsildə çıqırdın kiriyan sayahatçılə oxşaş məzgildikidin 50% aşdı. Mədəniyyət sayahat təsiratının süptünü östürüb dərəcəsini yuqarı kötürüş bilən bir vaqtda xalqaralaşqan istimal mülazimət sistemisi mas qədəmdə mükəmməlləşdi. Beijing yana nuqtılıq çətəlgə alaqadar soğudu çəmbirikidə köptillik mülazimət süpsi qurdu. Bu, 20 çıxıl çətəl tılını qapladı. Kəsbi xadımla və əxli tərcümə üskünlüləri səplənib, çətəllik sayahatçılarını istimaldan məsləhət veriş,

0: ارز شکایتلانی قبول قلش، ماجرالانی مرسه قلشتن ایبارت بر کزنک ملازمت بلن تعمللدی. جوجانن یوو شهری مول جنگو یاسمچلقی و پنتخنیک ینگ مسولاتلرغا تاینب زور ترکمدیکی چت الیک سایاحچلانی نوقول جنگو دا سایاحت قلشتن جنگو دا سیتویلشقا یوزلندردی. جنگو دا سایاحت قلش، مال سیتویلش، تینش جنگو دن ایبارت بو آلتون نام کارتسدن تیخمو آیرلانمایدو. Yaxşı cəmiyyət amallıqı mühiti, çədəllik sayahatçiləni, cunguda xatırcəm sayahat qılış, xoşal xoram köngül içiş imkaniyyətəgə eyi qıldı.
1: Stansımız xəvri. Xəlqaradiki ərbabla, cungu Amerika münasibətinin dünyanın tınışlıqı və güllünüşüqü bolğan əhmiyyəti zor. Biz dövlət başlıqları diplomatiyasının cungu Amerika münasibətinin mokim ilgirlişigə yetekçilik qılıp, dünyaga nəp yetküzüşünü ümit qılımız, dedi. Amerikanın sabıq diplomati, Dünya Açlıq Mükafatı Fondu Cəmiyyətinin pəxri rəisi Kenneth Coyne mındaq, dedi. Amerika-Cungo münasibəti iki dövlətinin özləri üçün nəaiti mühim bolubla qalmasdın, bəlki yenə dünya üçün mü oxşaşla zor əhmiyyət kiyigə. Menimcə, nurgun ciddi, real ehtiyac İki dövlətinin oxşaş nişanğa qarab ilgirləşigə türtki boludu. İki dövlət başlıqları uçuruşunun iki tərəflik münasibətinin tərəqqiyatına texmi köp strategiyelik fürsət yaratıp berişini ümid qılaman. Amerika Los Angeles portunun icraiyyə müdiri Gian Seroka munulanı bildirdi. Dünyadaki ən çoğ iki iqtisadi gövdə bulub süpütidə Amerika bilən Cungonun Nurgun salada kən həmkarlıq pürüstü ba. Los Angeles portunun 40% kəsbi Cungo bilən ziç münasivətlik. Cungo'dun kəlgən tavarla Amerika istimalçılırıqa nəp yetküzüdü. Cungo'u bolğan eksportını kən əyçişmü, Amerika iqtisadıqı nisbətən intayın mühim. Şunu biz, Amerika-Cungo başlıqları uçuruşunun iki tərəflik münasivətini çonqurlaşdırışını ümit qılımız. Amerika Təbii Məhsulatlar İştipaqının Asiya lideri Daniel Mebe Monulanı bildirdi. Mən Amerika-Cungo başlıqları uçuruşunun iki dövlətinin soğudu əmkarlıqını ilgiri sürüşünü kütməkdi mən. İki dövlət otursudiki sözlüşünün mol ünümgi erişişini ümit qılımən. Bu, iki dövlət qarxanılarının alaqısını küçəyidişki paydılıq, şundaqla kəsb zənciri, Təminat zəncirini mokimlaşdırışqa teximi icabi mühit yaratıb berido. Amerika Diplomatik Münasivət Cəmiyyətinin başlıqı Michael Froman maqalı ilan qılıb. Amerika bilən Cungodun ibarət dünyadaki ən çoğ iki iqtisadi gəvdə pikir almaşdırışını saqlısa, dünya teximi bexətər boludu, dedi. Amerika Cungo Sodisi Memleketlik Komitetinin başlıqı tənsin mındaq dedi. Amerika bilən Cungo'nun ən yukur qatlamda yaxşı alaqını saqlışı, közlümünü mokimlaşdırışqı paydılıq bolub, iki tərəflik münasivətini teximi oldun mölçərləşcallıqı iyi qılıb, iki dövlətinin iqtisad soğudu alaqısıgə dostanı mühiti yaratıb berudu. Xalqaradiki ərbabla Cungo Amerika başlıqları uçuruşunun dünya tınışlıqı və güllünüşüqə teximi zor eniqlıq və aktiv küş qoşuşunu ümit qılımız, dedi. Şivisiya bir bəlbaq bir yol tədqiqatxanısının başlıqı Steven Bro Ermondaq, dedi. Rəis Xi Jinping otturgu qoyğan bir bəlbaq bir yolunu tən quruş təşəbbüsü, insaniyyət təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılış ideyəsi, umumüzlük mənpəyətdar, sığdırışcan dünya vilişini işqaşırışını ilgir sürüşkə küş qoşudu. Mən bu qetimqə Cungo-Amerika başlıqları uçuruşunun Cungo-Amerika iki tərəflik münasibətini çonqurlaşdırıblı qalmasdın, bəlki yenə dünyanın tınışlıqı, güllünüşüqə aktiv küş qoşuşunu ümit qılımən. Bolviyanın sabıq diplomatiya ministri Fernando Vanakoni munulanı bildirdi. Cungo-Amerika başlıqları uçuruşu namayəndilik əhmiyyət kiyigə. İki dövlət rəhbərləri Cungo-Amerika münasibəti, dünyanın tınışlıqı və tərəqqiyatı qatarlıq zor məsələlə toğrusu da çonqur fikir almaşdırdı. Yer şarının siyasi, iqtisat, pen texniki hemkarlıqı qatarlıq sahalarda Jungo muhim rol oynamaqta. Bütün dünya bu qetimki uçuruşunun yer şarığa icabi təsir elip gelişini kütmekte. Polşanın sabık muavin zunglisi, koşumçı iqtisat ministri Yanuş Pejhochinski munulanı bildirdi. Jungo Amerika başlıkları uçuruşu, Jungo Amerika münasibetinin muqim tereqiyatını ilgir sürüplü kalmastın, belki yine dünyaya texim köp işenç ata kılıdı. Biz bu qetimki uçuruşta icabi neticilerinin kolu keltürülüp, her kaysı tereplerinin fikir almaştırışını küçeyişi ilgiri sürülüp, ortak tonuş çonkurlaştırılıp, dünyaya texim köp muqimlik ve eniklik ata kılışını ümit kılımız. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Emincan İsmail. Nazaretçisi Eskar Tursun. Emdi de kıtınla anlatılış aldı da turgan başka mehsus programlarımızda bolsun.
2: Mən bir tamçı su.
3: Mən mo bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdin keldim.
3: Mən pakı su ambırdın keldim.
2: Güllükte güllerini soğuramam.
3: Cümekni çın etmep bu. Mən evrez yolu ikip gettim.
2: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan itizlanı soğardım.
3: Paskını su deryağı koyup verildi. Mən sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, nurgun Amerikalıklar nispeten etkanda bir desti gül, her yılı 5. ayının 2. ekşembi günü onunla bayramını tebrikleydiğen en asaslık soğukatı hesaplanıdı. Bırak bu yılki gül bilen təmilləs zənciri zərbigi uçurdu. Bolup mu yekulğu may, tamojni beci tənərxi örləp getdi. Amerika'da anıla bayramıda gül bahası körünərlik örləp getdi. Gül seti valguçula bilen gül satkuçula inçki isabat kılışqa məcbur boldi.
1: Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği 5. ayının 8. günüdün başlap naməlum uçar cisim UFO'nun arıq böcüdünü ilan kıldı. Bunun içi de tez süratte yötkelgendin kiyin tüyoksuz yokap getken naməlum nişan qatarlı xatirlər bar bulup Amerika cəmiyyətinin kən deyiqtini qozgıdı.
0: Otturuşarıq uruşi energiya bağısının örülüşünü keltürüp çıxarğandın buyan energiya krizisinin sayısı Filippinini qapladı. Sırtkı çıxıştın tırıkçılık kılış kıça. Bazardaki uşaq ticaretçilerden adetki aileler geçe nefit, tabi gaz qatarlıqlarının bağısının örülüşü bu dövlətin iqtisadi və xalq turmuşuğa təsir görsətməkdə.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyiqdənlə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi 5-ci ayın 8-ci günündən başlayıb naməlum uçar cisim UFO-nun arx böcüdünü elan qıldı. Bunun içində tez sürətdə yetkəlgəndən keyin tuyuqsuz yoqab getgən naməlum nişan qatarlı xatirlər bab olub Amerika cəmiyyətinin kən diqqətini qozğıdı. Amerikanın etişcə bu pütünlü yeni ilgiri körülüb baxmağan arx böcətləri teğə hökum çıxırılmağan vəqəyə təvəkən. Hazır torğu çıxırılğan hüccət 160 parçadan aşıdı ekan. Kelgusida yana türkümge bölüb texımı köp alaqadar arxıbla aşkarlanıdı ekan. Amerika hükümetinin etişçe bu qitimki alaqadar arxıblani mərkəzlik aşkarlaş, misli körülmegen aşkarı hərkətken. Ondaqda Amerika nemi üçün əmdilikdə naməlum uçar cisim UFO arxıbını mərkəzlik elan qılıdı. Bu hüccətlə zadı nemini öz işçigə alıdı. Taşqı plant mədənilikigi çetilamdı. Amerikanın etişçə bu qitim aşkarlanğan arxıblar nəticə 10 yıldın bu yanqı nurğun hökumət xatirisi geçidildi ikən. Bunun içindən nurğun materiallar bunun ligri ammağa aşkarlanmağan. Hüccət bir tutaş məxsus təsdiq qılınğan hökumət torbiktidə saxlanğan. Şəkli, video, sürət, uçuş xatirisi, uçquçla xatirisi, təkşürüş xatirisi, öz közü bilən körgücülənin qovaqlıq sözü, aşkarı xəvər və tarixi arxıb qatarlıqlarını öz işçigə alıdı ikən. Torgı çıxırılğa hüccətlərdən qarğanda vaqt aralığı aldınqı əsrinin 40-cı illərindən hazırgıcı olub 400-dən artıq dünya miqyasındakı naməlum uçuş hadisəsi xatirəsi çetilədi. Mənbəsi Amerika Dövlət İşlər Məhkəməsi, Amerika Qoşmuş Ştat Təkşürüş İdarəsi, Amerika Avasiya Aləm Qatnışı İdarəsi və çət əldə turuşluq aparatlar qatarlıqlarını öz işçigə aladı. Alaqadar məzmunla yaxın qıladın bu yanqı hərbi tərəf, Qoşmuş Ştat Təkşürüş Orqanı və Çət Əldə Turuşluq Aparatla xatirləgən naməlum uçuş hadisi. Soğuk uruş məzgılıdaki uçar təxsi doqladı. Amerikanın Apollo ayıqı çıxış vəzifisiga alaqadar materiallar. Şundaqla, adətiki xalqamısının öz közü bilən körgən doqladı qatarlıqlarını öz işçigə alıdıkən. Bunun içindeki nurğun sürətlərini Amerika armiyasının infra qızıl nurluq senzori tarqan bulub sürət süpiti bir qədər tutduq. Pəqət nur nöqtəsi qarı küləngə ya ki, şəkli bir normal uçubatqan cisimlanıla pərqət qılıb olu digən. Bunun içində kən diqqətini qozluğan bir xatirə 2023-cü ili Amerikanın qərbi rayonudun kəlgən. Hüccətdə deyilişçə, 7 nəpər Qoşmuş Ştat yallanma xadimi 2 gün içində köp qeytim iniq bolmuğan bir normal hadisəni bayqıqan. Bu, süzük ləyləksaman cisim qatarlıqlarını öz işçigə alı digən. Hüccətdə deyilişçə, gərçə hazır bu doqlat bilən bivası münasibətlik texnikilik sallıq məlumat bolmuşumu, ləkin bu qitimqi vəqə bilən başqa vəqələ otursudiki ortaqlıq, doqlat xadımlarının işəncilikliki və vəqənin özüdiki binormal xarəkter közü tutulub, bu doqlat Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqinin bütün rayondiki binormal əhvallarını bir tərəf qılış işxanısı tərbidin hazırqi arxıbdiki ən qayıl qılış küçügə eygə deylu misallarının biri qatarıqı kirgüzülgən. Bunun başqa bir qısım arxıbla Amerikanın Apollo namlıq adamlıq ayıqı çıxış vəzifisiga alaqadar xatirlərə çetilədigan bolub, sözləşiş xatirəsi, vəzifə doqlat xatirəsi və sürət qatarlıqlarını öz içigə alıdı ekan. Hüccət göstərilişçə Apollo 11-ci nömr, Apollo 12-ci nömr və Apollo 17-ci nömrünün vəzifələrində aləm uçquçuları nur çıxarğıcı zərrəcə, çaxnar cisim qatarlıq hadisələrini gözətkənligini doqlat qılğan. Lekin keyingi təhlillərdə qiyas qılınışca, bula aləm kemisi bilən raketanın ayırılış jarayanında payda bolğan muz kristalli yoki material parçaları bilən münasibətlik bolışı mümkinkən. Yan bir qısım hərbi işlə xatirisi Otur Şərq və Deniz Hava boşluqını küzütüşdən kəlgən. Hüccət görstilişcə, Amerika armiyasının uşquçuları və infra qızıl nurluq senzor ilgiri yuqur sürətli yötkülüvatqan naməlum nişanlı xatirligən. Bulanın bir qismi şarsıman, üç bulun şəkillikən, ya ki metal xarəkterə eyikən. Münasibətlik sallıq məlumatla çəklik bolğaşqa, bu hadisələ uzun məzgil düşəndürgülü bolmaydıqan normalsız hadisə türüqə ayrılğan. Çətəlliklə, bu hüccətlə taşqı plant mədəniliyikinin məvcud ikənlikəgi dair dəlil ispatlarını öz içigə alamdı yox, digən məsələgə ən diqqət qılmaqda. Amerika hükümət tərəfinin bayanadının qarğanda bu yanıla inkar qılınğan. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi munulanı təkidlədi. Növbətdə aşkarlanğan köp qısım arxıbla texə hökum çıxırılmağa vəqəyə təvə. Hökumət növbətdə bir qısım küzütüş hadisələrinin xarakterə eyni hökum çıxıra almaydı.
səbəbi sağlıq məlumat yetişməslik, uçur mükəmməl bolmaslıq qatarlıqlarını öz işçigə alıdı. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği yana monolanı bildirdi. Barlıq aşkar materiallar dövlətinin xəyəbsizlik təkşürüşüdün ötgən, ləkin köp qısım məzmunla binormal əhvallığı qarıda kəsbi təhildin ötməgən. Xəliqamısı arxıbdiki uçurlağı asasən öz aldığa hökum çıxarsa boludu. Amerika Məmləkətlik Radio Şirkətinin xəbərinə qarğanda, növbətdə aşkarlanğan hüccətlərdə Amerika hökumətinin taşqı planda adamları bilən uçuraşqanlıqı toğırsada eş qandaq ispat yoxgən. Taşqı planda mədənilikinin yer şarını ziyarət qılğanlıqı toğırsada eş qandaq alamət yoxgən. Amerika Avasiya Aləm Qatnışı İdarısının başlıqı İsaq Man mundaq dedi. Bu aparat sağlıq məlumatla asasıda tədqiqatını davamlıq ilgiri sürüb, məlum bolğan, naməlum və yanıla bayqaçqı tegişlik məzmunlarını əynən namaya qılıdı. Amerikanın dövlət axbarat baş nazarətçisi Tursi Gabat monolanı bildirdi. Bu qitimqi naməlum uçar cisim UFO vücudunu ilan qılış, alaqadar məxbiyyətlikini aşkarlaş xizmətinin başlanış noxtisi. Dövlət axbarat baş nazarətçisi işxanısı alaqadar tarmaqla bilən maslaşıb, ilgiligən materiallarını aparat halqıb, sistemiliq təkşürüb, ən zor dərəcədə aşkarı buluşunu işqa aşırıdı. Asasi iqim ilim pən sahasıdakilə umum yüzlük ehtiyatçan pozisiyasıda bulub, qısmən deyil o misalları havaraya adiyyisi, senzordaki xatalıq pərqi, ya ki, sünni xata hüküm çıxırış bilən münasibətlik buluşu mümkün. Yəni, bəzi deyil o misallarını uçurunun çəklik buluşu səbəbidin vaxtınca çüşəndirgülü bulmaydı, təbqar edib. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqinin etişçə, bu qədim ilan qılınğan naməlum uçar cisim UFO vücudu Amerika zontunu Trump'nın təlibigə asasən ilgiri sürülgən. Bu il ikinci ayda Trump buyruq düşürüb, alaqadar tərtibləni yolu qoyub, iniq bulmuğan hava boşluqı hadisi, naməlum uçar cisim UFO və alaqadar məzmunlağı çetilidigən barlıq hökumət arxıblarını pərxləndirib və məxbiyyətlikini aşkarlab, hökumətinin aşkarlıq dərəcəsini östürüşünü tələb qıldı. Trump 5-ci ayının 8-ci günü özünün əqiqi icdimai alaqa, namlıq icdimai alaqa taratqosada yazma ilan qılıb mundaq dedi. İlgir ki, bir nəcə növətlik hökumət bu məsildə eniq iş qılmadı. Bu yeni hüccətlər və videolar bulğallıqdan kişilər zadı nemiş yüz bərgəlliki hökum qılalaydı. Köpçiliknin xoşal oynışını, qanğıcı huzurlanışını tiləymən. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbərdə mundaq deyildi. Trump, avamının aləmdiki naməlum, normalsız hadislərinin uzaqçı mövcud bolub turışıqı bolğan qızıqışıdan paydalanıb bu işini ilgiri sürvatıdı. Reuters Agentliğinin xəbərdə mundaq deyildi. Bəzi tənqidçilər naməlum uçar cisim UFO vücudunu aşkarlaş kişilərinin Amerika hökumətinin siyasi qiyinçiliqi bolğan diqqətini buraşını məqsəd qılıdı, deyə qaradı. Bu qiyinçiliklər Amerikanın İranğa qaratqan hərbi hərəkəti və Amının Epstein delosuğa alaqadar hüccətlərini aşkarlaşını tələb qılış besimi qatarlıqlarını öz içigə alıdı. Yaqın qıladın bu yan, naməlum uçar cisim UFO qaralmaları Amerikada davamlıq əvj aldı. Hökumət kiyin naməlum normalsız hadisə arqılıq, naməlum uçar cisimini öz içigə alğan hava boşluqı, aləm boşluqı, quruqluq, Deniz okyan qatarlıq rayonlarda görülgən normalsız hadislərini göstərdi. Həm də Dövlət Müdafiə Ministerliği qarmaqıdaki bütün rayondaki normalsız əhvallarını bir tərəf qılış işxanasını təkşürüş, pərxləndürüş, səbəbini iniqlaş qatarlıq xizmətlərə məsul qıldı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020 ilin 8 ayının 20 günü Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən tərəqiyatını puxta olğı sılcıdış sökbət yığındı qılğan Çangjang Deryası deltisinin bir gəvdiləşkən yuqır sübətlik tərəqiyatını puxta olğı sılcıdış

Changjiang daryosi deltisi rayonining davlatning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotidagi o'rni va rolini cho'nqur tunib, Changjiang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda duch kelgan yangi vaziyat, yangi talabga birlashtirib, nishon yo'lnishi bilan masala yo'lnishining birligida ching turib, bir gavdalashtirish va yuqori sifatlik taraqqiy qildirish degan ikki oshqushluq so'zni mahkam egilgan holda nuqtalik xizmatlarni yaxshi tutib, haqiqiy tutib, amaliy ishlab, bosh cho'kirib, japog'i chidab ishlab, Changjiang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda uzluksiz unum hosil qilishga turtki bo'lish kerak. Changjiang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish strategiyasi yo'li qo'yilgan bir yildan ko'proq vaqtdan buyon 3 ülke, 1 şehir ve alakadar tarmakla Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını izcillaştırıp ve emelileştirip, hizmetlerini çın tutup işlep, nurgun yarkın noktalarını yarattı. Birinciden, Partiya Merkezi Komitetinin stratejilik muddasını caydı özleştirip, Changjiang deryası deltisini bir gavdileştirip terakki kıldırışını Dövlətinin rayon tərəqiyyatı umumi strategiyası umumluğu qoyub, bir tutaş planlap, onun bütün məmləkət tərəqiyyatının güçlük, canlıq iş qutbi, yuxarı sübətlik tərəqiyyat örnək rayonu, zamani velişini aldın asası cəhətin işqa aşırışdiki yitəkçi rayon, rayonlarını bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışdiki ülgü rayon, islahat içi vitişdiki yeni igizlik hikayelikidin ibarət strategiyalik ornını məkkəm egilidi. İkinciden, şekil ve usulda yenilik yaratıp, noktuluk sahe ve noktuluk rayonlarını çördüyen halda böz şasıl kılıp, noktarkılık dairini yetekleyen halda bir gavdileştiriş kademini tezletti. Üçüncüden, stratejiyeni yolu koyuş neticeleri namayan buldu. Yerik planga dair siyaset sistemisinin asasi ramkisi deslep kademde şekillendi. Көп қатламлы қызмет механизмі әмәлі үнім бәді. Бұ кетімкі юқымның алдыны еліш тізгілләш вә қытсатны әсли кәлтүріш жәрияныда бір гәуділәштүріш механизмі вә өз ара тұташтырылған, өз ара равалаштырылған ұл әсләлі ролыны жарай қылдырды. Умумән етқанда, Чаңжан дәриясы делдісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышта еңі вәзиет барлық келмәкті. Bu, Partiya Merkezi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasının toğru bolğalıqını, hər qaysi tərəflərinin küçlük əməliləşdirilgəlikini çöndürüb yerudu. Kəskin və mürəkkəb vəziyyət aldı da, Changjiang deryası deltisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışqa, teximi yaxşı türütkü buluş üçün, Changjiang deryası deltisi rayonunun dövlətinin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatıdaki orni və rolni çonqur tunuş şərt. Birinci, yeni tərəqiyyat əndisini başlamçılıq bilan şəkilləndiriş kerak. Dünya bazarı tariyvatqan növətdiki taşqi muhitda biz küşünü mərkəzləşdirib, özümüzün işini yaxşı qılıb, pəvqulada zor köləmlik işki bazar əvzəlikini cari qıldırıb, işki çoğun ayınışını asası gəvdə qılgan. İşki taşqi qoş ayınış bir-birini ilgiri sürdüğən, Yeni tərəqiyyat əndis şəkilləndirişin tezilişimiz şərt. Changjiang deryası deltisi rayonu ixtisasla köp toplaşqan, pən texnika səviyyəsi yuqarı, yasımıçılıq tərəqi tapqan, kəsb zənciri, təminat zənciri nisbətən mükəmməl və bazar yuşurun küçü zor buluşdək əvzəliklərin cari qıldırıb, yeni tərəqiyyat əndisini şəkilləndiriş yolu üstüdə pahalı izdiniş gerək. İkinci, Dadılıq bilən dövlətimizin pən texnika və kəsibdə yenilik yaratışının yol aşıqçı avangardlardan buluş gerek. Növətdə, yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsib özgürüşü tezliş vatıdır. Bu, dövlətimizin pən texnikada yenilik yaratış ixtidarını tez östürüşünün təxirsizlikini teximi gəvdiləndirdi. Şanxay və Changjiang deryası deltisi rayonu Əla süpətlik məhsulat bilən təminləpli qalmay, teximi mühimi, yuqarı səviyyəlik pən texniki bilən təminləp, bütün məmləkətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa tərək bol iş gərək. Üçüncü, islahat içi vitiş, yeni igizlikini tezdən bərpa qılış gərək.
Yakından buyan, iqtisadının dünyavelişi tətür iqim, tətür şamalğı duş geldi. Qancha müşündaq bolğan siri, biz insaniyet təqdiri ortaq gevdisi bərpaqlış bayrıqını şunçi egiz götürüp, iqtisadının dünyavelişini qatti təvrənmək qoğduşimiz və yetəklişimiz gerek. Çangcan deryası deltisi rayonu ızcıl türde ıslahat içi bitişinin aldıngı sepi bup geldi. Xalqara aldıngı qatardaki ölçemgi toğırınıp, ticaret sodu muhitin yaxşılap, uçuk, mulazimetcan, icatcan, yukarı ünümlük terakiyat muhiti arkalık, memleket iş sırtıdaki ıhtisasla ve karhanılani makal işgı celip kılıp, soda ve silinmini kolaylaştırışkı türütkü bulup, tırışıp xalqara bazar bilen dövlet içi bazarını tutaştırdığan muhim körükü aynı iş gerek. Çangcan deryası deldisini bir gövdeleştirip terakki kıldırış strategiyasını yolu koyuşta, bir gövdeleştiriş ve yukur sübetlik terakki kıldırıştın ibaret işki aşkuşluk sözünü mekkem ilgilep, bir gövdeleştiriş pikir yolu ve tedbiri arkalık memuri tosunu buzup taşlap, siyasetlerinin maslıkını küçeytip, zörür amillani tehimu kendi dairde ravan yötgüledigan kılış gerek. Bu, caylanın seliştirme özellikini cari kıldırıp, işini tehimu muhabık taksimlep, tehimu kudretlik birikmi küşekilendirip,

0: Hem uzaq kelgüsünü pılalışımız, hem köz aldımızdaki işini yaxşı kılışımız gerek. Rəhbərlik qrupsi çoğun yöliniş, çoğun prinsip ötkülünü yaxşı igiləb, partiya mərkəzi komitetinin tədbiri oğurlaşdırmasının cayda əməlişigə həqiqi kapalatı kılış gerek. Üç ölkə, bir şəhər və alaqadar tarmaqla partiya mərkəzi komitetinin tədbiri oğurlaşdırması boyuca məsuliyyətini dadıl zimisigə ilib, təşəbbüskarlıq bilən nəticə yartıb, dadıl bözüş hasıl kılış gerek. 14-ci 5 yıl məzgilidiki Çangcan Deryası deltisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırış, yirik planının yolu qoyuş layihəsini, əmniyyətini çıxış qılğan halda tüzüb, texımı mol nəticələrini üzlüksüz qolğa kəltürüş kerek.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü günüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 8-ci ayının 20-ci günü Çangcan Deryası deltisinin bir gavdalashgan taraqqiyotini puxta olg'i siljitish suhbat yig'inida qilgan Çangcan Deryası deltisinin bir gavdalashgan yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta olg'i siljitish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Göçni toğlatqudan elip qoyup, səvzini qalam çıqıp toğrudum. Bu köngülsiz turmuş, minimumuş səvzdək uşaq toğrub etdi. Turmuşnun toqallarda qazanğa düşkən göç bilən səvzdək toxtavsız qorulup halımdan kettim. Göç bilən səvzə obdan qorulsuğu polu oxşaydı. Amma mənçü. Əlbəttə, bunun qumu kəp təyya. Bunu taulmış, pişpitliş dəp atıb aldıq. Gəp çıraylıq boğunu bilən bu cəryandaki azablıq yiz tuyğularını tatqan adam özü bilidu. Bəxtlik ayalının pişpitlişinin hacet yok deyişi digən. Qandaq ərlənin ayalları pişpitlimisi mu, qaysar bulmusu mu boladığandı? Yadigar malımının ayalı pişpitli yəmmüdü. Bəlkim, o beşiq işgə baxmağın ayaldı. Kecice yadigar malını düşüb çıxıbdı mən. Otur məktəbdiki vaxtımızda gidək mən. Amma işgilimiz hazırqı haldımızda kəmiz. O, dostqı xətiyiz vatqıdək. Beğişidiki mən paqırab durğıdək. Qolunuzdiki mən qartıqı, dəb sorabdı mən əcəbini. Oxşeş məni köygəndə, muşundaq paqıraydı o, deyidək. Məndə bundaq mən yox, dəb qolumğa qarsam, beğişimdə yadigar müəllimninki oxşeş bir mən paqırab durğıdək. Beşinni kötürüp onunga qarasam, mörüstə bir cüb zər qanatlıq turnu turğıdək. Şunda qolumnu uzdışımğa dıngıdı çöçüp oyğınıp kettim. Eldar toğırsıq yetib opdu. Putu qosuğum deken. Bu bala pəqatlı cim yetib uxlamaydı. Yepip qoyğan ədiyalğu heç qaçan onun üstü durmaydı. Qopup, Eldarını oğşap yatqızıp ədiyalını yaptım. Derizdən çüşkən sus çıraq nuruda öy içi quva yorup duratdı. Uyqum qaşqan idi. Telefonu ilip qaradım. Tən keçi boğan idi. Ön didarını açdım. Mışçağdımı uxlamağan nurğun adam bakken. Çəmbərək arlaş xoş yaxmıdı. Bayqı çüşüm isimge kilip, məktəbnin ön didar topunu içip, yadıkar modernin ön didarını ködüm. Biz dexi ayrım qoşmağan idiq. Baş sürüti həyvətlik tağ ikən. Kəynibətki çıqağını mu, oxşaslı tağ ikən. O, xotun balısıqa tağda gölək bolu atqan bekin. Əgər hazır keci bomuğını da, onunqı qoş iltiması əvətkən bolatdım. Ətül onunqı tonuşluq birəkçü. O, hər halda məndək aktıb oquqçısını unutup qamıqandı. Gərçə, ardın nurğun yel ötkən bosumu, tonca qeytim onbərdə dəri söz deyən vaqıtları onun esidə badı. Həy esid, vaqıt kəyniyə qaytqan bolsa, hə? Heç bulmasa, qız vaqıtlarımı qaytalısamı bək yaxşı bolatdı. Bəlkəm şu çağda ballarımın məsuliyyətcən yaxşı bir tadısı bolar idi. Ətigən əldərini yəsdəgə əkirib qoyub yanğınımda, bekət tərəbdən kilovatqan qayırıqı uçuruşub heyran qaldım. Mən onu öydə uxlavat odu dəb belətdim. O qaçaladı çıxıb getkən kin? Öydə məsmiyyətdiniz, nəqvadınız, dəb sordum mən. Nəzirinizdə mən bulmasam, nədiyimini biləmdiniz? Sualımğa soğuqlu sual bilən cavab qaytırdı o. Qara dexi, məndin oğırın işlərini qandaq qılay. Ərdək ər bolsa, mən onun közü qara idim. Gəp qılay desəm, ət digəndə, həmməsi iş qımanqanda başqılaq uyum qoyub bəmək dedim və özümünü aldırab durğaşqa başqa gəp qımay ketiyibədim. İşki qədəm eliplə, aldımda ketibatqan kişinin yadıqar modir ikəlikin tonu aldım. Dərhal qayırılıb, kəynimgə qaradım. Qayyur, çüşkün qədəmləri bilən qırıb ketibatatdi. Qədəmimi çüşkün bolamdı bilməy mən. Mən yazğıcı əməz. Şair buluş istikim aşçaqlı yok alğan. Meningcə çüşkünləşkən, ruhi ölgən adamın qədimili əməz həmmi nərsi çüşkün boludu. Kim bölüdü? Onun xotunu boğunum üçün başqıla minimi çüşkünləşib kətti dəb oylamdı o texi. Aldımdiki yadıqar modir qəddini dik tutub, salma qədəmlərlən kedi vatatdi. O, qayur bilən paranlaşqınını çoxum ködü. Bəlkim, yeni məsli ötüb kətkəndi. Erimnin qandaqlığını o bildi. Məsuliyyətsiz ərnin cəfakəş ayalını görüb, içi də nimiləni oylağandı. Mağın iç ağırtqan mıdı? Mışında qaldım də onun o tonuşluq berib qandaq qalatdım. Vay buldula. Bərdilla, keçi oylağan ədil onun o tonuşluq berimən deyən xiyalımdan vaz keçdim. Araqkəşnin cəfakəş xotunun vay deyirək nərə var?

Şundaq qılıb, o, yadigar müdirğa hayatıdiki tunçı saatlik dərsini anlığan oquğucunun dəl özü işkəlligini deyişdən vaz keçdi. Amma içini qandaq dur bir nəs tatlap bir yaram qılıb, xəyurdun texin bizar buluşqa başıldı. Qızıqı onun ötkəndilə, acırışıp ketən apa boldi degen idi. Amma oğlu tex kiçik boğaşqa, o, oğluğa təsir yetib qilişdən ənsirib, çişini çişləb kilib atatdı. Bugün dostu əla qızın acırışıp ketkəlliki və əmdi bolsumu özüm üçün yaşap baqay degen gepi onunqa təsir qilib atatdı. Ondaqda onun keyingi günlər qandaq bola? Bu bir ailə kişiləri burunqa haldi qayta alamı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq ədiki radio jorunu proqramımızı urlaşdırılığan Raziya Qadırının Qağaz Turna namlıq povustunun davamı da bulsun.

Kəs saat 22-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir ismi nazir. Deyustamın metro şoförü boğan 15 yıldın boyantı 789-cı qetimliq axırqı ismi nazir. Kəs saat 23-dən 15 minut ötkən vaqıt. Lutpulla doktor bir ciddi kesənin operasiyasiga tayarlıq qılmaqsa. Yarım saat burun şimali aylanmada bir qetimliq eğir qatnaş vaqiyasi yuz bergan. Kech saat 1-dan 8 minut ötken vaqt. Kechilik tahrir Andy Amdil bir maqalani tekshirib qo'ygan edi. 6 soatdan keyin bu maqala har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech saat 4:30. Rim aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu shaharning cho'ng kichik nurg'un ko'chalarini supurib qo'ygan u boshqa yurtdan kelgan bo'lsa-mu, ammo bu shaharga muhabbati cho'ngqur. Səhər saat 5:20. Bugünkü tunji 58-ci yolunun koça avtobusu Şihaba avtobus baş bekitinin yolu çıxdı. Şopur ustamın ən yaxşı gördüğünü səhər kuyacının ıstıqdın çıxınını yolda mangaş kütü veriş. Şəhərdeki uyqusuz gecələ. Mən tırıştım, mən bəxtlik. Xayirlik səhər mehnətkəş kişilə. Sizlər bu şəhərin harareti və hayatlığı.

0: Radioonluqçu dostlar, Can Eyniki programımız yenislər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk ki, birlikdə qulaq sipaqaylıq. Bugün aldı bilən ən kiçik tağ, köl, dinizlağı barımız. Nemişqə hazır ayal satraşla köp uçurmaydıqan bulub qaldı. Bugün bu vaxtımı alayımız. Kitlanın nemiş üçün su pürküydüqalıqını biləmsiz? Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizi başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, atlapla ötkünü bulduğun tağ və dərya, Kocidək kənglikdiki deniz boğuzi, pəqət 10 nəc adam sığdığın köl, nəc yüz qədəm mansılı çıxıb kətkili bulduğun qumluq, bir kiçik kemigi ulturub ötkülü bulduğun deniz. Ula, taşçilik, eyriqçilik, qum dövizçilik çoğunluqdu bosumu nemigi asasən tağ, dərya, köl dəb atalgan. Atlapla ötkülü bulduğun tağ. Dördümüzün Şəndon ölkəsi Şuğan nayısının qərbi cənubqa qarab 8 kilometr manğanda bir paça ot çöplük arasında Jingshan tiği dep atıldığan bir kiçik tağ var. Onun ən egiz yeri yer yüzdü 0.6 metr egizlikte bulup atlap ötkili buludu. Gerçi taş boğan tağdırdı mı çoğun hesaplanmaydı. Ondaqta nem üçün kişilə onu yenə tağ dep ataydı? Tağ mı ya tağ emas mı? Tağının asası çoxısının igizliki az digende 150 metr buluş digende xalqara ölçen boyu çöküm kılganda Jingshan tiğini tağ dap ataş anç toğra emas. Lekin bazı mütəxəssislər Jingshan tiğinin yüzüdə cənub şimal yönelişindeki tötdal su yolu bulub, o yer postunun yuqarı örülgən qısmını dərya iqıllarının yalıştın şəkirləngən bolğaşqa tipik tağ alaydılgi iya dap qarğan. Onun üstüge yer yüzüge çıxıp qalğan qısmı pəqa təqiqi əhvalının bir qısmını şipadilab berələydi. Jingshan tiği ilgiri nəçik etim qızılgan bolsumu, amma haqiqi tigigici kolanmagan. Hazırgıcı pəqat 48 metr çoğunqurluqtılı kolanğan. Hazır qoğdaş məqsidə, Şuğan Ayılık Mədəniyyət İdarisi Jingshan tiğinin qızışını çəklədi. Şuna Jingshan tiğinin zadı tağımı ya ki əməsiki göküm qılış səl təs bulub qalğan. Pəqat 10 nəçə adam sığıdığan köl. Dövlətimizin Liaoning ölkəsi Binshi şəhərdəki Binshi kölünün külümü aran 51 kvadrat metr bulub dünyadaki ən kiçik kölü hesablandı. Adətdəki vanının sığımçalıqı 1 kvadrat metr ətrafıda buludu. Muşu bu hesablaganda Binshi kölüge pəqat 15 adam birli vaqtı çilinib yuyun alaydı. Köl mü ya kölçək mü? Binshi kölü kölçəkin ayı toxşaydı. O nemiş üçün yani köl dəp atalgan. Köllər köpincə təbii şəkillənən, quruqluq bilan qorşalğan təbii su rayonunu görsətdi. Kölçəklər köpincə adam küçü arqılıq şəkilləndi. Köllər, dərya suyu atmosfera höl yığını, qarmızlarının erigən suyu və yer astı suyu qatarlıq təbii sular arqılıq toluqlundu. Kölçəklər köpincə adam küçü arqılıq toluqlundu. Köllərin suyu ərkətlinib durdu. Su miqtari, su temperaturisi bir qədər yuqur boludu. Binshi kölünün keç gündüzlük su iqim miqtari 20 min tonluğu yetidu. Şunan bilən bir vaqtta su ornumu pəsilinin özgürşigə əgişib örləydu, ya ki tövəlləydu. Şu səbəblik kişilərinin kölgü boğan təbirgə uyğun kilidu. Kölçəkdik su adətdə toxtam suyu hesablandı. Bostallıq bilən qatma-qat qorşalğan qumluq. Bizdən nəzərimizdə qumluq köz yetküsüz, payansız. Amma Kanadada mundaq bir qumluq ba. İgilgən yer külümü aran çıxıb tunundan 6 kvadrat kilometr bulub, 20 saatlı çıxıb kətkeli boludu. Töt ətrafının əmili yerdi köl, yeşil ormanlar ba bulub, bostallıqı caylaşqan deyişki boludu. Bu yer ən dəstəbdə bir dərya idi. Bıraq keyin su ornu tüvəlləb, yer şəkli igizləb, dərya qini içilib qilib, dərya suyu aptabdı qurub getib, bu kiçik köləmdiki qumluq şəkillənən. Ondaqdı bu qumluq mu, ya ki sahil mu? Başqa qumluq bilən seleştirganda, kakros qumluqı naiti kiçik hesablandı. Uni qumluq dəbatıqlı bulamdı. Adətdə qumluq təbii şəkilləndiğən bulub, yepinç ösümliklər bilən qapılınış külümü yer yüzü külümünün 15%-dən işib getməydi. Yıllık oturçu öl yığın miqtari 260 mm'ye yetmeydi. Kakros kumluqının təbii şəkilinişini hesabqa alğandan başqa qalğan cihatlarda ölçemge toşmaydı. Şunu onu çoğun kum azgili dəpataş teximi toğra. Kiçik yelgeli kemi bilən kesip ötkili buluduğun deniz. Deniz adatı kiçikilip etkanda okeanın çetini görüstüdü. Mundaq çıkılıp etkanda yani çoğun kuruqlıqı yıqın deniz rayonunu görüstüdü. Şuna deniz dəp nam verildiğin su rayonunun külümü kiçik bulmasıdığı kerek. Lekin Marmara dengizining umumiy ko'lami taxminan 11350 kvadrat kilometr bo'lib, to'rt atrofini butunlaydigidek quruqlik o'rab turdi. Xuddi tuzliq suv ko'liga o'xshaydi. Dengizmi yo ko'lmi? Garchi Marmara dengizining ko'lami cho'ng bo'lmasmi, lekin uning da yanala dengizning suri bor. U Atlantik okean, Hind okean va Tinch okeandan iborat 3 okean tutashgan joyga joylashgan bo'lib, o'rtacha cho'ngqurligi 494 metr. Eng cho'ngqur yeri 1335 metrga yetadi. Dengiz cho'qqisi bilan dengiz o'ymonligi girarlashib joylashgan. Igiz pas. Bu alayliklarning hammasi ko'l yoki ko'lchakda yo'q.
1: Adash, ət bağçığı bir 10 kilometr çıxırıb giləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, Adash, hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq.
4: Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdə bəs işimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsamda çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əylik.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çın etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızın əsasi məzmunları tövəndikcə. Mikman xanının əynək işki çıxılıb səyahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdir. Kırım pərqi bəhli çon bolsa, balını kim baxıdır? 6000-dən artıq mamildarlar uçurunu aşqarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Unvan bahalaşda mühim tənşəş ilib verildi. Hayvanat bahçesindeki hayvan yarlansa davalaş doğru pulunu kim töləydi? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar da olsun.

Mehmanxananın əynək işgəçi qılıb səyahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm töləmdü. 2024-cü ili 9-cu ayının bir günü Wu Familik Ürümçi şəhri Midong rayonundakı məlum mehmanxanığa düşkən. Yataq işçidə o tazlıq uyudun ötüb getibatqanda əynək işik düşüb çıxılıb onun putunu yarlandırğan. Hadisə yüzbərgəndin keyin mehmanxana xizmətçi xadimləri Wu Familikni doktorxanığa aparıb davalatqan. Diagnoz qoyuluşca Wu Familiknin putunun muskul peyi zəximlənən bolub 7 gün balnisti yetib davalanğan. Doktorxanadan çıxandan keyin Wu Familik Beijing qatarlıq caylarına verib qaytı təşürtüb həm operasiya qıldırıb cəmi 12 gün balnisti yetib 2025-ci ili 3-cü ayğıca sicil davalanğan. Wu Familik əşya obroti şopru bulub aylıq oturucu maaşı 10.254 yuan idi. Yarlanğanlıq səbəbdən 203 gün işdən qalğan. 2025-ci ili 8-ci ayda Wu Familik bu mehmanxanı üstüdən Ürümçi şəhri Midong rayonlu xalq sot məhkəməsi dava qılıb, türlük ziyanlarını töləb verişini tələb qıldı. Sotda mehmanxana əynək işikini təkşürüş dokulati qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, əynək işikinin sübütüdə məsili yoxluğunu təşəbbüs qıldı. Mehmanxanı məsuli mundaq bildirdi. Mehmanxananın bexəterlikini kapalətləndiriş məcburiyyəti bolsunmu, zörür muvaffaq dairədə bolışı kərək. Sot məhkəməsindən sot qılıb eniqləşcə, Wu Familiknin yarlanğan vaxtı 2024-cü ili 9-cu ay. Əynək işini təşürüş dokulati çıxırılğan vaxt 2024-cü ili 6-cı ay bulub, təşürüş hadisi yüzberişdən burun, onun üstüyə təşürüş obyekti hadisiki çetişliq əynək işik əməs idi. Əynək işiqdən düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirişi, sübət məsələsi bolışı natayin. Yəni, ornitiş ölçəmlik bolmaslıq, ya ki, vaxt uzurab gediş səbəbidin düşüb gediş qatarlıq əhvallar məvcud idi. Sot məhkəməsi onda qarıdı. Əynək işiq düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirgən. Mehmanxana ziyanı Wu Familiknin özü kəltürüb çıxarğanlıqını ispatlab verilmədi. Onun üstüyə hadisi yüzbərgən künnün əyətisilə hadisiki çetişliq əynək işik almaşdırılıb, nəx meydan saxlab qeylinmıqan. Ornitiş, astıraş muvaffaq bolmaslıq qatarlıq amıllarını nəzərdən saqıt qılğılıb olmaydı. Cunxa Xalaq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1198-ci maddəsinin 1-ci tarmaqıda mundaq bəlgiləngən. Mehmanxana, sod saray, banka, biket vokzal, aerodrom, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu, qatarlıq ticaret sorunları, amövi sorunlarının ticaretçisi, başqırğıcıları, ya ki amövi pahaliyyatının təşkilli gücüləri, bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyaniyyət gözgən bolsa, hukukka çıxılış cevabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bununla asasən sot məhkəməsi mehmanxana ticarətçi bolu sübuti bilən bexəterlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmağan. Barlıq töləm cavabqarlığını üstüyə ilişi kerək təbbikdib, mehmanxanını Wu Familiknin 89.830 yuan ziyinini töləb verişkə qayıl qıldı. Mehmanxana qayıl bolmay, Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəməsiyə narazılıq ərzi sundu. Yıqında bu sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb əsli hökmünü küşkə iqildi.

Kirin pärqi bəkli çoğun bolsa, balini kim baqıdı? Xotən şəhərdin quxanı mundaq məsləhət sorudu. Acəm bilən eri acıraşmaqçı boldu. Ularını oğlu bu yıl 10 yaşqı kırgən bulub, dadısı bilən belə turmuş keçirişini xalaydıkən. Lekin acəm bilən erinin kirin pərqi çoğun bolğaşqa, acəm oğlunu özünün beqişini ümit qılıdı. Bu xil əhvalda sot məhkəmisi balının arzusu boyca beqiş hüququnu bekitəmdi. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstordiki alaqadar qanun bəlgili milirgi asaslanğanda, 8 yaşqı toşqan pərzəntlərini beqiş hüququnu bekitkəndə, onun həqiqi arzusuğa hörmət qiliş kerek. Sot məhkəmisi quramığa yatmayan pərzəntlərinin qaşılığı uçurmağan əhvalda pikir bayan qilishiga kapalatlı qilib, onun arzusunun obyektiv həqiqi bolışıqa kapalatlı qılıdı. Quramığa yatmayan pərzəntlərdən pikir alğanda, Sodiya quramığa yatmayanlarının yeşi və əxli iqtidarının yetiliş əhvalıq asasən ular düşünələydiğən usulunu tallaydı. Quramığa yatmayan pərzəntlərinin həqiqi arzusu işgəlikini bekitiş aldınqı şərti astıda, prinsip cəhətdə onların həqiqi arzusuğa hörmət qılıdı. Bu qanundaki iniq bəlgilimi bolublu qalmay, quramığa yatmayan pərzəntlərinin üsb yetilişigə ən paydılıq buluş prinsipinin mühim məzmuni. Şundaqla, quramığa yatmayan pərzəntlərinin adimilik, izzət hörmətiyə hörmət qılışının müqərər təlibi. Quramığa yetmeyen pərzəntlər üçün etkanda, maddi şərait pəqət bir tərəfinin beqi şəraitinin yaxşı ya ki nacarlıqını bəlgiləydiğən amıllarına biri bulub, həmə amıl hesablanmaydı. Quramığa yetmeyen pərzəntlərinin turmuşda qaysı bir tərəfinin köprək gəmxorluqa erişi, qaysı bir tərəfinin hissiyat ehtiyacı, həmraq buluş ehtiyacını teximu qandıralışı, onlarının adimilik izzət hürmətiyə texmi hürmət qilişi, onlarının cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqi qilişiqa texmi paydılıq buluşu qatarlıqlarının həmisi oyliş ilidiğən amıllar hesablanıdı. Onun üstüyə maddi ehtiyacını yəni bir tərəb beqiş həqi beriş qatarlıq usulla arqılıq həl qılısı buludu.

6000'dan artıq müamiledarlar uçurunu aşkarlıqan bankı xadimi cazalandı. Yıqında Ürümçi şəhri Şimigor rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi puxralarının şəxsi uçuruğa çıxılışqa aid bir dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ən familik, məlum uçur texnika məsləhət veriş mülazimət çəklik şirkətinin şəriki həm payçısı bulub, bu şirkət əsaslıqı bankı qarzı toğırsıda məsləhət veriş həm vakalıdan beceriş mülazimiti bilən təminləyiddi. Van familik Şincandaki məlum bankada vəzibi ötəyiddi. O, şəxslər qarız pul kəsbəgi məsul bulub, müamilədarlarının uçur bilən uçurşalaydı. Şikayələn dostunun tonuşturuşu bilən tonuşqan idi. 2023-cü ili 9-cu ayda kəsbini kinayetiş üçün ən familik, van familikə müamilədarlarının sallıq məlumatı bilən təminləş təlifini oturğu qoydu. Van familik bununla xoşuldu. Arqadın van familik vəzibidiki qolaylıqdan paydalanıb, öz beşimçilik bilən Şincandaki məlum bankının müamilədarlarını başquruş sistemisi hesabatıqı kırıb, qanunda bəlgilənən vəkilinin isim familisi, kimlik nomori, alaqılışış telefonu qatarlıqlarını öz işçik alğan 6000'dan artıq müamilədar uçurunu çıxardı, həm bunu ən familikə yollab bərdi. 2024-cü ili 8-ci ayda Qunan Orqini ən familikə diloğa hazır buluşunu uxturdu. Şu yili 9-cu ayda Van familik torğu çüşdü. Keyin bu dilo təptiş orqanının əyiblişigə ötküzüb berildi. 2025-ci yili 11-ci ayda Şimigor rayonluq sot məhkəmisi bu diloni oçuq sot qıldı. Sotda Van familik, ən familik əyiblənən paket, cinayet nami, həm caza ölçəş təklifigə başqıcı pikirdib olmay, adi tərtibini qollanışqa birdək qoşuldu. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Van familik, ən familiknin qılmışıdın puxralarının şəxsi uçurğa çəkiliş cinayeti şəkillənidu. Bunun işçidə ən familik telefon arqılıq çağırtılğan dinkiyin cinayi qılmışını əynən ıxrar qılğan. Bu, özünü məlum qılışqa qırıdu. Onun öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qobul qılış əhvalıqı birləşdürüb, qanun boyca yenik ya ki yeniklitib caza verilisi boludu. Van familik diloğa hazır bolğandan keyin cinayet paketini aynen ixrar qılğan. Həm öz ixtiyarlığı bilən cinayi cazanı qəbul qılğan. Şuna qanun boyunca yenik caza verilisi boludu. Alaqadar qanunlardakı bəlgilimlərə əsasən sot məhkəməsi Van familikə müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçiktiriş, qoşumça 5000 yuan iştiraf qoyuş, ən familikə müddətlik 2 illik qamaq cəzası verib 3 il keçiktiriş, qoşumça 4000 yuan iştiraf qoyuş toğrusuda hökm qıldı. Puxraların şəxsi uçuru qanun tərəfindən qovduldu. Hər qanaq təşkilat və şəxsinin puxralarının şəxsi uçuruğa qanunsuz erişigə, onu təminləşigə yol qoyulmaydı. Bulubmu pul muamili aparatlarının xizmətçi xadimleri kəsbi əxlaqqa texnomu qatıxrayı qilişi, adəmgərçilik, şəxsi mənbətini dəb qanunun qızıl sızıqıqa çəkilmasıqı kerek. Undaq bolmaydıkən müqərər qanunun cazasıqı uçuraydı.

Unvan bahalaşda mühim tənşəş elib verildi. Partiya Mərkəzi Komiteti Qovuyanın ixtisaslıqlar tərəqiyyatı tüzülmə mexanizmi islahatını çonqurlaşdırış doğrusudaki tədbir, orullaşdırmalarını çonqur izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, Unvan tüzümü islahatını yenimo çonqurlaşdırış üçün Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqi tətqiq qılıb tüzüb çıxan Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqinin unvan bahalaşını başquruş vaqtlıq bəlgilimisiyə tüzdüş kürgüzüş toğırsıdiki qararıqa cəmiyyətdən aşkar fikir ilindi. Fikir qaytırış vaxtı 2026-cı ili 4-cü ayının 20-ci günü geçi buludu. Bu qıtımqı tüzdüş kürgüzüşdə bahalaş, nazarət qılıb başquruşunu küçəydiş, inavət başquruşunu küçəydiş, bahalaş təlifini mükəmməlləşdiriş qatarlıq noxtılıq məsələlərgə mərkəzləşdi. Fikir eliş nusxısı da monular oturuqa qoyuldu. Qaysı kişilər unvan bahalaşqa qatnışını iltimas qılsı bulmaydı. 13-cü maddana 2-ci tarmıqı mundaq tüzdildi. İltimas qılğıcı şu orunda işləvatqan kəsbi texnika ixtisaslıqları buluşu kerek. Dəmilişqa pensiyaya çıxqanlar unvan bahalaşqı qatnışını iltimas qılsa, unvan alsa bulmaydı. 3-cü tarmıqı mundaq tüzdildi. İltimas qılğıcı dövlət xizmətçisi bulub, hökumət işləri boyunca çağrı körülgənlər hökumət işləri boyunca çağrı körüş məzgilidə Unvan bahalaşqa qatnışqa iltimas qılsı bulmaydı. Başqa xadimlardan çağrı körülgəlləri çağrı körülgən məzgildə unvan bahalaşqa qatnışını iltimas qılsı bulmaydı da bəlgiləngən. Ümumi mülkçilikdə bulmağan sahələrdəki ixtisaslıqlar və ərkin kəsbdikilər unvan iltimas qılışqa qatnaşsı bulamdı. 17-ci maddə mundaq tüzüldü. Ümumi mülkçilikdə bulmağan iqtisadi təşkilatlardakı kəsbi texniki ixtisaslıqları və ərkin kəsbdikilər unvan bahalaşqa iltimas qılsa, onların qanunluq hüquq mənfəəti oxşaş qoğdulurdu. Oxşaş məcburiyyətini ada qılıdı. İltimas qılış, təşürüş, elan qılış, körsüdüş qatarlıq tərtiblərini, onlar işləydiğən uğurun, yəki kadrlar işlərini vakalıdən beceriş aparatı ada qılsı buludu. Konkret tələbini şücaydiki Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Məmuri Tarmıqı bəlgiləydi. Qanda qılğanda bahalaşdın ötkən hesablanıdı. 20-ci maddının 1-ci tarmıqı mundaq tüzdildi. Unvan bahalaş həyidi bahalaş arqılıq, asallıq, köp sallıqqa boysunuş prinsipini qollanıb, yoşurun avaz beriş arqılıq avazı qoydu. Qoşulğan avaz sani, bahalaş yığınıqa qatnaşqan bahalıqçı mütəxəssislər umumi sanının 3-dən 2 qismidin aşqan, həm də unvan bahalaş həyidi umumi sanının 2-dən 1 qismidin aşqan bolsa bahalaşdın ötkən boludu. Unvan bahalaş pahaliyyətidə qays əhvallar ləvzdə oturmasıda qılmışıqı qırıdı. Bir madda qoşulğandın keyinki 40-cı maddada mundaq deyildi. Unvan pahaliyyətidə tövəndik əhvallar körülsə ləvzdə oturmasıda qılmışıqı da bekitiş gerek. 1-ci, məlum qılğıcıda vədisi əməliyyətkə uyğun əməz. Məlum qılğan bahalaş materialı da saxtılıq qılış, natoğru vasitələr arqılıq unvan eliş qatarlıq əhvallar bolsa. 2-ci, bahalıqıcı mütəxəssislərdə natoğru vasitələr bilən bahalıqıcı mütəxəssis salayıdıq erişiş, bahalaş, numur qoyuş, belət taşlaş qatarlıq halqılarda roşan adil bulmasılıq. Unvan xizmətidə məxbiyyətini saxlaş, özünü çətki eliş qatarlıq bəlgilimlərə riayət qılmasılıq. Bahalıqıcı mütəxəssis salayıdıdın paydınlıb bəlgilimiyə xilapalda başqalarına ya ki alaqadar vasitçi qatarlıq ictimai aparatlarına qolaylıq yartıb veriş, namuvaqq mənpəətkə erişiş qatarlıq əhvallar mövcud. 3-ci, unvan bahalaş xadımlarda təşviriş məsuliyyidini bəlgilimi boyunca ada qılmasıq. Unvan xizmətidə məxbiyyətini saxlaş, ətləb turuş qatarlıq bəlgilimlərə rayi qılmasıq, vəzibsidiki qolaylıqdan paydınlıb başqalarına ya ki alaqadar vasitçi qatarlıq ictimai aparatlarına qolaylıq yartıb veriş, namuvaqq mənpəət eliş qatarlıq əhvallar bolsa. 4-ci, ləvzdə turmasılıq bəlgilimiyə xilaplıq qılışdək başqa əhvallar.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gestidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Bintallam, mini. Sikot işçilə təsdiq qılındu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq ötüdü.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai

Qadirlik anlıqçılar, proqramımız dağılmışı vatıdı. Muhabbət davran silişəməz. Muhabbət köz çişəməz. Muhabbət ünsüz buludu. Ən uzun hissiyat, ən addi buludu. Hər bir adamın qalbidə bir güzəl mənsir buludu. Arlıq seğinişdən güzəllik güllərini eçildirdi. Düşünüş qalibdə muhabbətini hasıl qıludu. Düşünüş muhabbətdən mühim. Muhabbətin həmmisi də düşünüş buluşuna atay. Sizni tushundiganlarga ko'p gap ketmaydi. Faqat bir tabassum, bir yig'iz hol so'rash bilanla qalb xotirjam bo'ladi. Tushunish qalblardagi parvish xuddi mayin shamol tarlarni sipab o'tgandek, yurakdagi cho'nqurlikni bilgandek. U hayotning bir go'zal manzirasi. Xuddi gul bargisi shamol ham yomg'irlarda tavrangandek, qalblarda poraklab ichilgandek. Hayatınızda şundaq biri buludu, gepinizin tegidiki mənanı düşünüdü. Eytanmağan sözlerinizde düşünüdü. Sizden her bir közlerinizden çoğunqır mənisini düşünüdü. Vaqt bizgi şunu eytip berdi, addi yaxşı görüş en uzaq buludu. Addilik işidiki hemralıqda kalip tiniş buludu. Sizini düşündüğü Allah en ılıq buludu. Düşünüş kaliplerle tutaşkan körük. O ortaklığını peyda kıludu. Şengellikimiz için biz kan korsak bulumuz. Şengellikimiz için kalple okşaş bulundu.

Hürmetli radioqulçular, emdi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxtayım. Alda bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayızla. Yeni tipki energiya sistemisi kuruluşu tezildilib, energiya bexatarlığı asası müstəhkəmləndi. Cungo Kompartisi Mərkəzi Komiteti Bəngontini, Qoyan Bəngontini, Güzel Cungo kuruluşunun nəticə önümünü bahalaş çağrısını tarqatdı. Birinci pəsildə dövdümüzdən əqli istimal üskünləri yasımıcılığı körnəlik açdı. Maliyyə Ministerliği oqış işiği toşmağalama arıbını umumlaşdırışını ilgir sürüş üçün 45 milyard 800 milyon yuan məbləq düşürdü. Çoğun dövlət hönərvəni Liu Keminin hayat müsabisi. Yaşlarda sağlam bulmağan qandaq turmuş adətləri məvcud. Bu hərkət arqılıq meyinin qeyrişini keçikdirib, əsdə tutuveliş qabiliyyətini aşırıqlı boludu. Tövəndə deyək tığla, bugünkü proqramımızdan təbsəli məzmunlarda bolsun.

dəhəllərini küçəb qurub, 2035-ci ilgəcə dövdümüzdən taş qatmısız energiya bilən təmilləş kölümünü hazırqı asasda bərəsi aşırış kərək dəb oturuğu qoyuldu. Sicil işi vatqan yeni energiya bilən təmilləş ixtidari, cungucu zamanı vilaşdırışqa puxtı energiya asası salıdı.

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar, Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Bengongtiñi, Gouyuan Bengongtiñi, Güzel Jongo Kuruşının netice ünümünü bağlaş çağrısını tarqatdı. Muhbirimiz Pazilet bu aqtı xəbər berdi.
1: Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Bengongtiñi, Gouyuan Bengongtiñi yakında Güzel Jongo Kuruluşının ünümünü bağlaş çağrısını besip tarqatdı. Hem uxturuş düşürüp, rayonlar tarmaqlarının əstaydıl icra kılışını tələb kıldı. Güzel Jongo Kuruluşunun netice ünümünü bahalaş çağrısının toluq tekisti tövendikçe. 2026 yılı 3. ayının 19. günü Jongo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yığınıda qarab çıxılıb təsdiqlanğan 2026 yılı 4. ayının 25. günü Jongo Komünistik Partisi Merkezi Komiteti Bengongtiñi Gouyuan Bengongtiñi elan kıldı. 1. madda. Bu çare Güzel Jongo Kuruluşunu umumyüzlük ilgir sürüş, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatqa törtkü buluş, ekologiyelik muhit süpütünün umumyüzlük yaxşılınışı, tüptün yaxşılınışını işqa aşırış, ekologiyelik muhitini asıraş səviyyəsini sosialistik zamanivilaşdırış nişanını asasi cəhətdən işqa aşırış bilən uyğunlaşdırış məqsidi də Jongo Komünistik Partisi Mərkəzi Komiteti Gouyuanın Güzel Jongo Kuruluşunu umumyüzlük ilgir sürüş toğrusudaki fikri və əlaqədar bəlgilimlərə asasən çıxırıldı. 2. madda. Bu çare her kaysi ülke, abdunum rayon, bivaslı karışlıq şehirlerinin partiya komiteti ve hükümetinin Güzel Jongo kuruş netici ünümünü bahalışıqa tədbiqlanıdı. 3. madda. Partiya Merkezi Komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliği de bahalaş hizmetini, merkez ekologilik muhitini asıraşını nazarat kılış hizmeti rehberlik grupsi baş bulup təşkilləydi. Merkez ekologilik muhitini asıraşını nazarat kılış hizmeti rehberlik grupsi işxanısı, Merkezi Komitet Təşkilat Bölümü alaqadar tarmaqlar bilen birlikdə kanat yaydırıdı. 4. madda. Bahalaş hizmeti de əməli nəticəyə əhmiyyət veriş. Məsuliyyətini zimmisiga ilişqa rıqbətləndirişdə çıng turub, toğra nəticə qarışı turğuzuş və əməliyyətdə körüstüşkə törtkü bulub, Partiya Mərkəzi Komitetinin ekologiya mədəniyiliki quruluşuqa dair tədbir, orullaşdırmalarını icra qılış gücünü aşırış kerek. Nişan yönelişi, məsələ yönelişi də çıng turub, xəliq amısının inkası küçük bolğan gəvdilik ekologiyelik muhit məsələsini közdə tutub, Bulğunışının aldığını iliş, tüzəş cengini davamlıq çonqur yaxşı qılıb, Güzel Jongo Kuruluşunun nişan vəzifisini çördəb, aşkuşluq, yetəkçi xarakterlik bahalaş körsətkici təsiq qılıb, nuxtuluq sahə və aşkuşluq halqılarını çın tutuş. Qaydı qanun boyunca iş görüş, amma itiraf qılışda çın turub, partiya işçidiki alaqadar qanun nizam, Ekologilik muhit kanun dəsturi qatarlıq kanunlardaki tələblərə qatdıq əməl qılıb, bahalaş usulü və tərtibini qılıblaşdırıb, toğra, ilmi, obyektiv, adil buluşunu işqə aşırıb, asasi qatlamının yükünü yenikletişki əhmiyyət verib, cəmiyyətinin nazarət qılış rolunu toluq cari qıldırış. İmtihan bilən işletişini birləşdiriş, imtihan arqılıq işləşini ilgir sürüşdə çıng turub, Bahalaş nəticəsinin paydalanışını küçəyidib, bahalaş arqılıq ekologiyelik muhit süpütini yaxşılaş və alaqadar xizmətlərini əməliyyiləşdirişini ilgir sürüb, ekologiyelik muhitini asıraş məsuliyyidini çıngıtış kərək. 5. madda. Ölkə Abdunum rayon bivaslı qaraşlıq şəhərlərinin partiya komiteti və hökumətinin Güzel Jongo Kuruluşu nəticə ünümünü bahalaş asaslıqı tövəndikilərini öz işçik alıdı. 1. Güzel Jongo Kuruluşu məsuliyyətinin əməliyyiləşiş əhvali. Ölkə Abdunum rayon bivaslı qaraşlıq şəhərlərdəki partiya komiteti və hökumətinin partiya, hökumət tən məsul buluş, bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş, Güzel Jongo Kuruluşu və ekologiyelik muhitini asıraş xizmətini tədqiq qılıb, orullaşdırış və əməliyyiləşdirişkə həydəkçilik qılış. Ekologiyelik muhit

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Sanaat ve uçurlaştırış ministerliğinden ilginleşçe, bu yıl kirgenden bu yan istimal boyumlarının konusunu yenisi almıştırış siyasının dairesini kengaytış. AI teknikisi bilen istimal mesulatlarının çonkur yoğuruşunun koş törtkisi de, devletimizin akli istimal üskülleri yasımcılıkının tarakiyat vaziyeti yakşılangan. Sağlık malumatı körüsleşçe, birinci pəsildə devletimizin əqli yan telefon işləb çıxırış miqdari 298 milyon bulub, oxşaş məzgildikidən 6.10.9% aşqın. Mulazimət maşini adımı işləb çıxırış miqdari 4 milyon 400 mindən eşib, oxşaş məzgildikidən 2.10.6% aşqın. Bir bütün üskününün sitilişimi baş halqıdaki elektronluq zapcaslarının məsulat miqdarının eşiqi törtkü boldi. Toplaştırılgan Tokyo'li yadroluk yürüyüşleşken detal buluş süpte bilen, məhsulat miqdari 127 milyard 200 milyon yuan bulup, oxşaş məzgildegidin 24.13% eşip, əqli istimal məhsulatlarını işləb çıxırışını puxta tərəki eyi qaldı. Eksport ifadəsi körnərlik boldi. Birinci pəsildə köləmləşken kompüter, xəbərləşiş və başqa elektroluk üskünlərini yasaş kəsbədə eksportu tapşırılığan mal qımmeti oxşaş məzgildikidən 4.12% aşdı. Bunun içində suyuq kristallıq televizor 25 milyon 610 minqı yetib oxşaş məzgildikidən 9% aşdı. Keyin qədəmdə dövlətimiz süni əqil qoşulğan istimal yuğurma tərəqqiyatını davamlıq çoğunqurlaşdırıb, konusunu yansıq almaşdırış qatarlıq istimalını ilgiri sürüş siyasətlərini sicil əminiləşdirib, əqli taqımı boyumla, dərəcdən taşqırı yuğur inəqliqdiki video qatarlıq yeni texnika, yeni məsulatlarını tətqiq qılıb içiş və kengaytışın tezildib, kəsibinin eşiş yüşürün küçünü yanımı qazıdı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə müxbirimiz Polad Aman Nuri çoğun dövlət hünərvəni Liu Keminin həyat müsabisini tanışdırdı.
1: 2025-ci ilin 1-ci may xalqara əmgəkçilər bayramı yetib gəliş arpısı da məmləkətlik əmgək nəmunçiləri və ilğar xizmətçilər tizimliki elan qılınğandı. Xanju Şavşən Polad Qurulma Çəkdik Şirkətinin ali texniki, kəpşərləş boyca tərbiyəli gücü Liu Kemin tizimlikdən orn aldı. O kəpşərləş ordunda 30 il cəpalıq işləb, kəsb cəhətdə pişib yetilib, kamalət getkən maartı bilən qatdıq polat tömörünü çıraylıq kəştilib, yezi qızdın çoğun dövlət önər vəniqə aylını səyibsini pütüb çıxdı. Müstəkkəm iradı bilən kəpşərləşini qətir qınıb ögünüş. Liu Kemin Cansu ölkəsi Siyan nayəsidiki bir yezdi tolğan. 1994-cü ili o toluqsız otur məktəbini pütküzgəndən kiyin sırtqı çıxıb sırtçılıq işi bilən şuğullanmaqçı bolğan. Onunçə bu hünərini ögənsə həm özünü baqalaydı, həm ata-anısının iqtisadi yükini nikiltəliydi. Dəsləbdə sırtçılıq kəsbidiki ustazi və başqı kəsbdaşları onu uzun işləyəlməydi dəb qarğandı. Lekin radisi küşlük Liu Kemin ərlə qılalıqan işini özünün mü oxşaşlı yaxşı qılalaydıqanlıqıqa qətdi işin ətdi. O ər günü ustazıqa əkşib sır tuni, çotka digəndək əsoblarını götürüb, təvrünüb cim turmaydıqan Adəm xəti şəkkilik şotudu turub sırçılıq qılğanda, işki putunun tütürəb, kiyimlərinin höl bulub getişi normal əhval idi. Bir il cəpalıq işləgəndən kən Liu Kemin sırlaşqı qoyulduğun texniki tələbinin tövən, maaşının mı azlığını es qıldı. O bir ayda toluq qeyrət ki kilib qatıq işlisi mi, aran 200 yen tapalaydı. Amma kəpşərləş işçisi bir ayda az digəndə 700 yen tapaddı. Eyni çağda bir yurt dişi onundan canyin kemsazlıq zaotuq berib, kəpşərləşini ögünüşünü xalaydıqan, xalamaydıqalığını sorğanda, o qılç işkiləməsdən maqul boldı. Şunundan etibaren 16 yaşlıq Liu Kemin hər günü kəpşərli güşünü qoluda çıxın tutub, kəpşərləş önürgə başçılab kirişik etdi. Bu cəriyanda o, kəpşərləş cəriyanda uçub çıxıvatqan elektr uşqıllarına pisent mi qılmaydı? Hətta bəzdə közləri qızırıb işib kəsi mi, terisinin uçuq qalğan qısmı kəpşərləşdən çıxıvatqan nurunun təsirdə qızırıb, qapırıb kəsi mi, öz işini davam qıladdı. Oxşuş bir türkümlü zaatı kirib kəpşərləşini ögəngən 10 neç qızının əmisi arqım arqa xizmət almaşdırdı. Bəziləri məmuri vəzifə bilən şuğlansa, bəziləri tikküçü boldı.

texnikada yangilik yaratishdiki jangovar qo'shinga aylanib binokorlik po'lat qurilma kasbining sijil taraqqiyotiga harakatlantirgish kuch qo'shdi. Tokpisi gavdlik bo'lg'ishqa Liu Kemin, Hangzhou hunarvini, Zhejiang hunarvini, Zhejiang o'lkasi bo'yicha emgak namunasi, mamlakatlik birinchi may ayollar ulgisi va mamlakatlik texnika mayiri qatorliq sharaflarga erishdi. 2023 yılı 3. ayda Liu Kemin, Memleketlik Ayarlar Birleşmesi tarafından Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı diyen şereflik namğa erişti. 2025 yılı 4. ayda Liu Kemin, Memleketlik Emgek Namunası bulup taqdirlendi. Liu Kemin'in vücudu da bir xil gayret bara. O meyli nemeli şıksın, can köydürüp işildi. Aile bilen kesipini tan ilip meniş tesip olgan vaxtlarda O arqandaq işini ən yaxşı qılış qeyirdi bilən ikisinin münasitini tənpınlaşdırdı. Hazır 50 yaşqı yıqılışıb qalğan Liu Kemin yanıla Hangzhou Shaoxian Polat Qurulunu çəkdi şirkətidə kəpşərləş texnikisi boyicə tərbiyələş ilib barmaqda. O ər günü kollektifidiki əzalar bilən birlikdə yeni materiallarını kəpşərləş ünər sənətini tətqiq qılıb, təcrübə ötkülünü büsüb ötüb, texniki cəhətdə yeni büsüş hasıl qılış üstüdə izdinib, karxanının texnikidə yenilik yaratışını müstəkkəm terək bilən təminləməkdə.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaşlarda sağlam olmayan kandak turmuş adetleri mevcut, muhbirimiz Gülürü Süret bu haqda xəbər berdi.
1: Keçte baldır uxlamay, ətisət deyəndə orundan turalmaslıq, yerim keçidə tamaq yeyiş, çıraqını ücür etib mu yan telefon oynaşını bəzi yaşla özlük adet qılıb aldı. Bilib bilmək, bəzi yaşla azraqlı hərəkət qılsıla peyi tartışıb, sonuki sunub getirgan boldı. Ondaqda yaşlarda kandak sağlam olmayan turmuş usulü mevcut, 1333 nəfər yaş üstüde elib berilgan bir türlük təkşürüşdə körüstülüşcə, uzaq müddət uzaq olduruş, daim tünəş, hərəkət kəmçil buluş, yaşlarda umumiyyüzlük saxlanıvatqan 3 çoğun naçar turmuş adet işgən. 93.14% ziyarətini qobul qılgan yaş sağlamlıq üçün məhsulat ya ki mülazimə setib alğan. Tənərkət çeniqiş əsvablarını setib aldıqan yaşla nisbətən köp bolğan. 95-ci ildən keyin tuğulğan Jang Ayning 3-ci səbtiki şəhərdə işləydi. O, xizmət besiminin eğirliqini, yaxşıraq uxlab baxmağılı xil vaqt bolğanlıqını etdi. Tetik buluş üçün o kündə ətdiyəndə bir stakan qəhvə içirdi. Uyqısqanmısa, vaxtca orundan turdu. Bunun bilən ətdiyəlik tamaqını yeyişqi ülgürməydi. Bəzdə azraq bol kiyapla qorsaq toyğuzdu. Daim tünəş, uşaq çürək yeməklərini yeyişini yaxşı görüş, tamaq sakas qiliş, hərkət qilişini yaxşı görməzlik. 2000-ci ildən keyin tuğulğan ali məktəb oquqçısı Joshin özünün hər xil sağlam olmağan turmuş adətini misal keltirdi. Ali məktəbdə dərslərinin orunlaşdırılışı otur məktəbdikiga oxşaş zic emas. Öz aldığa idarə qıldığan vaqt intayin köp, şəxsi turmuş ritmi və özünü kontrol qilish gücünü alayıdı sınaydı. Onun üstüge, mənim turmuş tərtibim bəlkə qanuniyyətlik məməz. Bugünü baldır uxlasam, ədisi keçirək uxlayman. Tünaydağın vaqtla köp. Yemək işmək cəhətdə bəzdə vaxtır yeymən, bəzdə vaxtır yeməymən. Bəzdə köp, bəzdə az, bəzdə açıq yeməklərini yeymən. Hazır astı xarakterlik aşqazan yalluqıqı qırptar bolub qaldım. Mən hazır hər günü kompüterinin aldıda bir gün ornumdun turmay ultralayman. Hərkət kəmlikdən qorsaqımı yağjığılıb kətdi. Hərkətim az, yegən tamaqlarının əmisi bədəndiki yaqqa elinib kətdi. Beijingda xizmət qılıvatqan 90-cı illarda tuğulğan Jo Ching mındaqdır. Bu 2 ildə səmirib getdim. Körüş qovutum səl tövəlləb, boyun omurtqan biyaram bulduğan boldi. Əmdi hərəkət qılmasam bolmaydı. İlgiri boyum egiz, bədən qiyapıtım mu ölçəmlək idi. İlgiri daim başqılar məni kəsbi usulçu mu siz dəb qalatdı. Lekin hazır heç kim bundaq deməydi. Yaşlarının turmuşida sağlamlıqqa paydasız qandaq hadisələ umumiyyüzlük mövcud. Təkşürüşdə görsətilişcə, uzaq müddət olduruş 56.9% igiləgən bulub birinci orunda turğan. Daim tünəş 54.1%, hərəkət kəmçil buluş 53.9% bulub ayrım-ayrım alda ikinci, üçüncü orunda turğan. Bulardan başqa yana elektronluq məhsulatlarını işiltiş vaxtı uzun buluş, bu 41.8%. Turmuş adəti qanuniyyətlik bolmaslıq 36.3%. Daim sırtın tamaq yeyiş 35.5%, royi ciddilik 30.9%, yemək işmək muvafiq bolmaslıq 29.7%, ictimai alaqını yaxdırmaslıq 23.3%-ni igiləyən. Ozuqluq bilimi

mütəxəssisi sağlamlıq məsələsində özməyliyi qoyub itişki bulmaydı, dedi. Cungo Tibbi Pəllə Akademiyası Ösmə Kesəllikləri Doktorxansı, Şəncən Doktorxansı Ozuqluq Biliminin müdiri Liu Jinying mündaqdırı. Əgər hazır turmuşunuzu sağlam kılmışsınız, yaş çoğayğan seri salamətlik texima naçarlışıb gedidu. Məyli qaysı yaşlı bolsun, pəqat çeni qışını başlısıla keçikken hesaplanmaydı. Salamətlik üçün yaxşı asas eliş gerek. Aptapqı köp qaqlınış, yugürüp çeni qış, ozuqlıq əhmiyyət beriş gerek. Bundaq bolğanda andın bədən sapası bir qədər yaxşı boludu. Sağlamlıq məsilsirə öz məyliyi qoyub etkəndə asalla çeçilanğılıq gelib çıxıdı. Şuna bunda qılışqı bolmaydı. Mən dərhal hərəkət kilişim kerek. Joçing yaqindan buyon torda o'riqlash sog'lomlik gimnastikasi o'ynash bilan aldirash bo'lib ketdi. Nurg'un badan chiniqtirish blog egalarining yozmalari va turdoshlarining qoldirgan so'zlarini ko'rdi. Ba'zi muhim nuqtalarni xotirladi. Bir parcha haftalik tanarkat darsi jadvalini tuzib chiqdi. Jangayning jungo tibabitini o'rganishga boshlandi. U sog'lomlikning qimmati yaxshi odat yetildirishda deb qaraydi. O, uyquğa faydalıq bolğan putçılash toğrularını setib aldı. O mundaq dedi. Mən ali məktəbdə oxuyatqan vaxtımda sinifdəki bəzi savaqdaşlarının uyqusu yaxşı emas idi. Onlar putçılash toğrularının önümünü gördü. Biroq yanla özünün bədən əhvalı əsasən işiltiş kerak. Joshin bir qism məhsullarını setib elib mikro elementlərini toluqlab bədənin immunitet gücünü aşırmaqçı boldu. Joshin hazır dərsi bolmasıla təşəbbüskarlıq bilan paytop və basketbol oynaydı. O mundaq dedi. Sağlamlıq buyumlardan başqa yana tənərkət əsvablarını setib aldım. Təksürüşdü görsətilişcə 93.14% ziyarətini qəbul qılğan yaş sağlamlıq üçün məhsulat yəki mülazimət setib alğan. Faqat 6.6% ziyarət qılınğıcı bu cəhətdə pul xəşləb baxmağan. Köpçilik qandaq məhsulat və mülazimətlərini setib elib baxan. 43.7% ziyarətini qəbul qılğan yaş tənərkət çeniqiş üskünlərini setib alğan. 42.15% ziyarətini qəbul qılğan yaş ozuqluq toluqlash türdəki tavarlarını setib alğan. 38.15% ziyarətini qəbul qılğan yaş uyquğa faydalıq məhsulatlarını setib alğan. Onundan başqa yana doğru bilan davalanğanlar 33.18%-ni özün gözəlləşdiriş kütünüş məhsulatları setib alğanlar 29.7%-ni sağlamlıq başqurish türdəki qollanış məzmunuğa haqq töləgənlər 28.15%-ni torda və tor sırtıda psixik bilimlərdən məsləhət sorğanlar 16.6% bolğan. Bu qetimqi təkşürüşki qatnaşqan ziyarətini qobul qılğan yaşlar işirə 2000-ci ildin kiyin toğılğanlar 26.11%-ni igiliyən. 95-ci ildin kiyin toğılğanlar 26.14%-ni, 90-ci illarda toğılğanlar 29.16%-ni, 85-ci ildin kiyin toğılğanlar 17.19%-ni igiliyən. Ali məktəbdə oxuyatqa oxuqucular 25%-ni igiliyən. Xizmətçilər 71%-ni igiliyən. Birinci səbtik şəhərlədikilər 33.15%-ni igiliyən. İkinci səbtik şəhərdikilər 38.9%-ni, 3-ci, 4-ci səbtik şəhərlərdikilər 20.8%-ni igiliyən. Şəhər bazar ya ki, nayə bazardikilər 5.8%-ni, yezgəndikilər 1.1%-ni igiliyən.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu hərəkət arqılıq meyinin qeyrişini keçikdürüb, əsdə tutubiliş qabiliyyətini aşırıqılı boludu. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxtə xəbər berədi.
1: Sizdə muşun qoşuş tuyğu bu baqqamı? Yaşının çoğun işiqə əgişib, əsdə tutuş qabiliyyəti barğan sıra nacarlaşıb, daim bir nərsini közünü cümüb aşqıca qayargı qoyqalıqını ontub qalıdı. Yeni bilim ügünüş, yeni uçurunu əsdə tutuşmu barğan seri qiyirləşidu. Biliş iqtidari bir adam üçün intayın mühim. Lekin biliş iqtidarı mu yaşının çoğunluğuna ergişib çekinişdən saxlanğılı olmaydı. 7-ci qitimlik məmləkət boyunca nüfusun ümumilik təşkiləş nəticəsindən məlum bolışçə, elimizdə yaşanğanların köpəyiş dərəcəsi yenimi eğirləşqan. Onun üstəgə 15.5% adəmdə yenik dərəcədəki biliş iqtidari tosalğığı uçuraş, 6% yaşanğan kişidə divanlıq kesili bar bolub, biliş iqtidarının tövəlləşi, yəki tosqulluğu uçuruşi, ailənin iqtisadi yüki, Pərviş ehtiyacını aşırıbla qalmay, yana pütkül ailinin yaşa sübtini tövəllədi veydudu. Ondaqda, beliş iqtidarının çəkinişini keçikdirdiğən birər usul var mı? Alımlanın qeyriş və kesəlik jurnalı elan qılğan bir türlük tətqiqatıdan məlum buluşcə, yuqru sicillikdiki arılab məşqiliş arqılıq sağlam yaşanğanlarının beliş iqtidarını yuqru kötürgili və uzaq müddət aldını ağılı buludigən. Hətta 5 il içədə yanılı ünümü buludigən. Bu tədqiqatqa 65 yaşdan 85 yaşqıçı boğan biliş kəmtüklükü boğmağan 194 sağlam

Hürmetli radioanlıqçılar, bu qitimki Cungoq Nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoqdi. Mesul muhariri Polat Aman Nuri, Anwar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Əndə deyik qıtanla, stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sərxil programlarda bulsun.

Bu kəsbə kirişidəki əsaslıq usul bulub gəlməkdə. Amal yox, mana bu kəsbinin qaydısı. Ustaz mı məxsus təlim bərməkdə. Şagirdinin oğurluq çıxırışıq yol qoysılı bu oldu. Ustazı mana əgər bundaq görüb ügünəmisiniz, işləməyən deyən idi. Mən 3 yıl dəm almay işləb, bir tərəbdən uşaq düşək iş qılğaş, bir tərəbdən asasi çaş kesiş, çaş qurutuş, çaş büdür qılışını ügünü aldım. Hətta Çaş ulaş, keşlik murasim çaş posulları yasaş qatarlıq, yukarı derecelik maharetlerimi ögünü aldım. Andın, 100 yan xajləb, dəsləbki derecedeki çaş yasaş ustisi kinişkisi imtihan verib, kinişki bilən iş ornığı çıxdım. Oruq tuqqallaminin kişilərgi mulazmat kılgılı, güzellik gelip gelgili buludu, deginimle anlap, nait şərəb es kılış attı. Çaş yasaş kəsbi, dövlət işide yeni güllengəndə satıraşqanlarının yerimi dedigidək ayal satıraşla bar idi. Əslində, bəzi mehmanlarımın ayal satıraş şikayətimi görüb, naidi yıqımlı qalda, sınlım siz kesibsin apiqiyan deyip çakırışatdı. Kiyin bəzi xeridarlarımın ayal şikayətimi görüb, özünü qacırğan halda kəsməymən deydiğim boldu. Oylab baxsam pek külkülükken. Menin texnikamdan şunç köp yeni kəsib kirgən yigitlərinin gedin yaxşı kəldiki. Şundaqla, əstaydılıq bilən turmuş keçirvatqallıqım inik tursumu, bəzilər meni qoldum berib qoydu. Bu, qandaq molanın zeyni bolmay qalsın. Ayanın dokunada aran işkiliş ornu bosu mu, lekin o 10 mingdan artıq xeridarını kütü aldı. Mən dokan aşkılı 17 yıl boldu. Az deyendim, nəcə 10 ming adamın çeçini kesip koydum. Köpincisi qaytılab kilidigan xeridarla. Bəzi yaş xeridarla minin bu yerdə çeçini kestürgendin kiyin, başqa zancırsman satıraşqanlarga berib baxmadı. Önürüm bilən xeridarlarının etirap kılışıqı erişib, naiti xoşal bosam mu, bıraq, əmeliyyatı mən mi bu xizmetini ancı yaxşı görüb ketmeyim. Bu kesip, Qol toxtısı eğiz toxtaydıqan kəsib. Hər günü 17 saat öyr duruşunu deməkli qoyaylı. Adam köp olsa, özəm yalğız beşimdən ıs çıxıb ketudu. Minin bir ciyan qızım, toluq otur məktəbini tüptürgəndin kiyin, məndin bir məzgil ögəndi. Kiyin, mən onu maliyyə kəsbi ögünüşkü yol görsətdim. Xeridarlığı çıraylıq çaşpasını yasab veriş, hər bir satıraşının xoşallıq buluqi. Hazır mən daim yaş vaxtımdik işlən əsləb qalımən. Hər qitim qaycam ehtiyatsızlıqdın xeridarlarının qulquğu tegib kəsə, Qorqunumdan soğuq tərləb ketətdim. Qulaqdan qan toxtutuş bək təs. Mən paypitek bulub, həmmi yerdən qan toxtutuş çaplıqını izdəyddim. Xeyreydarlamı xapı bulmaydı. Əksici bir tərəbdən qulqını besib durub, bir tərəbdən külüb durub, mağı təsəlli bərgəş, heç qısı yox sınlım, ciddiyiləşməyən deyddi. Biz bayqılışqa ərzəyimiz. Ado, satıraşlıq bilən şüğullanğılı 6 yıl boldu, hazır Şincinda. Kəsb özgərtişdən burun, mən bir adam küçü baylıqı şirkətinin bazar baş nazarətçisi idim. Lekin 28 yaşqa kirgan yili mən özümnün örmü çaş örüş qızıqışımğı birləşdirib, kəsb özgərtib satıraş buluşunun kəsb yolunu planlab çıxdım. 4 aylıq çaç yasaş tərbiyələş dərsi axırlaşqandan kiyin mən bir dükanda 6 ay yardımcı boldum. Dəsləbdə mən rastlı könəlmədim. Qandaqlı bolmasın, mən yaqındılı şirkətdə çıraylıq yasınıb, kollektivni yetəkləyidigan birsi idim. Burulubla satıraşxanada hər gün 10 neçə qitim çaş yuyduğan sınılçaqqa ayınılıb qalğaşqa Bu pərq mağı bək çoğun bilindi. 6 yıldın kiyinki bügünkü gündə, mən Şincində tuncu dokunumda ege boldum. Mən əməliyyətdə, nurğun kişinin nemüşçün ayallarının bu sadiki tərəqiyyatlıqı yaxşı qarmaydıqalıqını düşünümən. Çünki ərləgi seleştirğanda ayallar, bulub mu tuğut besmini zimisiga alğan ayallar, oxşaş kəsb yüksəklikə yetiş üçün həqiqətən texmi köp bədəl döyləşi gerek. Aldı bilən, kəsbi bir tərəbləmə qaraşqa uçuraymız. Məndən xeridarlar bir vasitə, siz ayal kişi, çaşını yaxşı kesələmsiz dəb soruğan çağlarımı bolğa. Onlarının köz qarışı minin dükkan başlıqı bolğalıqımdın, yakı yuqarı nəticə yaratqan satıraş bolğalıqımdın, ancı özgürb ketməkdir. Tuğutlu başının keçürgücü bulu süpütün bilən, hamıldar buluşunun ayal kəsibkarlığa qancılık zərbi ilib kilidiqalıqını obdan bilimən. Uzun turuşunun hamıldar ayallarının salamətlikigi boğan zeyni teximur oşan. Tuğut dəmelişini alğan aman, ilgiri cəpa tartıb toplıqan xeridarlar baylıqı asarlı yoqab ketudu. Hünərbən bulu süpüti bilən uzun vaxt qayçı tutmasa, qol mı qalışıb ketudu. Xeridarlar bilən az fikir almaşdırğanda modunun güzlənişdən ayrılıb qaludu. Başdan başlaşqı naiti zor cəsarət və iradi ketudu. Mana bu, nurğun ayal satıraşlarının tuğutdan kiyin xizmət ornığı qayçışını tallamaslıqıdaki asaslıq səbəb. Şuna mən amıldar bulub 7 ay bolğandımı yenil yuqırsı cillıqtı xizmət qıldım. Kiyin yenil ərəbdədə az deyəndə 2 gün xizmət qılış qeytim sanını saxlap qaldım. Tuğutdan kiyin biz münayeti asalla anılıq vəzibisi tərəpidin qamalınıb qalımız. Xuddi balığı bütün gün əmrab olmasaq, məsuliyyətsiz anı bulub qalıdıqandək. Mən köp tərəplimə dansəb görgəndin kiyin, balamını elib billi işqi berişqi məşbur boldum. Gərcə, qiyinçilik köp olsumu, ayal satıraş buluş yenilimini xoşal qalıdı.
Менің нұрғын мекмалдарым маңа өзінің алды білі.

0: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
1: O nəmə?
0: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
2: Barmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yaxdı eləyik.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızı anladığımız, bugünkü proqramımızın əsasi məzmunları tövəndikcə. Mikman xanının əynək işki çıxılıb səyahətçini yarlandırsa, ticarətçi toluq töləm-töləmdir. Kırım pərqi bəhli çombolsa, balını kim baxıdır? 6000-dən artıq mamildarlar uçurunu aşqarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Unvan bahalaşda mühim tənşəş ilib verildi. Hayvanat bahçesindeki hayvan yarlansa davalaş doğru pulunu kim töləydi? Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar da olsun.

Mehmanxananın əynək işiki çıxılıb sayahatçını yarlandırsa, ticaretçi toluq töləm töləmdü. 2024-cü ili 9-cu ayının bir günü Wu Familik Ürümçi şəhri Midon rayonundaki məlum mehmanxanığa düşkən. Yataq işçidə o tazlıq uyudun ötüb gitvatqanda əynək işik düşüb çıxılıb onun putunu yarlandırğan. Hadisə yüz bərgəndin keyin mehmanxana xizmətçi xadimleri Wu Familikni doktorxanığa aparıb davalatqan. Diagnoz qoyuluşca Wu Familiknin putunun muskul peyi zəximlənən bulub 7 gün balnısı yetib davalanğan. Doktorxanadan çıxandan keyin Wu Familik Beijing qatarlıq caylarına berib qaytı təşürtüb həm operasiya qıldırıb cəmi 12 gün balnısı yetib 2025-ci ili 3-cü ayğıca sicil davalanğan. Wu Familik əşya obroti şoförü bulub aylıq oturucu maaşı 10.254 yan idi. Yarlanğanlıq səbəbdən 203 gün işdən qalğan. 2025-ci ili 8-ci ayda Wu Familik bu mehmanxanı üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, türlük ziyanlarını töləb verişini tələb qıldı. Sotda mehmanxana əynək işikini təkşürüş dokulati qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, əynək işikinin üsbütüdə məsili yoxluğunu təşəbbüs qıldı. Mehmanxanı məsuli mundaq bildirdi. Mehmanxananın bir xətərliyini kapalətləndiriş məcburiyyəti bolsunmu, zürür, muvaffaq dairədə bolışı kərək. Sot məhkəməsindən sot qılıb eniqləşcə, Wu Familiknin yarlanğan vaxtı 2024-cü ili 9-cu ay. Əynək işini təşürüş dokulati çıxırılğan vaxt 2024-cü ili 6-cı ay bulub, təşürüş hadisi yüz verişdən burun, onun üstüyə təşürüş obyekti hadisiki çetişliq əynək işik əməs idi. Əynək işikindən düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirişi, üsbət məsləsi bolışı natayın. Yəni, ornitiş ölçəmlik bolmaslıq, ya ki, vaxt uzurab getiş səbəbidin düşüb getiş qatarlıq əhvallar məvcud idi. Sot məhkəməsi onda qarıdı. Əynək işik düşüb gedib Wu Familiknin zəximləndirgən. Mehmanxana ziyanı Wu Familiknin özü kəltürüb çıxarğanlıqını ispatlab verəlmədi. Onun üstüyə hadisi yüz bərgən künnün ətsilə hadisiki çetişliq əynək işik almaşdırılıb, nəx meydan saxlab qeylinmıqan. Ornitiş, astıraş muvaffaq bolmaslıq qatarlıq amıllarını nəzərdən saqıt qılğılıb olmaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1198-ci maddısının 1-ci tarmaqıda mundaq bəlgiləngən. Mehmanxana, sod saray, banka, biket vokzal, ayrıdurum, təntərbiyə sarıyı, köngül içi sorunu, qatarlıq ticaret sorunları, amıvi sorunlarının ticaretçisi, başqurğucuları, ya ki amıvi pahaliyyatının təşkildi gücüleri, bir xətərlikini kapalatlandırış məcburiyyidini ada qılmay, başqalarga ziyaniyyət gözgən bolsa, hukuka çıxılış cevapkarlıqını üstüyə ilişi kerek. Bununla asasən sot məhkəməsi mehmanxana ticaretçi bolu sübuti bilən bir xətərlikini kapalatlandırış məcburiyyidini ada qılmağan. Barlıq töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek təbbikdib, mehmanxanını Wu Familiknin 89.830 yen ziyinini töləb berişge qayıl qıldı. Mehmanxana qayıl bolmay, Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəməsiyə narazlıq ərzi sundi. Yıqında bu sot məhkəməsi narazlıq ərzini rədd qılıb əsli hükümünü küşkə iqi qıldı.

Kirim pärqi bəkli çon bolsa, balini kim baqıdı? Xotən şəhərdin quxanı mundaq məsləhət sorudu. Açan bilən eri acıraşmaqçı boldu. Ularını oğlu bu yıl 10 yaşqı kırgən bulub, dadısı bilən belə turmuş keçirişini xalaydıkən. Likin açan bilən erinin kirim pärqi çon bolğaşqa, açan oğlunu özünün beqişini ümit qılıdı. Bu xil əhvalda sot məhkəmisi balının arzusu boyca beqiş hüququnu bekitəmdi. Cavab. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəstordiki alaqadar qanun bəlgili millərigi asaslanğanda, 8 yaşqı toşqan pərzəntlərini beqiş hüququnu bekitkəndə, onun həqiqi arzusuğa hörmət qiliş kerek. Sot məhkəmisi quramığa yatmayan pərzəntlərinin qaşılığa uçurmağan əhvalda pikir bayan qilishiga kapalat qilib, onun arzusunun obyektiv həqiqi bolishiga kapalatlik qiladu. Quramığa yatmayan pərzəntlərdən pikir alğanda, Sodiya quramığa yatmayanlarının yeşi və əxli iqtidarının yetiliş əhvalıq asasən ular düşünələydiğən usulunu tallaydı. Quramığa yatmayan pərzəntlərinin həqiqi arzusu işgəlikini bekitiş aldınqı şərti astıda, prinsip cəhətdə onlarının həqiqi arzusuğa hörmət qılıdı. Bu qanundaki iniq bəlgilimi bolubla qalmay, quramığa yatmayan pərzəntlərinin üsb yetilişigə ən paydılıq buluş prinsipinin mühim məzmuni. Şundaqla, quramığa yatmayan pərzəntlərinin adimilik, izzət hörmətigə hörmət qilishinin müqərər təlibi. Quramığa yatmayan pərzəntlər üçün etqanda, maddi şərait pəqət bir tərəfinin beqi şəraitinin yaxşı ya ki nacarlıqını bəlgiləydiğən amıllarına biri bulub, həmə amil hesablanmaydı. Quramığa yatmayan pərzəntlərinin turmuşda qaysı bir tərəfinin köprək ğəmxorluqa erişi, qaysı bir tərəfinin hissiyat ehtiyacı, həmraq buluş ehtiyacını texmu qandıralışı, onlarının adimilik izzət hörmətiyə texmu hürmət qilişi, onlarının cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqi qilişiqa texmu paydılıq buluşu qatarlıqlarının həmisi oyliş ilidiğən amıllar hesablanıdı. Onun üstüyə maddi ehtiyacını yəni bir tərəf beqiş həqi beriş qatarlıq usulla arqılıq həl qılısı boludu.

6000-dan artıq müamilədarlar uçurunu aşkarlıqan bankı xadimi cəzalandı. Yıqında Ürümçi şəhri Şimigo rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi puxralarının şəxsi uçuruğa çıxılışqa aid bir dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Ən familik, məlum uçur texnika məsləhət veriş mülazimət çəklik şirkətinin şəriki həm payçısı bulub, bu şirkət əsaslıqı bankı qarzı toğırsıda məsləhət veriş həm vakalıdan beciriş mülazimiti bilən təminləydi. Van familik Şincandakı məlum bankada vəzibə ötəydi. O, şəxslər qarız pul kəsbəgi məsul bulub, müamilədarlarının uçuru bilən uçur şalaydı. Şikayətən dostunun tonuşturuşu bilən tonuşqan idi. 2023-cü ili 9-cu ayda kəsbini kinayetiş üçün ən familik, van familikə müamilədarlarının sallıq məlumatı bilən təminləş təlifini oturğu qoydu. Van familik bununla qoşuldu. Arqadın van familik vəzifədiki qolaylıqdan paydalanıb, öz beşimçilik bilən Şincandakı məlum bankının müamilədarlarını başquruş sistemisi hesabatıqı kırıb, qanunda bəlgilənən vəkilinin isim familisi, kimlik nomori, alaqılışış telefonu qatarlıqlarını öz işçiqə alğan 6000-dan artıq müamilədar uçurunu çıxardı, həm bunu ən familikə yollab bərdi. 2024-cü ili 8-ci ayda Qunan orqını ən familikə diloğa hazır buluşunu uxturdu. Şu yili 9-cu ayda Van familik torğu çüşdü. Keyin bu dilo təptiş orqanının əyiblişigə ötküzüb berildi. 2025-ci yili 11-ci ayda Şimigo rayonluq sot məhkəmisi bu dilonu açıq sot qıldı. Sotda Van familik, ən familik əyiblənən paket, cinayət nami, həm cəza ölçəş təklifigə başqıcı fikirdə bolmay, adi tərtibini qollanışqa birdək qoşuldu. Sot məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Van familik, ən familiknin qılmışıdın puxralarının şəxsi uçuruğa çəkiliş cinayeti şəkillənidu. Bunun işçi də ən familik telefon arqılıq çağırtılğan dinkiyin cinayi qılmışını əynən ıxrar qılğan. Bu, özünü məlum qılışqa qırıdu. Onun öz ixtiyarlıqı bilən cinayi cazanı qobul qılış əhvalıqı birləşdürüb, qanun boyca yenik ya ki yeniklitib caza verilisub oludu. Van familik diloğa hazır bolğandan keyin cinayet paketini aynen ixrar qılğan. Həm öz ixtiyarlığı bilən cinayi cəzanı qəbul qılğan. Şuna qanun boyunca inik cəza verilisi boludu. Alaqadar qanunlardakı bəlgilimlərə əsasən sot məhkəməsi Van familikə müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçiktiriş, qoşumca 5000 yuan iştiraf qoyuş, ən familikə müddətlik 2 illik qamaq cəzası verib 3 il keçiktiriş, qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuş toğrusuda hökm qıldı. Puxralarının şəxsi uçuru qanun tərpidin qoğdılıdır. Hər qandaq təşkilat və şəxsinin puxralarının şəxsi uçuruğa qanunsuz erişigə, onu təminləşigə yol qoyulmaydı. Bulubmu pul müamili aparatlarının xizmətçi xadimləri kəsbi əxlaqqa texnomu qatıxrayı qılışı, adəmgərçilik, şəxsi mənbətini dəb qanunun qızıl sızıqıqa çəkilməsliqi kərək. Ondaq bolmaydıkən müqərər qanunun cəzasıqı uçuraydı.

Unvan bahalaşda mühim tənşəş elib verildi. Partiya Mərkəzi Komiteti Qovuyanın ixtisaslıqlar tərəqiyyatı tüzülmə mexanizmi islahatını çonqurlaşdırış doğrusudaki tədbir, orullaşdırmalarını çonqur izcillaşdırıb və əməliyiləşdirib, unvan tüzümü islahatını yenimo çonqurlaşdırış üçün Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqi tətqiq qılıb tüzüb çıxan Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqinin unvan bahalaşını başquruş vaqtlıq bəlgilimisiyə tüzdüş kürgüzüş toğrusudaki qararıqa cəmiyyətdən aşkar fikir eləndi. Fikir qaytırış vaxtı 2026-cı ili 4-cü ayının 20-ci günü geçib oludu. Bu qıtımqı tüzdüş kürgüzüşdə bahalaş, nazarət qılıb başquruşunu küçəyitiş, inavət başquruşunu küçəyitiş, bahalaş təlifini mükəmməlləşdiriş qatarlıq noxtılıq məsələlərgə mərkəzləşdi. Fikir eləş nusxısı da monolar oturuqa qoyuldu. Qaysı kişilər unvan bahalaşqa qatnışını iltimas qılsı bulmaydı. 13-cü maddənin 2-ci tarmıqı mundaq tüzdildi. İltimas qılğıcı şu orunda işləyətqan kəsbi texnika ixtisaslıqları buluşu kerek. Dəmilişqa pensiyaya çıxqanlar unvan bahalaşqı qatnışını iltimas qılsa, unvan alsa bulmaydı. 3-cü tarmıqı mundaq tüzdildi. İltimas qılğıcı dövlət xizmətçisi bulub, hökumət işləri boyunca çağrı körülgənlər, hökumət işləri boyunca çağrı körüş məzgilidə unvan bahalaşqa qatnışqa iltimas qılsa bulmaydı. Başqa xadimlardan çağrı körülgənləri çağrı körülgən məzgildə unvan bahalaşqa qatnışını iltimas qılsa bulmaydı da bəlgiləngən. Ümumi mülkçilikdə bulmağan sahələrdəki ixtisaslıqlar və ərkin kəsbdikilər unvan iltimas qılışqa qatnaşsa bulamdı. 17-ci maddə mundaq tüzüldü. Ümumi mülkçilikdə bulmağan ixtisadi təşkilatlardakı kəsbi texniki ixtisaslıqları və ərkin kəsbdikilər unvan bahalaşqa iltimas qılsa, onların qanunlu hüquq mənfəəti oxşaş qoğduludu. Oxşaş məcburiyyətini ada qılıdı. İltimas qılış, təşürüş, elan qılış, körsütüş qatarlıq tərtiblərini, onlar işləydiğən uğurun, ya ki kadrlar işlərini vakalıdən beceriş aparatı ada qılsı buludu. Konkret tələbini şücaydiki Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Məmuri Tarmıqı bəlgiləydi. Qanda qılğanda bahalaşdın ötkən hesablanıdı. 20-ci maddının 1-ci tarmıqı mondaq tüzdildi. Unvan bahalaş həyidi bahalaş arqılıq, asallıq, köp sallıqqa boysunuş prinsipini qolunub, yoşurun avaz beriş arqılıq avazı qoydu. Qoşulğan avaz sani bahalaş yığınıqa qatnaşqan bahalıqçı mütəxəssislər umumi sanının 3-dən 2 qismidin aşqan, həm də unvan bahalaş həyidi umumi sanının 2-dən 1 qismidin aşqan bolsa bahalaşdın ötkən boludu. Unvan bahalaş fəaliyyətində qaysı əhvallar ləvzdə turmasdıq qılmışıqı qırıdı. Bir madda qoşulğandın keyinki 40-cı maddada mundaq deyildi. Unvan fəaliyyətində tövəndiki əhvallar körülsə, ləvzdə turmasdıq qılmışı da bekitiş gerek. 1. Məlum qılğıcıda vədisi əməliyyətə uyğun əməz.

unvan xizmetide məxfiyyətini saxlaş, ətləb turuş qatarlıq bəlgilimlərgə rayi qılmaslıq, vəzipsidiki kolaylıqdan paydalanıb başqalarga ya ki alaqadar vasitçi qatarlıq ictimai aparatlarga kolaylıq yartıb beriş, namuabıq mənbət eliş qatarlıq əhvallar bolsa. 4. Ləvzdə turmaslıq bəlgilimgə xilaplıq qilişdək başqa əhvallar.

Hayvanat bahçesindeki hayvan yaralansa davalaş doğru pulunu kim töleydi? Məlum bir dəmiliş məzgilidə Çoyi oğlu Lılanı hayvanat bahçesine oynatqılı apardı. Onlar bir pil sarıyı sırtıdaki çimliğe kəlgəndə nurgun kişilerden pilini orvelib tamaşı qılvatqalıqını gördü. Lekin çimliğde sayahatçilerini dikkat kılışqa əskertidigan heşqandaq agah belgesi yok idi. Bəzi sayahatçiler seti olgan yeməkliklerini pilgi yügüzsə, bəziləri pilini sürətki tartatdı. Yenə bəziləri uşaq taşlarını terib pilgi atatdı. Tuyuqsız pil qatıq ökirəb, xartımı bilən yerdin muştək bir taşını ilib, adamlar topuqa qartıb atdı. Taş lılığının peşiği tigib şu haman baş gözü qanğı boyaldı. Bunu körgən Çoyu oğlunu dərhal doktorxanığa ilib bardı. Nəticədə doktorxanığa bıraqla 6000 yöndən köprək pul xərclədi. Vəqədən ki, yen Çoyu hayvanat baxçısını izləb sözləşdi. Hayvanat baxçısı bunu bir qatımlıq tasadibi vəqədəb qarab, bunun qarda cavabqarlıqını üstüge ilişini xalimidi. Şunun bilən Çoyu bu hayvanat baxçısı üstüdən Əliq Sot Məhkəmisiga dəva qıldı. Ondaqda hayvanat baxçısıdaki hayvan yarlandırsa, hayvanat baxçısı cavabqarlıqını üstüge almasa bolamdı. Bu deyilo misalıdaki mühim nokta, hayvanat baxçısı da oynavatqanda yarlansa, cavabqarlıqını zadi kim üstüge alıdı degen məsildən ibarət. Haqtalab qanun dəsturuda baxçı ya ki başqurğuçı hayvanğa bexətərlik tədbiri qollanmay, ziyan pəyda qılgandaki cavabqarlıq eniq bəlgilengen. Hayvanni baxçı ya ki başqurğuçının münasib cavabqarlıqını üstüge ilişi tələb qılıngan. Bu hayvanat baxçısının hayvanat eğil əslahəleri digendek mükemmel əməz. Onun üstüge eşqandaq roşen agah bəlgisi mi yok? Bunun körvelişki boludu ki, bu hayvanat baxçısı hayvanlarga zörür bir xətərlik tədbiri qollanmagan. Onun üstüge bu qıtımqi hadisə ziyalanğıcının səvəlikidin kilib çıqqan əməz. Şuna cavabkarlıqını yenikildidigan heşqandaq alayda əhval mevcut əməz. Həqtələb qanun dəsturuda hayvanat baxçısıdiki hayvanın başqalarga ziyan yetküzüş cavabkarlıqı eniq bəlgilengen. Adetki əhvalda hayvanat baxçısı tərəb töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin hayvanat baxçısı özünün başqırış məsuliyyidini ada qılğalıqını ispatlap berəlisə, töləm cavabkarlıqını istiga almısı mı boludu? Naidi iniq ki, bu dilo misalıda sayahatçilər pilğa bəs-bəsdə yeməklik berib, pil bilən oynaşqanda hayvanat baxçısıdiki xadımlar vaxtada nəsiyyət qılıb tosmağan. Bunun kör vilişqi boludu ki, hayvanat baxçısı ada qılışqı tigişlik başqırış məsuliyyidini toluq ada qılmağan. Umumən, bu hayvanat baxçısı pilğa zörür bir xətərlik tədbirimi qollanmağan, başqırış məsuliyyidini mu ada qılmağan, yəni kilib ziyanlanğıcının özdümü işqanda xatalıq ötməgən. Şuna hayvanat baxçısı bu hadisədə toluq cavabkarlıqını üstüge ilib, ziyanlanğıcının barlıq davalanış xıracidini töləb berişi kerek. Cunxua Xalq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 1246-cı maddisi də mundaq deyilgən. Başqırış bəlgilimisigə xilaplıq qılıb, hayvanğa bexətərlik tədbiri qollanmay, başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, hayvanlı baxçı ya ki başqurğucu hukuku çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin ziyanlı hukuku çıxılınğıcı qəstən pəyda qılğalıqını ispatlap berəlisə, cavabqarlıqı yeniklitilsi boludu. Cunxua Xalq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 1248-ci maddisi də mundaq deyilgən. Hayvanat baxçısıdaki hayvanlar başqalarga ziyan yetküzgən bolsa, hayvanat baxçısı hukuku çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin başqırış məsuliyyidini toluq ada qılğanlıqını ispatlap berəlisə, hukuku çıxılış cavabkarlıqını üstüge almaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşiyarda ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gestidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oltırganda rahatlanganimiz bilen bel umurtkimiz yığılıkımızdan 140%'ki tən kəygüdək bisim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm'dan 5 mm gıca. Toyğandan kiyim bolsa, əsildikinin nəcəsiz çilkin iyidu.
4: Bədinimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdu.
5: Hayatlıq üçün bədinimiz köp tırışçanlıq görüstüdü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

0: ümidlendirgüş küş bilen təminlimekte.
1: Stansımız xabri. Sıçan Yunan ülkeleri yakında 15. beşilini yaxşı başlaş, kademini yaxşı eyliş, məxsus akbarat ilan kılış yığınını ayrım-ayrım eyçib, Şucaylanın 15. beşillik plan programmasını çörüdəb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani və nuxtılıq tədbirleri qadarlıqlarını umumyüzlük tonuşdurdu. 15. beşil məzgili Sıçanın tərəqiyyat yeni kuvvetini yaratış, rekabət yeni əvzəllikini şəkilləndirişdiki muhim köznək məzgili. Sıçan, ixtisadi tərəqiyyat, yenilik yardış arqılıq törtkü buluş, xalq turmuşu bəxt saadeti, yeşil tövən karbon, xəvəbsizlik kapalıdı qatarlıq 5 çoğun sahani çörüdəb 23 türlük asaslıq nişan körsətküşünə bekitdi. Həm 16 cəhətdiki zor vəzifə tədbirini orınlaşdırdı. Kəlgüsü 5 ildə Sıçan yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez ravajlandırıb, təşkillik pəndexnikada yenilik yaratış arqılıq, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışqı törtkü bulub, 15 qoşulğan en nuxtılıq kəsb çəmbirəgə quruş, zəncərini küçəytişini zor küş bilə ilgiri sürüb, elektronluq uçur, energiya ximiya sanayeti, yeməklik, yenik sanayət, toqumucılıq qatarlıq 6 trilyon yuan dərəcəlik kəsbini tezdən bərpa qılıb, avasiya, aləm qatnışı, Biotibbi doğrugarlı qatarlıq dövlətinin 5 ilğar yasımcılıq topunun dərəcəsini östürüb, yeni dəvirdə Qərbi rayonunu kəng köləmdə içişini ilgiri sürüşünün mühim motorunu tırışıb küçəydirdi. Strategili kəsb bazası, əşya zapas saxlaş bazası və ul əslihə quruluşunu ilgiri sürüb, dövlət strategilik mərqizi rayonunun tərəklik ixtidarını üzlüksüz küçəydirdi. Özara qüvvət qoşuş, özara tərəqi qılışını küçəydirdi, Çıngdu, Chongqing rayonu, Qoşar, İqtisad Çəmbirikinin tərəqiyyat

0: Bu yıldan bu yan tekimi köp taşkı meblağ karhanıları tətqiq kılıp yaratış noktasını Jungo'a karatıp, Jungo'da yenilik yaratış bütün dünyada iş yıldışını işka şordu. Bu yıl 3. ayının ahırgıca Beijing'da taşkı meblağ tətqiqat merkezden 332'si təsis kılıngan bulup, bu yıl 55 köpeydi. Şanghay'da taşkı meblağ tətqiqat merkezden 647'si təsis kılıngan bulup, bu yıl 15 köpeydi. Taşkı meblağının Jungo'daki tətqiqat merkezi, miktar bilen süpetini tən östürüş, sürütini teziltiş məzgiligi kırdı. Sodu ministerliği munulanı bildirdi. Mülazimetçiliknin memleket boyunca emeli işiltilgen taşkı meblağ umumi sonması da ilgilgen nispeti 70%'ın aştı. Keyinki kademde mülazimetçilikni muhim nokta kılıp, bazar icazeti ve eçeviç sahasını kengaytip, taşkı meblağını celip kılış yeni özellikini küçep yaratımız.
1: Stansımız haberi. Bu yıl kirgenden buyan devletimizin su elektr pakız energiya bazası kuruluşu umumyüzlük tezletilip, bir türküm zor su elektr kuruluşları işki kırıştırılıp, önüm maslı kılınıp, energiya bihaterlikigi kapalatlı kılış. Yeşil, tövən karbolluq buluş tərəqiyatını ilgiri sürüş puxta tərəqi egi kılındı. Dadoğu Deryası Jinchuan su elektr istansının umumi generatorla sığımçallıqı 860 000 kW bolup, yeki generatorla sığımçallıqı 215 000 kW'lıq 4 arlaşma ekimliq su turbinliq generatorla grupsi ornıtılgan. Bu qetim işki kırıştırılgini tunji generatorla grupsi. Hazırgıca Dadoğu Deryası vadısada merkezlik işki kırıştırılgen su elektr generatorla grupsi 20 milyon kilovatın eşip, devletimizden muayim pakız energiya işlep çıkırış bazılarının birige aylandı. Dadoğu Deryası dili emez, bu yıl Jinshajang Deryası, Yalongjang Deryası, Lansangjang Deryası'dan ibaret 3 çoğun vadının su elektr türk kuruluşumu umumyüzlük tezletildi. Lansangjang Deryası vadısıdaki 14 çoğun tipteki su elektr istansının umumi generatorla sığımçallıqı təxminən 24 milyon 300 min kilovat bolup pişip yetilgen pəlampaysaman eç əndezisi şəkilləndi. Jinshajang Deryası'nın yuqır eqinida Shulong, Yibatan qatarlıq dünya dərəcəlik su elektr istansı kuruluşu noxtalıq ilgiri sürülüvatıdı. Pakız energiya bazısının umumi plandaki kölümü 57 milyon kilovatqa yetidi. Yalongjang Deryası vadisi su, şamal, yoruqluq elektri və hidrogen saxlaşını bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışını gözləb, 2035-ci yili toluq amıllıq pagız energiya bazısı qurub çıxışını mölçərlədi. 2026-cı yili birinci pəsilgəcə, məmləkət boyca su elektri generatorla sığımçallıqı 450 milyon kilovatqı yetdi.
0: Stansımız xəbəri. Muhbirinin 5. ayının 13. günü Dövletlik Tömüryol Guroy'dan ilgilişçe, bu yıl 1. aydın 4. aygıçe, memleket boyuca Tömüryol Mokim Mülük selinmesi 200 milyar 800 milyon yuan giyitip, okşaş mezgildekidin 3.10%'dan aşkan. Bu yıldın bu yan Dövletlik Tömüryol Guroy'u dikkatini Dövletlik'nin muhim zor strategiyesi, ve rayonlarının iqtisadi ijtimai tereqiyatıga mülazimet kılışka merkezleştirip, devletinin iki muhim kolla siyasetidin toluk yakşı paydalanıp, etiyazlık kuruluş kılışının altın mezgilini çin tutup, yeni teknikaladın ken paydalanıp, bir türküm noktuluk tür kuruluşlarda pahal ilgirleşni kolgi keltürüşke türtki boldi. 4. ayda Şi'en Enkan yukursur etlik tömür yolu. Hangzhou, Shaoxing, Taizhou yuqur sur'atlik tömür yolunun Wenling, Yuhuan bölükini tekşürüp ötküzü biliş kaynı-kaynıdın başlandı. Chongqing, Kunming yuqur sur'atlik tömür yolunun Sichuan, Yunnan bölükü relis yatkuzuş baskıçıgı kırdı. Chongqing, Wenzhou yuqur sur'atlik tömür yol toneli toluk tutaştırıldı. Çıngdu Chongqing Otter liniyesi yukur sür'atlik tömür yolu da yeniden kurulgan Chongqing Keshuecheng bekiti. Tianjin Weifang yukur sür'atlik tömür yol Jinggu Haihe toneli qatarlıq bir türküm noktuluk kontrol xarakterlik kuruluşlarda baskuşluk netice kolgi keltürüldi. Ünümlük selinminin yetekleş rolü toluk cari kıldırılıp, Rayon iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shildi.
1: Stansimiz xabari. Muxbirning 5-oyning 13-chi kuni tabiiy boylik ministrligidan egilishcha 2025 yili mamlakat bo'yicha neft gazdan boshqa geologiyalik chorlashqa selingan mablag' 25 milliard 250 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 10% oshgan. Yangidan 200 cho'ng o'tira tipdagi qizilma boylik o'rni bayqalgan. Tabiiy boylik ministrligi munolani bildirdi. 2025 yili dövlətimizin neft qazdan başqa çarlaş işlərdə uda 5 il müsbət eşiş işqa aşırıldı. Məmləkət boyunca yenidən bayqalğan altın, tömür, kömür, litiy qatarlıq kan türləri boyunca çoğ otur tipdəki kan rayonu 200-ə yetib, qızılma baylıq əsası yanımı puxtalandı. Şunun bilan bir vaqtda mangan, nikel, qalay qatarlıq strategiyalik güllənmə kan türlərini qıdırıb təkşirə selinməsi zor dərəcədə eşib, Dövlətin aşqışlıq qezilmə baylıqlarına müstəqil kapalətli qılış iqtidarını tez östürüşdək strategiyilik yönlülüşünü əks etdirdi. Məbləq silinməsi qurulmasıdın qarğanda 2025 yili dövlətimizin geologiyilik çarlaş sahəsədə köp mənbəlik tərəqiyyat əndizisi şəkilləndi. Maliyyə məbləği bilən ictimai kapitalının törtküsüdə ammuvi paravallı xarakterdiki geologiyilik təkşürüş bilən soğudu xarakterlik çarlaş bir tutaş pilallab ilgiri sürülüb, Hökumət yetəkləyidigan, bazar yetəkçilik qılıdigan, köp tərəf qatnışıdigan kan izləş yeni əndizisi şəkilləndirildi.
0: Stansımız xəbəri. Muxbirinin suçilik ministerliqidin igilişçə, hazır məmləkət bu içə ətiyazlıq suğuruş umumüzlük başlanıb, yezigilik işləb çıxırışı da su işlitiş kapalətki igi bolgan. Suçilik ministerliqining eng yangi o'rinlashtirishida ko'rsatilishicha, navbatda mamlakat bo'yicha sug'urish suv manbasi nisbatan yetarlik bo'lib, 9677 nuqtalik suv omburining suv saqlash miqdori 473 milliard 900 million kub metrga yetib, odatdagi yillarning o'xshash mazgildagidan 10% oshgan. Shimoldagi har qaysi o'lkalarda ko'rinarlik oshgan. Şərq-şimal rayonu suğuruş yuqur pəllisini kütüb alğan. Xeylongjang ölkəsidəki kölümü ən çox suğuruş rayonu Çinlongshan suğuruş rayonu da məmləkət boyunca yek pomp ponktının iqim miqtarı ən çox su pompsi ponkti bab olub, dərya suyunu 10 min gektar münbət etizğa toxtıma yetküzüb berdi. Şunun bilən bir vaqtda suğuruş rayonunun aqıl suğuruş sistemisi Östəngnin su çeni, iqim miqtari və tüpraqnın nəmliki, avarayı qatarlıq əhvallani dərqəmdə sezib, Östəng 5-dən 8-gıçı bolğan pütün zəncir inçik suğuruşni işqaşurdi.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızı başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, nurgun Amerikalıklara nispeten etkanda bir deste gül, her yılı 5. ayının 2. ekşembi günü onunla bayramını tebrikleydiğen en asaslık soğukatı hesaplanıdı. Bırak bu yılki gül bilen təminləş zənciri zərbəyə uçurdu. Bolup mu yıkılığı may, tamojni beji tənərxi örləp getdi. Amerika'da anıla bayramıda gül bahası körünərlik örləp getdi. Gül seti valguçula bilen gül satkuçula inçki isabat kılışqa məcbur boldi.
1: Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği 5. ayının 8. günüdün başlap naməlum uçar cisim UFO'nun arx böcüdünü ilan kıldı. Bunun içinde tez süratte yetkelgenden keyin tuyuqsız yoqap ketgen naməlum nişan qatarlı xatirlər bar bulup Amerika cəmiyyətinin kəng diqqətini qozğıdı.
0: Uttır şərq urışı energiya bahasının örülüşünü keltirib çıxarğandan buyan energiya krizisinin sayısı Filippinni qapladı. Sırtqı çıxışdan tirikçilik qilish qıça bazardaki uşaq ticaretçilərdən adətdiki ailələr qıçə nefit, təbii qaz qatarlıqlarının bahasının örülüşü bu dövlətin iqtisadi və xalq turmuşuğa təsir göstərməkdə.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtınla proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliyi 5-ci ayın 8-ci günündən başlayıb naməlum uçar cisim UFO-nun arx böcüdünü elan qıldı. Bunun içində tez sürətdə yetkəlgəndən keyin tuyuqsuz yoxab getgən naməlum nişan qatarlı xatirələr bab olub Amerika cəmiyyətinin kəng diqqətini qozğıdı. Amerikanın etişçə bu pütünlü yeni ilgiri körülüb baxmağan arx böcətləri teğe hüküm çıxırılmağan vəqəgi təvəkən. Hazır torğu çıxırılğan hüccət 160 parçadan aşıdı ekan. Kəlgüsüdə yana türkümgə bölüb texmo köp alaqadar arxivlar aşkarlanıdı ekan. Amerika hökumətinin etişçə bu qitimqi alaqadar arxivlarni mərkəzlik aşkarlaş misli görülməgən aşkarı hərəkət ekan. Ondaqda Amerika nə üçün əmdilikdə naməlum uçar cisim UFO arxivini

özara ravallaştırılgan ul əsləhələr rolunu cari qıldırdı. Umumən etqanda, Çangcan dəryası deldisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışda yeni vəziyyət barlıq gəlməkdə. Bu, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmasının toğru bolğalıqını, hər qaysi tərəflərinin küçlük əməliləşdirilgəlikini çüşəndürüb yeridir. Kəskin və mürəkkəb vəziyyət aldı da, Çangcan dəryası deldisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışqa, teximi yaxşı türütkü buluş üçün, Çangcan dəryası deldisi rayonunun dövlətinin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatıdaki orni və rolni çonqur tunuş şərt. Birinci, yeni tərəqiyyat əndisini başlamçılıq bilən şəkilləndiriş gerek. Dünya bazırı tarifatqan növətdiki taşqi muhitda biz küşünü mərkəzləşdirib, özümüzün işini yaxşı qılıb, pəvqulade zor köləmlik işki bazar əvzəlikini cari qıldırıb, işki çoğun ayınlışını asası gəvdə qılgan. İşki taşqi qoş ayınlış bir-birini ilgiri sürdüğən yeni tərəqiyyat əndisi şəkilləndirişini tezildişimiz şərt. Çangcan dəryası deldisi rayonu ixtisasla köp toplaşqan, pən texnika səviyyəsi yuqarı, yasımıçılıq tərəqi tapqan, kəsb zənciri, təminat zənciri nisbətən mükəmməl və bazar yuşurun küçü zor buluşdək əvzəliklərin cari qıldırıb, yeni tərəqiyyat əndisini şəkilləndiriş yolu üstüdə pahalı izdiniş gerek. İkinci, dadılıq bilən dövlətimizin pən texnika və kəsibdə yenilik yaratışının yol aşıqçı avangardlardan buluş gerek. Növətdə, yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsib özgürüşü tezliş vatıdır. Bu, dövlətimizin pən texnikada yenilik yaratış ixtidarını tez östürüşünün təxirsizlikini teximi gəvdiləndirdi. Şanxay və Çangcan dəryası deldisi rayonu əla süpətlik məhsulat bilən təminləpli qalmay, teximi mühimi yuqarı səviyyəlik pən texniki bilən təminləp, bütün məmləkətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa tərək bol iş gerek. Üçüncü, islahat içi bitiş yeni igizlikini tezdən bərpa qılış gerek. Yıqından buyan, ixtisadının dünya verişi tətür iqim, tətür şamal quduş gəldi. Qancha mushundaq bo'lgan siri, biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish bayrog'ini shuncha egiz ko'tarib, iqtisodning dunyoviy ishini qat'iy tavranmay qo'g'dishimiz va yetaklishimiz kerak. Changjiang daryosi deltasi rayoni izchil turda islohot ichib o'tishning oldingi sepi bo'lib keldi. Xalqaro oldingi qatordagi o'lchamga to'g'rinib, tijorat savdo muhitini yaxshilab, o'choq mulazimatcan, ijodcan, yuqori unumlik taraqqiyot muhiti orqali mamlakat ish sirtidagi ixtisoslar va korxonalarni makal ishga jalb qilib, savdo va selinmini qulaylashtirishga turtki bo'lib, tirishib xalqaro bozor bilan davlat ichi bozorini tutashtirgan muhim ko'rikka aylanishi kerak. Changjiang daryosi deldisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish strategiyasini yo'lga qo'yishda bir gavdalashtirish va yuqori sifatlik taraqqiy qildirishdan iborat ikki oshqushliq so'zini mahkam egilab, bir gavdalashtirish fikr yo'li va tadbiri orqali ma'muriy to'siqni buzib tashlab, siyosatlarning masliqini kuchaytirib, zarur omillarni texmo keng doirada ravon yotkiladigan qilish kerak. Bu joylarning selishtirma avzalligini joriy qildirib, ishni texmo muvofiq taqsimlab, teximi qudratlik birikmi kuş şəkilləndirib, yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşkü paydalıq. Birinci, Çangcan dəryası deldisi rayonu ixtisadının yuqarı sifətlik tərəqiyyatı türütkü boluş gerek. Üç ölkə, bir şəhər, yuqumunun daimlik aldığını eliş tizgilləş xizmətini yaxşı tutuş aldığın şərti astıda, Partiya Mərkəzi Komiteti çıxarğan türlük siyasətlərini yaxşı əməliləşdirib, oltini muqumlashtirish xizmatini puxta yaxshi ishlab, oltiga kapolat qilish vazifasini umumuzlik amaliylashtirishda butun mamlakatning oldida mengish kerak. Qiyinchilikdan qutuldirish tadbirlarining asosiy qatlamga bevosita yetib berishi, bozor asosiy gavdalarga bevosita naf yetkazishiga haqiqiy kapolat qilib, pul muomila kapitalini yasimichilik va o'tira kichik mikro korxonalarga

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşlar yangıçı məzmunlar bilan huzurunlağa yetib keldik. Programımızı avalqıdak yaqtırıp anlaydığanlığınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bulaq qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Göçni toğlatqudan elip qoyup, səvzini qalam çıxıp toğrudum. Bu köngülsüz turmuş, menim umuş səvzdək uşaq toğru vətdi. Turmuşnun toqallarda qazanğı tüşkən göç bilən səvzdək toxtausız qorulup halım den kettim. Göç bilən səvzə obdan qorulsuğu polu uxşaydı. Amma mənçü. Əlbəttə, bunun qumu kəptəyə. Bunu taulniş, pişpitliş dəb atıb aldıq. Gəp çıraylıq boğunu bilən bu jaryandaki azablıq yiz tuyğularını tatqan adam özü bilidu. Bəxtlik ayalının pişpitlişinin hacet yok deyişi deyken. Qandaq ərlənin ayalları pişpitlimisi mi, qaysar bulmusu mu boladığandı? Yadigar muallimnin ayalı pişpitliyən müdü? Bəlkim o beşiq işke baxmağın ayaldı. Kecicə yadigar muallimni tüşəb çıxıbdı mən. Otur məktəbdiki vaxtımızda gidək mən. Amma işkilimiz hazırqı haldımızda kəmiz. O, dostqı xatı yazıvat qıdək. Beğişidiki mən paqırab durğu dək. Qolunuzdiki mən qartıqı, dəb sorabdı mən əcəbini. Oxşeş məni köygəndə muşundaq paqıraydı o deyü dək. Məndə bundaq məni yox, dəb qolumğı qarsam, beğişimdə

Bəzdə maqtaş, mədiləşlə bar. Anlamaqqa maqtab atqandək qığını bilən hər cümlüsdə lıqqıdı kəmsdiş yuşurunqan. Oyey, şarabət, siz həmini özünüz qıb yetişərəkdikən siz cümü? Sizgi bəklə qayıl bulumə. Erim, ətdiyini məndim boldur turudu. O, naşlıq təyarlaşqı bək usta. Sizdək həmini qısam, hər giz yoxlumu ülgürənməyimə. Sizdək yaxşı xotunun qədərini bilmədiyə qayır. Eyni çağda onunla təkmiyən bulsunuz mu, hə? Muşunduq kəplərini anlasam, xəb, sağımı bir gün gilə. Sən bu toya, sən taza, dəb oylayım mən. Andan dərhalla, şarafət, sən ya kin oladı ki, səlbi personaj bulmuşsan. Ondaq rəzli xiyallanı qılma. Bir adam bulsumu, yaxşı gün gözündə öz-özümünü basım. Muşunduq kəplə, bara-bara məni, heç kimgə dət dökməkdiğən, həmini içim göşütüdüğən, hətta başqılanın aldı da xəyördün numus qıldığın qıb qoyğan ilim. Şunda qılıb, yadıqar modirğa, hayatıdaki tuncu saatlik dərisini anlıqan oquqıçısının mən ikəllikimini deyişdən vazgeçdim. Əmma, içimini bir nəsə tatlab bir yaram qılıb, xəyördün texni bizar buluşqa başıldım. Qızım bu, ötkəndli acır şirketin apa deyən idi bu mızda. Fəqət, oğlum kiçik boğaşqa, şununqa təsirqin müsün dəblə çişimini çişləb gelib atı mən. Qanda qısam olakin? Bir şəmbə günü öy tazılab atqınımda, sınılım telefon qapdım. Onun bilən birdən paranlaşıb, telefonunu qoyub, ön didarğı uçur kəyəlikini bildim. Başlanğış və otdur məktəbdiki savaqdaşım Sübinur, əla qız kəpdü, ət üçdü körşəyli deyişkən tuq. Kəşdi desək, ballaba, kolaysız, uçurunu köyəndə cavab qaytır vət adaşdəb uçur qaldırıb. Bu uçur qarab oldurub qaldım. Üçümüz, kiçikimizdə bir qorudu oynab çoğun boğan yaxşı dostlarını idim. Kiyin, turmuş bizni hər tərəb keçici vətdi. Sübinur hazır bankıda işləydi. Əla qız bolsa, sayahat kooperatifi qurub, cay-caylada oynab şürüdüm. Turmuşum xatırcam çağlada, Sübinur bilən pat-pat körşələyidim. Əla qız kəsə, çoxun cəm bulundum. Kiyin, bir soğurqçılıq dattım. Mağa qızlar bilən cəm buluşmu ançı dedim az buldum. Sübinurun apısı ağırıb qelib, umu ıldıra şok getdi. Əla qızımı, bara-bara, kəsimu, bizni izləməz bolğan idi. Üçümüz buldur Sübinurun apısı tüyəb getkəndə cəm bolğan çikəmiz. Əlki çoğun bolğan Sübinurğa apısının ayrılış bəkli iğir kəyəndi. Bundaq ayrılışının dədini və mutatıb haqqınım üçün kiyin Sübinur bilən ayda bir əqidim bolsumu körüşüb durvatatdım. Hazırqı əhvalım ne? Fəqət Sübinurlu bilətdi. Əmma yadıqar müəllimnin məktubimizki ilmi modur bob kəyəlikini onunqa mədəməyən idim. Toğrısı, qandaq deyişini bilməgən.

Şunda qılıb, o, yadigar müdirgə hayatıdiki tuncu saatlik dərsini anlıqan oquqıcının dəl öz işkəlikini deyişdən vazgeçdi. Amma içini qandaqdır bir nəs tatlap bir yaram qılıb, xəyurdun texin bizar buluşqa başıldı. Qızıqı onun ötkəndilə, acırışıb ketən apa boldi deyən idi. Amma oğlu tex kiçik boğaşqa, o, oğluğa təsir yetib qilişdən ənsirib, çişini çişləb kilib atatdı. Bugün dostu əla qızın acırışıb ketkəlikki və əmdi bolsumu özüm üçün yaşab baqay deyən gəpi onunqa təsir qilib atatdı. Ondaqda onun kin kükülər qandaq bola. Bu bir ailə kişiləri burunqa haldi qaytalamı? Bula qızıqsanla, deyqtanla davamlıq ətki radio jorunu proqramımızqa urlaşdırılğan Raziya Qadırının Qağaz Turnanamlıq povustunun davamıdır bolsun.

Hürmetlik radyo anıqoçılar. Anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqluqqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudun halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cennin İrgun Deryasının 10 Qırğıqın adlı əsərini anlatımız.

Rajida o oğlaşını yaxşı görətdi. Mən mə onun bilən köprək billə buluş üçün həmişə onun əgişib oğu çıxatdım. Adətdə oğçula özüge ayallarının əgişi vilişini yaman gördü. Bolub mu, ayalla ay köygəndə əgişi varsa, bəxtsizlik yüz birdi, dəb qaraydı. Ləkən Rajidanın bunun bilən karı yox idi. Barqaqın ətrafıda oğ qılıdığan çağladı o, başqaladın ətə ayrılıb qelib, mini eləv alatdı. Bəz billə, yavu buğa, qunduz, molullanı oğlab kilətdik. Eyiqqi yoluqsaq mı, çəkılmaydıq. Köpdəgən kişilə tülkinə ormandakı ən hiligər hayvan deyişidir. Lekin minin bilişimcə ən hiligər hayvan molun. Yəni, Süleysün idi. Süleysünün

qızıştırıp, kəniki tarab tügü vağan. Yüzü şundaq sidam körünətdi. O, pəyda boğan aman, kişirə xuddi aldın kiliş vağandək, əyrallıqdın çoxırışıp kətdi. Nihavğa əmra bub kəgən mehmalla onun latapıdı, güzəllikini maqtaşdı. Biz bolsaq, onun təbiyyidin həyran bolduq. İlgiri o, bəllirini mühçəytib, beşini işçigi tıqıb xuddi, quna karladək yürətdi. Lekin, hazırqı damaranın beşi tik, bəlliri rus, közleri nurluq. Biz başqı bir adəmini körüvatqandək bob qaldıq. Onu, pəykönlə kiyivabdo digən dinkürə, küz bəslini kəynigi silivabdo digən tüzük idi. Rənglə, xuddi ıssıq soğuq, azab oqubətlərinin deşvarçılıqlarda jüyün xandək rəngdar həm cülalıq idi. Damara usul başladı. O usulunu şundaq lərzan oynamaqdı idi. Oynav etib, xuş külkilərini yağırtatdı. Onun şu qədər təbii, şadmallıq bilən külgününü əzəldin anlap baxmağan idim. Qırıb mağdurdun ketken yelən, Gülxanın yenidə beşini sınayan qılıb, çəksiz mehri muhabbət bilən igisigi təlmürüb yatatdı. Vekit onu teri köpə edib oylab qalğan çığı, kəpsizlik bilən üstüge çıxıb olturvağan idi. O, iştinin üstüde olturub, racidağı qarab. Ama, bu köpü bək ıssıqken, dəb vaqırdı. Vekit, yəni çöpnün qolu bilən yelənin közünü koçlap durub. Közün ətli içilidu. Sana, yəni göç bir mən. Andın körələydiğən bolu sən, dedi. Vekit, bir günü yelənge bir parça göç taşlap beribdi. Kim bilsin, o göç qarab mı qoymay, beşini tövən silib, kitib qapdı. Əməliyyətdə yelənin göç yegisi yox. Onun tinige ısıqlıq kerek emesiydi. Kiçik vekit bolsa, yelenin közünü kömeydi o, dəpli çüşün etdi. Nihal, damaranın könlükini qəvətli yaxdırıb qalan idi. O, xuddi gülünü çögüləb kitəmmigən kipinəkdək, damaranın ətrapı da uyaq-buyaq çögüləb, könlükki hiris məllik bilən qara etdi. Roni, apsının pəykönlə kiyib kişilərinin aldıdı usul oynışını salmaq, təmkin bu mığallıq dəb qarab, bana onu ip gitişini buyurdu. Lekin mən onda qılanma etdim. Onun hayatı küçü urğub duratdı. Mən onu toz tüvitişini xalıma etdim. Onun üstüge Yefolin bilən cindadın başqa həmməylən bu toy üçün xoşalıydı. Xoşallıqda özümüzünü səl qoyuvətgənin heç yaman yeri yox idi. Gülxan asta-asta öçdi. Usul oynavat qallama bağın sıra azlap qaldı. Kilingi həmra bub kəgəllə İvanın üyüqə aram ağılı kətkən idi. Yalğız dam arala Gülxan ətrapı da toxtumay peyqırmaqdı idi. Başdı mən onun həmra bub turdum. Kiyin uyqum bək kep ketib, şilin joğa qayıtdım.